0: kambale benwa na muzika sereka kambale bahwere na masika mwangaza mjomba Jerome na kaburu couple shanga honorine na watoto wake sokulu kaibumba na mke wake kambale kitere na tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya kati Luli Pascal pia na wajirani wote wabuhei pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya mama Celestina na watu wasiokuwa na ombezi. Anaendelea kuombea marehemu, anaendelea kuombea umoja na ufungulivu jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora Mboa Hena wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea ndani ya maisha yao. Wanaombea uponyaji kwa magonjwa mbalimbali na wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungu mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na Mungu awabariki wale wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali katika mahitaji yao yote. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
0: Jamaa ya mama Ida Pakitulu inamshukuru Mungu kwa yote anawatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasoki Fazila, animatrice wa parokia Baze, tate Ida na mama Pelage, mujomba Dalahu Mobati, Masika Teresa Kabira Justin, tate Fiko, tate Filon Tiboleria, papa Jeremy Sokulu Elize Kabuo Mwasi na wote wa jamaa ya tate Ida Wakitulu. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto neema ya fungulifu na uponyaji, wakiombea marehemu wa jamaa Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, marehemu couple Kato Basibire Jean na Kabira Teresa Bakalania, couple Hangi Kato Hadaniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Kahindo Jerome Bitege na Masika Marie Siline, couple Kampale Philippe Simbalaria na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi.
0: Kwa kumaliza miaka mitano tangu kifo cha baba wao Mwatikani François Jama ya papa Mwisi na mama Sabina Kieya, inaombea marehemu wa Jama Mwatikani François na Maumbi Ngoma, Sekengwa Magirite, Sina Hali Emilia, Petro Sabenda, Kakundi Felix, Her Ngoma, Masika Ngoma, Sofia Dorotea, Tsaswa, Kasereka Kasiano na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Stino Kihese na Safika Palata wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda kwa hii mwaka na kwa kuwatosha katika majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu baba Kapalata Kitatuta Bodwe na marehemu Katembo Kiese Leo Albert Kapalata Kasiru Kiese Bode Kapalata Jabone Kiese Sipi Kapalata Kabira Tekela Wacha Baseme Kabugo Kiese na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
0: Kuple Kakule Isemukali na Kabuo Kamusekera Sara inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wawili Duela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapatia afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune na Alfosine anayemaliza miaka mitano Sokulu, Kambale Isemukali Jerome Tate Kasura Hasibirwe Emeria Sokulu Simon Isemukali Kiakimwa Kabune Gilbert Bonfedi Kamusokere Kambale Furana marehemu wote wa jamaa Isemukulu na wakamsekere. Mungu awalaze mahali pema peponi.
1: Jamaa ya Gasto na Fazila Wango TB wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu apewe sifa kabisa. Wanamuomba Mungu awapatie afya njema na hekima watoto wao, na wanaombea marehemu Kabuo Grace, Papa Katembo Mbayahi, Papa Jean-Louis Lusenke, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Mohasa Masika, Sokulu Kaheda Kitracha, Sokulu Nikola, Papa Singwetre, Sokulu Muhandero Aloise, Tate Josephine Kavira, Dada Zaina Kavira, Jean-Pierre Bruno Kalewa na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi katika jamaa.
0: Jamaa ya Tachinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa mema yote nao watendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecile Tachinda Jeni Jeanne Adolphe Bobondo couple Etienne Kahandero na Thérèse Catalico, couple Grégoire na Céline, Patrice Kaseme, Salvin Kiaou, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Arsène Zéphérine Beatrice Raliette, Scolastique, Papa Joanche Kataka, Simeo Lisongo, Prince Mapendo, na wote waliofariki katika Jamaya Tachinda Kahandero.
1: Mama Jeanne Marie Thérèse anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea. Anamuomba Mungu neema ya uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Pia anamuomba neema kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Na kiombea vile vile marehemu wote wa jamaa kila moja kwa jina lake.
0: Sisi watoto wa Kambale Munaga tuna ombea baba mzazi wetu Kambale Munanga Silvestre ambaye amemaliza miaka mitano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea na wengine hawa: Jean-Baptiste Murecha, Solange Chakimwa, Denise Kabuo, Kasereka Musabuli Martin, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleofas, Papa Christian na marehemu wengine wote wa jamaa yetu, na wote ambao hawana waombaji na roho zao na roho za wale walio matoharani.
1: Papa Kakule Salima Joseph anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, saa kwa kumshika mkono na kumthabitisha wakati wa magumu. Anaombea mama ni Matrisa aliye mgonjwa, Masika Cecile Kinyangwa, uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea watumishi wa Mungu marehemu wa animateur Mutraka Marcel, animateur Muhandiro, animateur Kiribukutu Wanselase na mke wake Adelfine, animateur Kitawite, animateur Jean-Pierre, animateur Luance Félix, animateur Salve, animateur Tsongo Michel, animateur Gabriele, animateur Michele Makua, catéchiste Kahindo hangi kataka Joachim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakile, katekista Desire Kaswavi, na marehemu wengine wote watumishi wa Mungu waeneza injili katika jimbo letu la Butembo Beni marehemu.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion de personnes malveillantes.
1: Mama Rose anaombea wagonjwa uponyaji. Anaombea na marehemu kwa namna pekee, anaombea Dickson Richard, Leo Libori, couple Nathalie na Celeste, couple Felix na Prudence, na wote wasiokuwa na ombezi katika jamaa
0: ya Papa Kapepela pa Kavitero. Inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hao: Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Louise, Mama Kabu Françoise, Papa Nsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalongo Kalombo Tikwaya Jean, Kabira Murere Germani, mon père Patrick Mwendo Kambumbu Kelvin, Kasuki Debora, na marehemu mwingine wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Kombi Virginie anashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema na maajabu yote anamtendea maishani mwake. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Muburia na Lucia, Marie-Thérèse Bernard, catéchiste Sébastien, Céline, Élisée, Joseph Kachauri, Charlotte, Marguerite Muke, pia na marehemu wengine wote wa jamaa na marehemu wasiokuwa na waombezi na wale wanaokufa kwa vita himbovu ya nchi yetu ya Kongo.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anamutendea ndani ya jamaa yake. Anaombea Rosa marehemu wafuatao: Tioma Wafula Augustin, Tioma Ngoramo Ferdinand, Mate Cindy Kiminya Jean, Jekoni Mayani Sepuma Cyprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyerenziwa Francisca, Kasereka Shukuru Priska, bila kusahau Rosa marehemu wote wanao wawa bila sababu mashariki mwa inji yetu Kongo.
1: Jamaa Kasulisha inamshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayowatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa msiba ya kumpoteza mama Masika Verena. Wanaombea marehemu baba Kakule Kisulisha, Kalwa Kaliate, Justine Kaswera, Michele Geneveva, Kaini Masika Verena na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kahambu Sibiolo Rosalie wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anawatendea tangu kifo na kumaliza miaka ine mwaka mmoja tangu kifo cha baba mzazi wao Kaindo Hangi Joanche. Naomba Mungu amujalie mama mzazi wao nguvu ijapokuwa udhaifu wa mwili, na tena wanaomba Mungu amujalie neema ya uponyaji na wa mwili wa roho. Na sisi tuna watoto wake, tunaomba Mungu atujalie neema ya umoja na mapendo. Tunaombea marehemu Kaindo Rangi Joshi na marehemu wote wa jamaa wale wa matoharani na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Muhanenge inamshukuru Mungu kwa faraja anaendelea kuwajalia tangu kifo cha papa Kaputu Muhanenge Damien na Kasereka Muhanenge Marcele, wanaomaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jamaa inaombea vile vile marehemu couple Kaputu Muhanenge na Masika Sabina, couple Musa ya Louise na Julien, couple Mkandiro na Mtumishi, couple Kakodekode na Lucia, couple Wilfred na Ulmin, couple Emine na Dolphine, couple Munda na Feliciana couple katumba na Domina siri wa bijonjo muamini na muhenenge Marcel muhenenge Kakusa na muhenenge Norina katuba Arsene na Paluku François Mutimi Emmanuel na Mutemi Ambroise Alfosine na Marie Katungu Stephanie Kalumba Odo na Davidi na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Goriti na Jile na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayotendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Murembeli Gervais Adolphine Fanyanini, Diodat, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Tissien, Zibera, Leocadi, na za marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina.
1: Sisi jama ya Paluku Musavuli, tunomba misa kwa ajili ya marehemu hawa, Kambale Luvao, Ombeni, Jackson, aliyefariki katika ajali. Anaombea vile vile Kakule, Luvao, Mashauri Rema, Mashauri Mabanzo, Mwamba Tuse, Fabien Bondro, na wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Katika hii misa takatifu, tunajiunga na kuwaombea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada na maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na wa mwili kama wa roho.
1: Jama ya Musubao Juma Christophe inaombea naomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine Musubao Juma Christian Kabira Juma Charlotte Musubao Juma Corade Masika Ruma Kabira Monique couple Sindani Jean-Marie na Isabelle couple Mandefu Davidi na Marie Kalicha couple Mbisha Justin na Ephrasie na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Musubao Juma Christophe.
0: Sisi couple Chiri Kitayenda Victoire Civil tunaombea marehemu ufuatao: Kabira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Agnese Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda, wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Elias Paluku Kideu na Liliane Kahambu Kabota wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowajalia kabisa katika maisha. Wanaombea marehemu wafuatao: Joseph Kambale Kideu, Javier Kasereka Matrowo, Elene Kabira Kideu, Jerome Kampale Mutsonga, Davidi Kakule Limengo, Foste Muhindo Mutsonga, Rosette Kabira na marehemu mwingine wote wa jamaa. Na kila moja amtolee nia yake alitareni mabwana tukianja misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendo wako, siku ya leo neno la Mungu linatualika wote kuwa na mwenendo kama huo mwenendo wa watoto. Yesu Kristo anaopokea watoto katika Injili na anaitika kuwajalia neema zake wamkaribie, ijapokuwa wafuasi waliwakombeza na kutamani kuwaweka mbali. Na ndio maana kwa siku ya leo tutakumbuka kama katika ubatizo wetu tumepewa neema ya kuzaliwa upya kama watoto wachanga. Kwa mtoto mchanga na maanisha kumwachia Mungu yote maishani mwetu na kumtumainia. Ndio maana kwa wakati huu tukiomba huruma tutajitambua kosefu, kwani mara nyingi tumekimbia wito wetu wa ubatizo, hatukujiweka tena mikononi mwa Mungu. Tutamwomba Mungu huruma ili aturudishie tena neema hizi za ubatizo za wana wa Mungu. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
2: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi na wa milele, sisi tunaosubutu kukuita Baba, tunakuomba ukamilishe ndani yetu roho ya wana wenye kupokelewa nawe, ili tustahili kuingia katika urisi tulioahidiwa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu moja daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mtu anayetubu dhambi zake ataishi. Nabii Ezekiel anatufundisha ya kwamba kila mmoja atahukumiwa kadiri ya matendo yake mwenyewe. Mtu anayetenda mema na kuacha dhambi ataishi. Lakini mtu anayetenda maovu, asipotubu dhambi zake, atakufa. Ni somo katika kitabu cha Nabii Ezekiel, kipindi cha 18, mstari wa kwanza kufikia wa 10. Tena pia mstari wa 13b, pia tunakamata mstari wa 13 kufikia wa 32. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Neno la Bwana lilinifikia likisema, mbona mnasema mara kwa mara katika nchi ya Israeli fumbo hili? Baba wamekula mazabihu mbichi, nao watoto wakatiwa uchungu wa meno. Hakika kama ninavyoishi, neno lake Bwana Mungu, hamutasema tena fumbo hili katika Israeli. Tazameni, maisha ya wote ni yangu, maisha ya baba na maisha ya mwana ni mali yangu. Mtu anayefanya dhambi ndiye atakayekufa. Bali mtu aliye mnyofu, anayetenda yaliyo haki na sawa, huyu ataishi. Huyu hashariki karamu za ibada ya miungu katika mahali pa juu, wala hainui macho yake ili kuziabudu sanamu chafu za miungu zilizomo katika Israeli. Hamchafui mke wa jirani yake, wala hamkaribi mwanamke anayeingia damuni. Yeye hamusumbui mutu, amurudishia mudeni wake rehani yake, wala hamunyanganyi mutu. Yeye ampatia mwenye njaa chakula chake na kumuvika nguo aliye uchi. Yeye hamkopeshi mutu ili apate faida, wala hamutozi fedha za ziada. Ashika haki ya kweli kati yake mwenyewe na mwenzake. Huyu anafuata kanuni zangu na kushika amri zangu, akifanya yaliyo haki. Mutu huyu ni mnyofu kweli, hakika ataishi neno lake Bwana Mungu. Walakini mutu huyu akiwa amezaa mwana aliye mnyanganyi, anaye mwanga damu na kufanya moja la matendo hayo mabaya asiyofanya baba yake, je, mwana yule ataishi? Hataishi hata kidogo. Alifanya matendo hayo yote yenye kunichukiza, hakika atakufa na damu yake itakuwa juu yake. Basi nitawahukumu enyi watu wa Israeli, kila mmoja kadiri ya matendo yake mwenyewe, neno lake Bwana Mungu. Nirudieni, mugeuke mbali na makosa yenu yote, nanyi hamutaanguka tena katika dhambi. Tupilieni mbali nanyi makosa yote muliofanya, mujifanyizie moyo mupya na roho mupya. Mbona mungekufa enyi watu wa Israeli? Maana mimi sitaki kifo cha mutu. Basi ongokeni mupate kuishi. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 19 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Siku zile Yesu aliletewa watoto wadogo aweke mikono na kuwaombea. Wafuasi wakawagombeza, lakini Yesu akasema, waacheni wale watoto wadogo, wala msiwazuie wasije kwangu. Kwa maana walio kama hawa ufalme wa mbingu ni wao. Akawawekea mikono, akaondoka huko. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wasikilizaji wapendwa wa Kristo, baba na mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Siku ya leo maandiko matakatifu yanatuamsha kabisa katika imani yetu na kutukumbusha kwamba katika ubatizo wetu sisi tumekuwa watoto wa Mungu, na lazima tunapoingilia dhambi na kujitambua wakosefu, tutambue kwamba tumepoteza ile hali yetu ya uwana wa, kuwa mwana wa Mungu, kuwa mtoto wa Mungu juu ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwani katika huo ufalme wa Mungu kuna tu wale ambao wamekamilika kuwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia katika somo la kwanza nabii Ezekieli anapo tuarifu kwamba matendo yetu maovu tunayoyatenda, lazima tusiwaze kama hayana vinyume katika maisha yetu. Kwani kuna wale wanaozani kwamba mambo mabaya, iwe balaa, iwe vitu vyote vinavyowafikia katika maisha ni matukio ya dhambi ya babu zao. Ndio maana kwa siku ya leo tusikilize vema mafundisho ya neno la Mungu la leo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, neno la Mungu linatupatia wito mzito wa kurudia tena kama watoto. Linavunja mawazo yetu ya uongo na mahali tulikuwa tunajificha juu ya kukimbia ukweli, yani responsibility yetu sisi wenyewe. Zamani watu walikuwa wanaamini maneno ya uongo. Wazazi walikula matunda mabichi na meno ya watoto ndiyo inauma. Walikuwa wanalalamika zamani na makosa ya wazazi, yani mababu, juu ya kueleza shida zao, madhambi yao. Kama mnaniona nakunywa pombe sana, ni sababu mababu wangu walikuwa wakunywa pombe. Lakini kupitia nabii Ezekieli, Mungu anajibu waziwazi. Kila mtu atajibu juu ya maisha yake ye mwenyewe. Hakuna laana ya familia yenye inaweza kufunga moyo wa mtu mwenye kubatizwa. Ndio maana katika roho hii ya kufunguliwa, tunapofunguliwa katika ubatizo, batizo inavunja laana hizo. Ndio inawezekana, lakini kupitia ubatizo hizi laana zinavunjika kabisa na tunarudia katika jamaa ya Mungu. Sio tu jamaa hii ya kidunia, tunaingia katika jamaa ya Mungu. Yesu na katika injili hivi Yesu anapokea watoto. Kama tunaingia katika jamaa ya Mungu, tunakuwa kama watoto. Ndio maana Yesu Kristo anapokea watoto. Lakini lazima tuelewe kwa nini Yesu anawapokea. Ni kwa sababu Yesu anafika na kubadilisha tabia, desturi mbaya katika Wayahudi. Desturi ni desturi hii ni desturi gani? Ni kwamba katika desturi ya Kiyahudi wakati huo wa Yesu mtoto, watoto walikuwa hawahesabiki wala hawana maana mbele ya kueneza miaka 12. Kwani kwa miaka hii 12 ilikuwa wakati wa kuingia katika sinagogi. Mbele ya miaka hii hakukuwa kitu. Ndio maana wanafunzi walikuwa wanawagombeza watoto wasipoteze muda wa mwalimu, kwa sababu hata akiwa pamoja nao akiongea nao hawatasikia. Waliwaza vile. Lakini Yesu anabadilisha mawazo hayo, anawapokea na anasema kwamba ufalme wa Mungu ni wa watu wenye kufanana nao. Ndio maana ubatizo wetu unatufanya kuwa watoto mbele ya Mungu na kuzaliwa mara ya pili. Ni katika ubatizo ndio tuliko geuka kuwa wana wa Mungu. Kupitia maji na Roho Mtakatifu tunaondolewa dhambi na laana zote za mababu, laana zote za jamaa zinavunjika, na tunapata hivi heshima kubwa ya kuwa watoto wa Mungu mbele ya Mungu. Na ukishakubatizwa tabia lazima ibadilike. Kukua mtoto mbele ya Mungu ni kuachana kwanza na dhambi, kama hivyo tunavyorudilia katika maagano ya ubatizo. Tunakataa shetani, tunakataa furaha zake zote, kuachana na kujiona wenyewe. Na ni kuishi tukiwa na matumaini kama haya matumaini ya watoto kwa baba yao. Ndio maana wapendwa wa Mungu, kwa siku ya leo tutafikiria sana maisha yetu ya Kikristo. Je, tunabaki kuwa waaminifu kwa maagano hii haya ya ubatizo? Na shauri kubwa ya leo itakayo tukumbusha sisi wote na ni kumrudilia Mungu tukiishi maagano yetu ya ubatizo, na zaidi sana tukirudilia sakramenti ya kitubio pale tunapokea neema ya kuzaliwa tena mara ya pili na kuvikwa tena neema za ubatizo wetu. Hivi Bwana tusaidie ili siku ya leo turudilie hali hii ya kuwa wana wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu iliyo pia yenu ipendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu na eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema wako upokee matoleo ya eklezia yako nayo uliopatia kwa huruma yako, ili tuyatolee uyageuze kwa uwezo wako kuwa fumbo la wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunaomba Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu Mwenyezi.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako. Wakati wote wa mbingu wanakutukuza, na tunakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuka kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa na kubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kishakula, akatwaa na kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayonea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke e Bwana ndugu, kaka, dada wote katika Kristo tunaoombea katika misa hii takatifu. Wewe mwenyewe ukumbuke majina yao yanayowekwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, watu wanaokufa kwa ugonjwa wa Ebola, watu wanaokufa kwa vita isiyo na maana huku kwetu. Wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba tuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, turudilie sasa sala Bwana Yesu Kristo aliyotufundisha. Baba yetu uliye mbinguni,
3: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana tunakuomba tuokoe katika maovu yote, tupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukinywe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Yesu Kristo mwokozi wetu.
3: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Sote pamoja, Bwana Yesu Kristo
3: uliyewaambia mitume wako na washa amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
3: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo, anayeondoa dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo, itulinde kwa uzima wa milele.
1: Amen.

0: Upendo wa Mungu kabla ya baraka ya sala kisha komunyo, tukumbusha kwamba sisi wenyewe ni mababu wa kesho kwa ajili ya wana wetu na wajukuu wetu. Tujiulize ni nini tutakalo kuachia ili watambue kwamba wamepewa imani kutoka kwetu, sio tena laana. Laani yani tuwapitishie imani ili wajitambue kama ni wana wetu au ni wajukuu wetu, wasije wakatulaumu pia sema mambo haya yanatukia kwa mababu wangu. Ila kizuri tunachoweza kuwapatia ni kuonyesha njia ya wokovu, njia ya amani, tukiwaingiza kwenye ubatizo na imani ya Ekklesia. Tusali wote pamoja. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: E Bwana, komunyo ya sakramenti yako tuliyopokea, tuokoe na kutusimika katika mwanga wa ukweli wako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Kabla ya baraka ya mwisho, mimi ni Padre Kasereka Mbaka, Assumptioniste, na nakaa hapa Kambali.

0: Basi tushinde na amani ya Kristo. Mungu atushike mkono, tutembee kama wana wa mwanga. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Atubarikie Mungu Mwenyezi, yaliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristo.
1: Asante.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni Metimu saa moja kupitia dakika 33 studioni mwa radio. Muda wa kufuata matangazo karasa wa kwanza, mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi. Nasaidiwa na Yeremia Sifataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Senge Moja inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Katuba Kasunai Emmanuel wa Ruenda Makomo. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu mwaka huu kunako kituo ya afya ya Katungeri, na ni pale Makomo ilikuwa kisha ugonjwa wa saha mbili. Habari hii ya huzuni ende Papa Mbusa Musumba pa Mabalako, yende Papa Kataboki pa Kibira Buma. Habari yende Papa Kasereka Sondiria pa Chavisowo. Isikose kuendea vile walimu na wazazi pia wanafunzi wa Epe Katwa Buhika. Jamaa yote mahali inapatikana coordination ya Ecole Covasione Protestante ya Katwa. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu paka Lunguta kiisha misa ambayo itasomwa pa Ruenda Makomo na saa 2. Kwa niaba ya jamaa Kasundi Kakule Kamwira na Evariste Sengemoya, ni wao wamekuwa wakijulisha ndugu na marafiki kwamba Papa Katuba Kasunai Emmanuel wa Ruenda Makomo hayuko tena duniani tangu jana tarehe 14. Tangazo imetumwa naye malimu toka Bureau de Liaison. Komite ya waimbaji wa parokia Bulema ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mwimbaji wao wa korale Etoile du Matin Kahindo Kinane Therese. Habari hii ya huzuni ende Padri Kire wa Bulema, omonie wa waimbaji Abe Mate Deogracianse. Wanajulisha waimbaji wote wa sektore ya Bulema, waimbaji wote wa sektore ya Kitulu na waimbaji wote wa korale zote za Etoile du Matin mahali wanapatikana. Maziko itafanyika siku ya kwanza pa Ndando, na misa wanasema misa itafanyika pa Bulema na saa 3 ya asubuhi. Ni waongozi wa parokia Bulema, Presida Kambale Katasimwa na Vice Presidente Masika Rosali, wakijulisha kwamba Kahindo Kinane Therese hayuko tena duniani. Waimbaji wengine wajulishane hii habari ya kifo cha mmoja wao. Jamaa Kawire Mwengulo na Kiriba wa Kakuka Mwise wana huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Virginie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon na saa 6 ya mchana. Habari ya huzuni ende Mwengulo Jean pa Mahamba Ngeleza. Habari ende Kambale Mwengulo pa Kilindera Kachiru. Habari ende Papa Midei mahali anapatikana Mutiri.

na jamaa yote ya Kashiano va Habireki mahali napatikana Katwa, yende wananwa wote na ifikie pia wa acheteur wa samaki wote mahali wanapatikana, wafahamu kwamba mama yake Luanzo amefariki. Habari sikose kuendea pia operateur ekonomike wote wanaopatikana Mambati, Matete, Bavadili, wajue kwamba mama mzazi wa Kambale Kawire, Arnolo na Kasereka Kawire na wapale Bavadili, wajue kwamba mama wa hawa ndugu ameaga dunia. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 17 mwezi huu mwaka huu. Kambale Kawire Arnolo na Muhindo Kawire wameweka sahihi tangazo ilitumwa naye mwalimu toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Mahamba Zefire wa quartier wa Yene komine Bulengera inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kahambu Kataka Ernestine. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu kunako hospitali ya Ngote kwa Listone. Habari ya huzuni yende shirika la mapadri wa msalaba mahali pote walipo, shirika la mabikira wa Orante de la Somption mahali walipo, jamaa Mukosa Pangeleza Manzanza, jamaa ya Muluko Kasindi Lubiriha, yende kikundi ya moyo mtakatifu ya sektere Bulengera na wengine wote waliofahamu Kahambu Kataka Ernestine wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni kwa niaba ya jamaa Mahamba Zefire walikuwa wakitangazia hii habari. Misa itasomwa leo tarehe 15 mwezi huu mwaka huu na saine kunako sektere ya Bulengera, na maziko itafanyika pa Bunyuka Bukorowoto leo tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Atakayefuata ajulishe wengine. Jamaa ya Kambale Gabriele Nyondo Kabwabisi Biratia inajulisha na huzuni habari ya kifo cha ndugu ambaye alikuwa askari jeshi kwa jina la Kasereka Maombi Kibuya. Kifo kilitokea Bunia tarehe 10 ya mwezi huu mwaka huu, na habari ya kifo chake ni kwa jamaa Mumbere Biratia pa Biakato, yende jamaa ya Sindani Kabwabisi pa Lwemba, jamaa yote ya Kabwabisi Biratia inaopatikana Butembo na mahali pengine. Kilio wanajulisha kwamba maziko itafanyika pale Bunia siku ya 6 leo tarehe 15 mwezi huu na saine za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kambale Gabriel Nyondo Luanzo Kangauka, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Kabula inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Kabula Shadrake, alijulikana zaidi kwa jina la Maître Mécanicien Mbesile. Alifariki asubuhi jana tarehe 14 mwezi huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni endeka Hindo Kabula pa Maboya, Kabuo Kabula pa Maboya, Katungu Tongo pa Mambasa. Wanajulisha pia wapatro wote wa gari wa vehicle ben na washofere wote wa mekanisie wote wanaomfahamu Maître Mbesile wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake ulilazwa kwenye chumba cha wafu pa Matanda, na programe ni kwamba leo tarehe 15 mwezi huu mwaka huu na saa 3 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 4 itakuwa kuelekeza mwili wa papa Maître Mbesile kwa makao yake ya mwisho pa Maboya Timboma. Na kiisha maziko, misa itasomwa kesho siku ya Mungu tarehe 16 mwezi huu mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Kabula Kasereka Kanduki Sete ameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Kasilame inajulisha ndugu na marafiki wote kwamba imetoka Vutahira ambako imempoteza mama Masika Mawazo Denise, na wanajulisha ndugu na marafiki kwamba wamerudi nyumbani kwao pa Mukuna. Kwa hiyo wameomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake Masika Mawazo Denise. Wameomba misa kesho siku ya Mungu parokiani Mukuna. Habari hii wanatuma kwa Kasiirwandi Pakabikene
wanajulisha

Valante pa base, wanajulisha Chalwahi, Briton pa Watuke, wanajulisha jamaa inayopatikana Luotu, na wote waliofahamu mama Masi kama Wazo Denise, mama Triomphe, wajulishane hayuko tena duniani, na jamaa yake inajulisha kwamba imerudi pa Mkuna, na itaomba misa kesho kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Kambale Kasilamu Jean-Pierre, Mumbere Mulekia Kimbe na Paluku Tuzinde ni wao wamesahihi. Jamaa ya Kambale Kiniga Jile inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Kiniga Jile, na kifo kilitokea saa 1:40 kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa ya Muombe Musike Joseph Pabubange, jamaa ya Silve Kasunga pa Kavali, jamaa Papa Maliro Foste pa Biambwe, Masika Kakondero Neema pa Benisite. Wanajulisha jamaa ya Papa Mbeva akiwa mwalimu wa Epe Takataka, walimu wote wa Epe Ndando. Programu ya maziko, wanatangazia programu ya maziko kwamba na saa 3 ya leo tarehe 15 mwezi huu itakuwa misa kunako sektere Katia leo siku ya 6. Saa 5 hadi saa 5 na nusu wataondoa mwili toka chumba cha wafu kunako Centre Hospitalier Saint Raphael ya Maison Rouge ya pale Musimba. Saa 8 mpaka saa 9 itakuwa kuweka mwili kwenye shamba ya jamaa pa Munoli Luseke. Saa 10 au 16 watarudi nyumbani kuchangia maji iliyoandaliwa na kuendelea kufarijiana. Muhindo Chini ya Desire Kambale Kalondero Augustin ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Kambale Chini ya Jule hayuko tena duniani. Maziko yake itafanyika leo pa Munoli Luseke, na kiisha maziko watu watarudi nyumbani kuchangia maji iliyoandaliwa. Jamaa ya Musubao Muse Kayenga inahuzunika kujulisha habari ya kifo ya Madame Kayenga Muse, agent wa Ofida Butembo entrepôt DGDA. Kifo kimetokea kunako hospitali ya Kambala kiisha ugonjwa wa siku nyingi, na mwili wake wanajulisha kwamba mwili wake umengojewa tangu jana siku ya 5 tarehe 14 mwezi huu kutoka Kambala kuelekea pa Butembo. Habari hii ni kwa jamaa Wilema kya Bwangana pa Maboya na Malepe Butuhe. Habari yende jamaa ya Yanuare pa Malepe. Habari yende jamaa ya Matayango pa Mangurejipa. Jamaa Desire Andre Mukati pa Biasa Butembo. Wanajulisha kwamba ni jamaa ya Muse Kayenga Katai pa Kihinga Butembo, ikijulisha kwamba Madame Kayenga Muse ajawa Ofida Butembo entrepôt DGDA, madame yake hayuko tena. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya 5 wamesoma makesha nyumbani pa Kihinga, leo siku ya 6 na saa 1 wataondosha mwili toka hospitali ya Mutiri kuelekea nyumbani. Saa 3 itakuwa mwanzo wa ibada pa sekteri katolike ya Saint Joseph ya Kihinga. Saa 5 itakuwa kuelekea za mwili kwenye shamba la jamaa pa Butuhe Malepe. Saa 9 na nusu watu watarudi nyumbani pa Kihinga kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Musubao Muse Kayenga. Jamaa ya Kasomo Matiri inatangaza na huzuni habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel Kombi, kilitokea tarehe 9 mwezi huu mwaka huu, na alizikwa huko Sengantaye Iziro. Habari ya huzuni ni kwa mjomba Mapendo na mjomba Mapendo wa Mangango Chanzaba Soki Kisoro, wanajulisha Soki Kisoro pa Kiribata. Habari ni kwa Paluku Mitere Pabeni, komite ya waimbaji wa parokia Saint Croix Kabuyiri na korale mama wa amani pa Mutiri. President Cordo wa 3e age wajua kwamba mama Elodie Mitere amefariki, amempoteza mtoto wake. Jamaa imeandaa misa, wameomba misa kesho tarehe 15 na saa 2 kunako rompwe IBTP nyumbani
na ni pale wataendelea kufarijiana. Ni tangazo liandikwa Butembo tarehe 12 na mama Elodie Mitere akitangazia kupotea kufariki kwa mtoto wake Kasereka Emmanuel Kombi. Jamaa ya Mbumba Kalende inatangaza na huzuni habari ya kifo cha mama mke wa Ati Mbumba kwa jina la Kabuo Sibaeswa Mbumba Pauline. Kifo kilitokea Nairobi, Kenya tarehe 12 ya mwezi huu, na programu kuhusu maziko yake itajulishwa baadaye. Muhindo Mbumba ni yeye ameweka sahihi. Jamaa saa sita ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha Kakuhi. Kilitokea tarehe 25 mwezi wa saba babaye kiisha ugonjwa wa siku chache, na misa ya mafariji kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho tarehe 16 mwezi huu paka Undura Butembo na saa 12 ya asubuhi. Kiisha misa watu wataelekea nyumbani pa Butete chini ya masomo. Kwa niaba ya jamaa saa sita, jamaa Paluku Musa Buli inajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Lubao Ombeni Jackson. Kifo kilitokea Dungu Nyangara kwa ajali ya barabara tarehe 13 ya mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Mashauri pa Butembo, jamaa ya Tate Renestine pa Njiapanda wanajulisha jamaa Mbundu mahali inapatikana, na programu ya misa itasomwa leo siku ya sita tarehe 15 mwezi huu na saa 3 kunako kijiji ya Munza Mbaye. Maziko imefanyika pale Padungu. Ni kwa niaba ya jamaa ya Paluku Musabuli ikijulisha kwamba Kambale Lubao Ombeni Jackson amefariki Padungu Nyangara kwa ajali ya barabara. Jamaa ya Luo Tulu Simba na papa Kambale de Gracias wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Kabuo Katinde Mwangaza. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi huu pa Ituri Komanda Mungamba, na alizikwa huko Mungamba hiyo siku. Jamaa wanajulisha kwamba jamaa imetoka Mungamba tangu magharibi ya jana tarehe 14 na ilikuwa baada ya maziko yake. Sasa wamekusanyika Pangengere kwa mama ya yule aliyefariki, ni mama Nyanyu Mwangaza Katinde pale Bulemba Ngengere. Watasoma misa kesho siku ya Mungu kwa ajili ya pumziko ya roho yake, na wanajulisha kwamba misa itasomwa, ni misa ya kwanza itasomwa pale Bulemba Ngengere, na watu watakusanyika nyumbani kiisha misa. Habari yende jamaa siku Mukirania pa ofisi Butembo, papa Atamundi Kiombive pa Matanda Mahero, na wote wanaofahamu mama Nyanyu Mwangaza hayuko tena duniani. Kambale Lutu de Gracias na Kambale Kanyamunyu ni wao wamesahihi. Jamaa Maranzi Deoda inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha rafla cha mtoto Kakule Asiwa Julien wa Malera. Kifo kilitokea Iziro jana tarehe 14 nyakati za asubuhi. Habari yende jamaa Mbahinga na Pabutembo, jamaa Matumo Pabutembo, jamaa Sondiria Soifa Pabutembo, jamaa Nzowera Joseph Pamutiri Butembo, wakomersa wote wa Iziro na Jase Iziro Transport, waresortisa wote wa Itendi na majirani wote pale Malera Ropwe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa sasa jamaa inakusanyika nyumbani hapa Butembo kwa papa Maranzi Deoda pa Kitulu pembeni ya Salle de Témoins de Jehovah. Kwa niaba ya jamaa Maranzi Deoda Kambale Asiwa Krison na Kamate Maranzi Cyril wameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Pengele, jamaa Paluku Pengele kati na Alexi inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Nziabake kati na Sifa. Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 10 ya mwezi huu. Maziko itafanyika pale Kinshasa kesho tarehe 16 na misa ya maziko itafanyika pale Kinshasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana Butembo na kando kando
wamekusanyika pa Avni Kabasha namba 6 kwa Papa Pengele Katina ni kiisha misa watakusanyika afadhali kesho hapa mjini Butembo pa Avni Kabasha namba 6 kwa Papa Pengele Katina ni kiisha misa ya kwanza ya kesho. Habari hii ni kwa jamaa Masimengo, jamaa Feleu Kabiti, jamaa Desire, jamaa Zaba, jamaa ya Lusambi, jamaa Matimbia Sokapi, jamaa Matokeo, jamaa Mulondi, jamaa Salali na wengine wote. Ni jamaa ya Pengele Kati na Alexi, ikijulisha kwamba imempoteza njia pake Kati na Sifa, amefariki pa Kinshasa tangu tarehe 10. Jamaa ya Maitre Kambale Ketia Prince inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Kakule Ketia Farel Benedict. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Horizon tarehe 12 mwezi huu kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari yende wa avoka wote wa Butembo, famie Kakebire, famie Maboko, Maboko pa Kibetia. Habari yende famie ya Ketia pa Lukanga, Sir Pelagie Abbe Jacques, Paul Vikanza, yende wa ndugu na marafiki wote. Na programe ilikuwa siku ya 5 jana tarehe 14 wameendesha maziko kwenye shamba la wafu la jamaa pa Lukanga Musalala. Na hapa mjini Butembo kilio inaendelea pa Kitulu Kisesi kwa Papa Maitre Ketia Prince. Kwa niaba ya jamaa Papa Aselme Sabuni na Papa Bahati Ketia François, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Papa Vente Tibwako Kyabu inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwajana wao Katungu Kiharami Bebe. Kifo kilitokea tarehe 11 ya mwezi huu pa hospitali Wanamahika. Na habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kyabu Yirwe pa Mihende Kipese. Habari yende jamaa Kataka paka Songwe Rebu Hagati, familia ya Kiungu pa Kiraura. Habari yende jamaa ya Kiarami popote napatikana, jamaa Kimarucha pa Muruhamba na wengine wote, watu wote wananwa wote mahali walipo. Maziko imefanyika jana paka Songwe Rebu Hagati. Programe wanajulisha kwamba maziko imefanyika tayari pa Buhagati na watu wamekusanyika nyumbani pa Butahira karibu na misa ya waera pale Butahira. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi.

0: tunavunjika moyo. Ni kweli tunapoona wale wanaosumbuka si mapenzi yao, lakini dunia ndiyo inasababisha hayo yote, kilio ya mnyonge, kilio ya yule anayesumbuliwa. Ni sisi wajumbe wa jana toka parokia mbalimbali. Kwa ajili ya emisio hii tumejipanga utaratibu mbele ya vibuyu vya anga kwa ajili ya emisio ya kwa mjane na yatima. Inakujia kila siku ya sita tangu saa 2:15 tunaendelea mpaka karibu saa 3. Tukiongea pamoja nanyi, mtatuandikia tena SMS zenu kadiri mtakavyopokea neno la uzima pamoja nasi, na maoni yenu mtayatoa kwa sababu nanyi mnaishi katika hali hiyo ya ujane au yatima au wenye kuteseka. Mungu ndiye anayetunemesha kwa vyote, Mama Sofia atuweke mikononi mwake.
1: Tunakusanyika wote kwa jina la
0: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, kawaletee mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka.
1: Kweli Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, tunakuhitaji tena kwa saa hii, kwa kuwa sisi hatujui ya kusema, na wewe utakaye nena ndani mwetu, na wale watakao tusikiliza, ufungue masikio yao ya ndani kama ya nje, ili wapokee mafundisho tutakayo nena, na kwa nguvu yako hatutaweza kitu. Yesu Kristo, nasema wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe ni pale, tulikukuta hapa, na wewe utatuongoza katika vyote. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, unayeishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante. Tumenyenyekea mbele ya Mumba. Yeye ni tayari kutusikiliza na kutusumbukia. Yaani kweli yeye ambaye tunamtumainia hatukosei kitu. Yeye ni tajiri kila wakati tena kwa vyote. Mwalimu ni yeye tena katika maisha yetu, anatufunulia mafumbo zote ambazo hatujui kwa yale aliyoifanya Mungu na anaendelea kuyafanya, labda tunasahau hata kumwambia merci. Tutajitahidi kusudi mtujue, na wewe utajitahidi kupitia message yako ambayo utatuma leo. Tujitahidi kwanza mama uli asabutichi.
1: Kabla Sofia Ngondo.
0: Ukira hai.
1: Ukira kwa sekretari ya kapitaru.
0: Paros katedrali. Musi ya kuluna
2: unia. Ngao la wamu kambali krizostome riloko paros liambo sekretari ya kusegesegi.
0: Na yinyiri musi ya kulusiva Erneste. Na ingalu mparuke katedrali. Usana nabe ino kumbene na nasenduka. Amangala na mwane mwasaka noga. Fataki ya niria. Yeye ni chumbani kwa ajili ya metambo yake. Si yake tu, ni yetu sisi wote. Kusudi sauti hiyo si ya uzuni, ni sauti ya kitulizo tu. Iwafikie nawe upate ya kuandika juu yake, na sisi tuweze kuishanje pamoja nawe nini tulisikia na tutafanya nini na Mungu anaagiza nini juu ya andiko lake. Asante. Leo siku ya sita, kadi ya kasatu, troisième samedi du mois, parlons que rendez vous au passé. Ni siku ya sita ya tatu katika mwezi wa 8. Na tulizungumzia mambo ni yale yale tu inayosema mapasho ya wazazi kwa watoto. Tere mbulu mchira nusu kia kunde kuna tulua mchua.
1: Eriko le risonda lia nyamu hongo. Kubabuti okobana.
0: Kubabuti okobana.
1: Kumbe tuokolesha ebinywa byetu na meta ekerera yetu ne mibiri yetu okobana.
0: Ndiyo. Kubabuti kebwa bana. Yani ebitu keba hana nebutake. Ebitu tekuwa byala nebutake.
1: Nibyo tukahabo.
0: Nabo bwana butake.
1: Kizuwe na mwana. Mwana. Tushira ngano wangu kata kibutu.
0: Oti asante. Ile choko. Choma cha sunga. Kuna ya mwana bute.
2: Ebe tuwa soma. Mochiru wa cho. Abia wa Efeso. Sita. Mustari
0: wa kaa. Kuna mdi kafwe. Tushira huku na mwana buta. Echo sushimu wenga. Kuna kwa dade.
2: Kofi nabe.
0: Mwana shirini lezime ya bindu winga nabe.
2: Inga.
0: Asabile emi sushima hula. Inga. Kumbi natazukere yemenyanga nje umetonda kali kuwage inenyilangira rako eni zawadi nyimbere mbere
2: ehe
0: kwisho mundu kweka yitwata
2: eh
0: isindita muhaji
2: inga
0: umwanga nashyanza akuwe amahano mabuyi awalengerere nene byo akanyilangira rako ibi wene
2: ehe
0: eyune ni mali
2: ehe
0: inga
2: eh
0: acha kasa tumukabuti chikwe kundenye
1: nitere ere mwana kundo mwana
0: Ebi mubi ya lai.
1: Ebi mubi ya
0: lai.
1: Kama kuwelewe mle tido mkati.
0: Eh.
1: Ndiya kapi ninawela tana papata kuya.
0: Na mwana mwenye vile visi visi. Ibo shi ya tambe rindaza. Na uwa udunu vanzo.
1: Ukuwe mbuti.
0: Ukuwe mbuti.
1: Eh.
0: Asante.
2: Neri muheri ya mwono uka mkaniria. Enga.
0: Rindaza lika kumbanyi. Ebi ya mubi ya lai.
2: Enga.
0: Asante sana. Tulitumania kama wazazi walipata hayo na tulipata message siku ile lakini mtatuita kwa wale ambao ni wapya ku 09 09 73 73 80 80 43 43 tunaweza tia vile vile hapo Vodacom kwa sababu tuna utajiri wa simu nyingi 082 82 082 82 10 10 95 95. Ah, merci beaucoup. Tandika sasa mwenzangu mwenzetu aliandika asubuhi njema kwenu pia mchana mwema. Okay, ndimo atahira herina tunakushukuru japo kuandika jina akalamu kaomoka hwa telefone mumu ya wenga ya makale etushe mwe kale suluwele herina na namba tunasema merci lakini uendele kubarikiwa. Mwingine nasema jambo wa studioni Mungu awabariki mutoti karibu miisa mukatu barike munera hakutakuti eri na utu likire na runo na umwe tu barichae ejengale katuta nene ni chino mama sofi kire kringi na tendera kwa kwa gabariki wa ukuli ndambi. Asante sana tame tunemushima heka heka tukaba wanetu kwa kwa naba kina shima heka heka njeli mwunele buwa. Asante sana tunasema kutimiza ingali kugumu situ litoka tuanganua lakini ilibedelelea ilichina kalire ungali na kazi mzazi japa huya timiza hii mapashwa yako na misi ya timiza maenuwa ya kutimiza iko ndani yangu merci tunangurashe wale ambao wanania hiyo ya kutasaidia watoto wao wachukue kazi hiyo kama kazi yao walioaminishwa na Mungu kwa ajili ya watoto ndiba kalua ya betara. Merci beaucoup. Leo sasa tutaendelea tu na kama tunaendelea hapana siku soma huyu mwenyewe anasema Mungu atubariki namba ni 09 94 03 76 78. Tunakusalimu tena ya juu na utatia tena pembeni ya namba utatia jina na usalimike pamoja na jamaa pale nyumbani. Solanja tusahau mtahinga tukusahau wengine wendi ni wengi kilizo kule mcherao. Merci beaucoup. Na Lexi pilepile animateur. Tutangalia sasa leo nini maandiko yanatuambia kuhusu tu wale watoto. Busara ya sira na uchini husu vya ndino kana bara yacho. Busara ya sira kipindi makumi tatu. Busara sira 30 busara sira makumi tatu kipindi cha makumi tatu tutasoma tangu mstari wa kwanza mpaka wa tatu tutaendelesha ule wa kenda mpaka 13 tukabara yaho kwenda tukerusomisha tu enyimperembere
2: kwa mwanzo wa kabwa kuwalea watoto ampendaye mwanaye haachi kumpatia azabu atimaye apate faraja kwake amuleaye vema mwanaye atapata sifa.
0: Merci.
2: Na kati ya rafiki zake ataona ukuu juu yake.
0: Asante, twende.
2: Amuleaye vema mwanaye umutia adui wivu na kuwaonyesha furaha mbele ya rafiki.
0: Asante. Ndehate. Ndehane sihire. Gata zesi wakulao na
2: mwana. Gata wakulao.
0: Mpendaye mwanaye haachi kumpatia azabu. Hatimaye apata faraja kwake. Amuleaye vema mwanaye atapata sifa.
2: Nga.
0: Na kati ya marafiki zake ataona ukuu yake.
2: Nga.
0: Amuleaye vema mwanaye humutia adui wivu. Na kuonyesha furaha mbele ya rafiki.
2: Nga.
0: Ama sako wajo. Ebi kasera omui tambia no mwana nreke. Ebi umabibyo. Rakoro tese kuna seme ndi alinga kumu. Nduwe mwana sema na ukalesi Sofia na mwana mkakula. Waso marai kwe kwenye chimbulu.
1: Chimbulu ndi ya wetu.
0: Chimbulu. Mwana bakula mekisatu we.
2: Nga.
0: Ya ya mende. Ndi wabi wabiri yangu mpedagogi ya sasa.
2: Nga.
0: Suwa kase mnyeni mwilimu mwinga viyote. Mikaera. Wa ese.
2: Umilondoha kabre wono ama wate. Amuleaye vema. Mwanaye atapata sifa.
0: Asante. Hao na wama ahona kutemeshe.
2: Aho. Mario.
0: Hao
1: kutemeshe. Ye mare wale.
2: Mare wale. Au mare
1: wale. Mare wale.
2: Meru wa shungu wambo. Kwa nale tabu taba. Satu nini ya.
0: Enga kwe.
2: Enga kwa mtuwebu wene haba kaya tonde kandek.
0: Enga. Genge wati mna wene.
2: Meru. Ese ina verubu tengeri wa mungu mamushe.
0: Njinge wati mna verubu tengeri wa mungu wene. Dede ere ubusu butende.
2: Eho mwendo. Mwendo
0: kwa. Enga kwe.
2: Kwa mbu chikahe na hina ichi.
0: Never shoot. Ibi ni vili yowene kwa na wetu. Asante sana. Uye Yusufia. Uye na wewe.
1: Ndi hanoche ndichele mwana babu rane. Tupadini njechi nyache noche kana ni hitanayi. Babu ambo. Amundo akakola wa mama wewe. Kuzata ta wewe.
0: Akulirwisi.
1: Ndipa kiko pateva atia. Lakini ya masa kwa wa yama tutumanga.
0: Enka.
1: Ndiri ya masa kwa katutumanga. Anganavya emu batukolo. Omwende na muna.
0: Okay.
1: Ende mivere ayitola ngirikire nyamhangi yakundia kalangera vule
0: emombiso
1: otya na riba tukolwa emotwa nakola bitsibu etuneba mbesa etuneba lwana na ruwa bandu batashamenya omwananga kakola wanyinya kutsenga kakola watatawe yomubya
0: eh ikalo chikolera yeyo
1: ehe
0: ne ningete sya kongera choko ko zina takeda yomabuga alewe tukabeto bikulu itwebisa oburema tukakwira burema bwisiso ni kundi travele kola nibo mbukwitu chine bale na mayibiri ndi pole
2: neri kuchiwa chakunde itwa biri bwokobana neryo ichamale kina wanyetre oyutre wavota bashe na yo mungu mubarikaye ya Ibrahimu mwavota na ina Maria mndo mukulu
0: ni mwisha kuluha
2: enga
0: ah neri utibwa mndo tetavota ina ke hanand
2: enga
0: ah na chini chitero bo na bo
2: mubarikaye na bana shatavuto mwa kutishale mamuma
0: bakande vota no le no bakande vota bakande vota mungu bakaya tuoseri kwe ndi hii kashi iwe yeyo ati muzae mshaze dunia batu haye na mungu iko duruwa yao batu ndi ya muhangumbomo na wageyo monda alasemo na ya tikove na kajete ndi wa maholo yu uti Ibrahim
2: haono kwa wadu rebo charabu kolo niti asante
0: ibu ndi baka ibu wabili shikanda kena akalu ni abatu yonu manye nekuli tukana tukaseka ndi kusangwe vye vye bo tunasema asante ni kipindi ya mjane
2: na yatima.
0: Inakujia ndugu yangu kila siku ya sita toka saa 2 na dakika 15. Emisioni ile ile tunapenda kuunganisha maisha ya mtu ya mzazi pamoja na maisha ya mjane.
2: Naribu ahonga shangalera no
0: mjane. Ya mtoto plito.
2: Inye wati ambu eribu teni hali. Naribu anayotaleta hapa tana inye kiitu watu.
0: Ah, merci beaucoup. Tunaweza kusema kwa kifupi hapa nilisema jamaa iliyo na msingi imara ndiyo inatoa matunda mema, yani watoto wema. Tushinga tunamashubia kuchosofia. Basi kirenda ke, msingi imara, nini chiswahili. Aba takena ndiki mugunipa kwa vayitrikeni ndiki tatana koyo. Tami changabibu yangandu ikare, waka shabote echeheno.
1: Ibuwa, okochiro cha munawire ngo kutula ngire ngo kutukata mba nevya. Kwende tunamutambe iyo mabia anda mperere mperere.
3: ukalangiri kwa yuka wateka tulachikacho machisoma ava na viwe abalu anana basika abio baka kola nebio baka buga naru wabulanga nikashita nikakasira hajika kashemu jaribu
0: enga enga yu mituse chile yu usawa chile tarisaya
2: Amulondo na wakashatu amulaye vema mwanaye amutia adui wivu
0: ya mwili andenzo mwayo
2: kunde hane vandu inyabu ni wivu abalangira omwana wa mundu abaye watande
0: asante sana
2: ekyo nacho isikitole
0: enga eruka tumanga ibwa donga usobye no busu okumuyisa wa unde
2: mundu
0: kandi ise kiri muyisa ali amasira na inya nali akola kuno makabya bihitikania umuyisa uyu mungu amunira kuko belabewe amalwa munne nindi muyisa
2: umuyisa wabe ne
0: umuyisa mabutondi muyisa
2: enga
0: akumuhwa ndi sofi makene ndi bati twangana bitu abere kula nili nebishira na burema nili kutuduka hatikana tutaba na bato baye tonda na mara mimi na bise mili kuse mwale mbesa ili tu abere kola bya
2: kundo yuka holwa mu du yoy anapashi na kindi bini muzazi
0: au merci beaucoup ndi muka na dichira
3: usho ndi chekala kinja bira bina nanga na bwana bandu nga siboyu na krizi ba bwambo abana babo sibe baulira makoti kutse shisha se shomunyu Kirizo tere yiteka amalo tata wa umuri akineho ngawabe kwalesha sasase ngahisho
0: koyenga
3: kekara ke wa waranda sasase yakoma
0: uwo msembe ngibiruka muko mukende
3: ama na wa sharemba sharemba sharemba nalyo tere bya na unga wabi aka uka hakoyo wa na tata wa hu yoti
0: ariyo
3: azuta kusiba kusubirirai
0: na kwa sasase kirizo
3: ba na na wetu ya kabini analangira ebe wabi kwa tata wa byo mwana uyu naye anamandeko
0: eriyo me bitumugire kirizo na ndo kwawe
2: awa kabana na bandi
0: Na kanjibwero. Tuwe subira mtu babuti. Ikiwa tulitendia watoto wetu wema, wale wa mnaukuja kama watoto we, kama tulitendia wazazi wetu mema, ni yale yale tutalipiwa vile vile, toka mikono ya watoto wetu. Ndiwa mabuti iraho. Ndi mdu mdoka salumebia herana huo. Kumia tetu atakawa na mifano yuwene, eyo tuatoka. Utulevye mboze, evine tutuabreta lukako. Twanga naye mbuzebe kusangwa twabrefu mbulanga kone chebe nisi tibasha tukolawa alenga ukasundi bwatya asante sana ndi uli asubira ho mumrondo akasatu mukasuma ote amleya ivema mwanaye humutia adui wivu na tu na kuonyesha furaha mbele ya marafiki ndisi tulitwe ikakucha tuchinashuwe nyuma ndonge erseba anamtia marafiki wivu majirani Tiribu ya kuchosopia kundeja.
3: Kucho nacho chikata sirama. Uwa bi unikere. Ama chaharwe. Kunde tule hanobule mndole ilo macharo cheko.
0: Tunemu sosiete mwe tulia.
3: Naruwa abu uhi mbire nabo. Ukabia waji teka wata levi. Vana nziri olubu tolu wago. Kutsa na unanziri olubu tolu wago.
0: Asante. Asante.
3: Kumbe na uwa tansu kere minyangu unanziri yaba nabo holo tambiku
0: uwa.
3: Na uwa banzaba uwa.
0: Utia. Iko kubundi twanga nazurani benge sa kwambi mali wale bekande kane sa kwashombera ambukande kande
3: ekinywa kande
0: abandi kabatsemire wanda mamba kuti nokriza
2: na mamba kuti awe na mabanye
0: kuti kande sindisha sa mligol
2: kusina mabanye ta sande kobali materemwe yo babiria yo ndete murambera abana bundeke
0: asante kwanza kuje ndeberewa
2: sande
0: lakini sulesubye kuti mujireni ayo kasa kwashombera shemuliolo ne shemunubire ne shemonje
2: Hali haba kapo na nabande banza. Abu shishivali anza.
0: Ndiyali ngu uka.
3: Ndiyali tabu jaoche tikabibu.
0: Unalia kufungulavo. Haba kai vene hili soribi. Ukumisa wa unde mundu. Utiba kungawe.
2: Nga.
0: Nibu ambwere ba nyomo bandu.
2: Ba nyomo.
0: Ndiyali ba tuliwe kuwa mbudibuga siri seka abu si. Ndiyali nga sofia kuna si. Iriboga siri seka yabu si.
2: Nga.
0: Esomba ikabi ya jenyeto kwa yako. Ya uhi maboye hiyo. Uu kaso wunda na hundi ini ya watu kumatema. Na hundi ni ya sembia. Uti abu shiba ngana semera lipo wali yao.
2: Abu shiba
0: tena. Naba nesaba kusu kiro mabutala. Hiba kulebi wenu. Uti abu shiba kasema kwe. Shiba ngatu lao. Tse. Kondre kera eyene. Sina tewe wenye tebyo vina. Situ teda na kunde kwa munu we. Tukungawe. Tukungawe. Ila choku na sopia. Tukungawe.
3: Nariyo. Omuti abambuti ya kezu kakwate. Na ito kumbi tuwabi tunikere hano. Kumbi siwasha bi nuka banika kwebi.
0: Enka. Ito tuluko kumbu yiroko hano. Nogu kwa se mga kirizu na seba na sofi wana wate. Kumina usho watoka.
3: Na Paulo mwebua atanakaza mwendo.
0: Sija weza badu. Sija kamilika badu. Tukwane tukisomenza kano ya mayo. Soro tukaribu ama watichi. Asante kwa kipindi. Mmetujenga sana ni wenu mutahenga Ernest utakera moyo hisi

0: Ndiye Yesu mwabwate vya Kaisar, na vya Kaisar, na vya Chisomo, na vya... Ndiye na vya Singene.
1: Uh-huh.
0: Ndiye tubu situ watikana ya omganane wa mwo meni ya Chiriomonda.
1: Uh-huh.
0: Ne wa mwo manitini ya Chiriomonda.
1: Uh-huh.
0: Lakini mukandia mwabitu watikyo okobana, wakandi tumikira leta, wakandi tumikira na kanisa.
1: Uh-huh.
0: Ama konini ande... Na mevera ni yende.
1: Kumbi
0: marimu nalangiri oku hali vinywa bebere.
1: Ah.
0: Niti ya mako ni, ni ande nga webola. Uh-huh. Ni ande.
1: Uh-huh.
0: Lakini ya mevera yetu.
1: Uh-huh.
0: Itue babuti. Uh-huh. Ninywe balishia betu beleta. Na balishia bekanisa.
1: Uh-huh.
0: Tulio moka tembeka wa matukani shatonda.
1: Mosu. Umulicho na wane mosu. Njena vile vile ruawu. Musapate na ya vute onde musapate. Umuishi uishisuka. Abute onde muishi uishisuka. Umukulio bebuya akule mdi abudio onde umukuli bebuya iye Yosefu ndebe amsapata mwana uwe na mwana randa kumba ukwe uko uko hurikire nzili
2: ndibwa alwana alo bibyo luku ya mbona runya lunya kwa watu
1: lwa ya he yulalia kenzelo mulu ku ikene sha kurala ne ne mwana amsapata ye ye Yosefu yota sha kurala Yesu bi
2: kinzi waka kurala abula grata hanwa muhame hame bi ku hanu na runya
1: kachia ini ye yuno jetu mulu ku kusi ni Yosefu
2: Yosefu yule atua muluku
1: abeta ndalo neri Yesu ni mke kiria wanama mumira wana sume nzili butu
0: wapu na vetia ngoko niria wanetino tukata tukerita Yesu venyuma itungaba butu
1: asante
0: anganabia evya tuwa kola mwabu seka na mwabu lwana evi kandiluwa mamatunda awe tuwene nari utwi kutuwa bereberero kukasungote inja mwolo nabia usinanga kola nguyo wabili ndi wabereberero vya kukakola tata unga chito nako yokumbi ni kandi wat ha ijehe so wana wabire tembeba webitayu iwalie yuwele
1: wazazi wana haki wana kazi kubwa kwa kujenga kwa kujenga wenyewe ndipo utajenga maisha ya watoto wao.
0: Hmm.
1: Tunauti mubili ulu unda hunda. Tuwute ito yitu kawo kutube na bene. Tuwabite ikani wingobu ya tu. Bubia mabusebo wingobu mundu uyunye muangabu mpa. Tamine biuma ya lingi kubi na mandiso sabita. Na elewa ndiwa sembi ya bandabu. Eh, kunduwe muwa buta haba kuwa. Beno, alinga baka nabu wabati.
0: Hmm.
1: Mm-hmm. Uwekunde muwa buta haba kuwa. Tikareka. E watu kuwa sunge chidibuwa. Wana masunga chiribu wembe. Ndilo nilu haavo. Wama ikangani munu
2: kriza. Wama wakani wono nama langiraha. Na umabu hati.
1: So mabu tu.
2: Hati baba akifa ni kama hakufa hasa. Kwani ameacha
1: nyuma yake
2: mwana anayefanana.
1: Asante. Tuliandishi ya niyaho. Kwishi ukezo pula ya.
2: Mdumanga shia hola. Waribu tomwa na yukai watandeke. Ese yu. Unelengire. Omwendo wewe. Ukaluwa shia sima utu. Mdumanga shia hola. Nabri.
1: Si natuwa. Si haliheria.
2: Misushira. Merisi. Evyo nangashiri shia kola. Uhunyuma
1: shia. Akukama siya. Akanya kwa chikali kandisushia kema
0: yukanyumune. Chama lucha lengirirana. Nechunga vibuga.
1: Enga.
0: Netuna vyo tuwa kole tunabaseka. Kutse nabaluana. Vyangana bebe katule terasare hii. Lakini muna wire. Omundu wa maye tondeka.
1: Mm-hmm.
0: Angana butono mwano yu itondekire. Lakini abaka yeri ya masako. Mwano shangea tondeka bujire.
1: Kumbi wa nini ulisea uchiri.
0: Si habi ya masako. Habi ya biaganda.
1: Wala.
0: Iba kabu wambo. Omano volume. Aka hanirawa. Echa ganda.
1: Asante.
0: Kupita api kabitu.
2: Nuruka yu mafika.
1: Nene.
0: Wata hii.
1: Eka nyuma. Nego kusenya. Nego newa yukulu.
0: Omano shari ya senyana baka libakul bakul. Aka nishu wati. Nyo siya chile na riyarema lakini hali ya ehikanisa
1: wala
0: na uwe yu wa masako nga batu hulikirire wakandi ya topolia vyo ibeba na vaneva suma vyo machetavu
1: iye mtu haingana utu niko biblia chile lakini atoke rahandeke akalu ni ya tsukane melondo iya kandi hika ibu ya kandi ya hika nako bino kukumi na ine kundichi hindi chitu hiyo kwa bino kumi na ngapi
2: chuna mungu utia mafika endi tukatu

0: ule o kaka mata nilutuwe uko shuhadishi
1: shonganwe
0: nahuli novali yoko viunga halamo madeo video
1: video
0: inga halamo deo chika njiwa umuli ahu kudeo vata
1: inga umuzwe waburu ule ndetele mewama ule kukahula
0: video
1: kasi rume telefoni suwa tasha soka ambu yoni kuna
2: sende natoka kwa yungu kuma wati shuhadishi ngale no ngituba shakolo nituba kekolo hana hata rechiro uwa mikali yabu tsekolo uwa ba uwa buta mwabia ungaba hile kuhihadisi hakele kumula ngirene tungo kutu netalukia
1: tutalukia
2: na nituwa tuki njira yabu mabeda obi yabu yabu
1: yabu
2: yabu yabu yabu yabu yabu yabu yabu yabu yabu
1: katambi ake ngewuti yabu mwabu yakele yabu wene kabre babu narako toma vikere traba na wetu
2: na tutuwa minji yabu omu yabu
1: na mahomu muka Ernest mtuahinga na unemshachu wacho makande chende chere sababu kashimishimba buye so lanje suru andika na umichele tiene mure banene suru andika mu andike katena ukadise meto muno umukroshe isuru andike baruha yoko telefoni inatushia hapa ni kipindi ya mchane na yatima merci kongrizo tunazo kusema tumlilie Mungu aliye na uwezo juu ya vyote ili atuwezeshe kutimiza nia zetu. Kutimiza nia zetu. Ababutiba nganabia na mahawu wene. Oko bana babo. Kusudia bana babo bashe lue molu butolu wabo. Iba vya biuma okuibu vene vene noko sosiete yosi. Lakini isi muke wotu tunakaza mwendo. Baruha kandikira ba Filipi. Nakaza mwendo. Situ litu atroka. Tunemu ihi yikale we. Tumulilia Mungu sasa.
0: Hatika kubia namu ya mamureru.
2: Kakubia namu ya mamureru.
1: Sisi timiza hayo bado. Sindi nabereleri ya kundichi nakalire. Tami mdoko nuotu. Atishia ujichi nda tukatereta. Ichi kuwe tuyo muatulo. Tiba ndi chinyo ote wabube. Asawa nganaji tendula choko. Mkato kere treveta. Niliwe njise hiri ya ujichi nda chosatu treveta. Tugutu ya nabi wabuti. Mamulu tuangana putana vane kumbitu na hitu ndire viva imia unda mulala. Kipindi ya mchana na yatima kina tushauria, kina tupatia maoni na sisi turudishe maoni kwa wale ambao hawayasikia. Ni mchana na yatima anayikuwa mbele ya mikrofoni. Tere la irano Sofia kusangwa. Tungoja samdi mbili.
2: Nenama hawa hawa panjiba eba mo kartie salongo mahobe pole nari hawa buholo
1: na mwabute mbubu sene berero bisabu sabu sanandu bukuni tawuta luka kohu lano nili na mnyewe ni chetsebu abandu babere yandara nako wanemu ya shosabu kani umasaki for more care olu manza luaviri tuika luaviri tuika sesene situ wali tire tuye soberemu tuye mazitu angakola kirizo buwa
0: Rwasi diambo kundele inoma nyumba kabari kiwa uomo every parcel o mundo liwalo wavo tuwavyo usagasege niti asante na kwa sindi sekterko
1: wema atahulabi kabari kiwa wana wakale rale no wako wana waka ulayo mbola na wande watese bola nero ni wambutuchini mutira yuma
0: pole haba likubiri
1: kiwa na wate ni bukuni akabanga kabari tuikira ni mjani na yatima anaye kusimulia kwa leo na mara nyingi tunaonekana humu stadioni ya kambora di mtu mtembo beni Saido FM toka saa 2 na dakika 15 tunamaliza karibu na saa 3 mwe kelke na yo nani DMA njio alienda sikilia mitambo tuse mremerisie na yanaongoza tujitaji kwa majina mbio mbio
2: Gabriel Sofia Ngondo
0: Kambale Christophe
1: ni si Ernest ndugu yetu shujaa sana ni DMA ambaye sasa alikuwa mbola fataki leo tunasema chao kwa jina la baba na la mwana na la mtakatifu
2: amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, mahali kote mnatufuata katika maparokia zote zetu katika jimbo letu la Butembo Beni.

kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kwa namna ya pekee. Leo tutakumbuka Mama Maria, kwani tuko siku 15 mwezi huu wa munane, le 15 août. Tunakumbuka Assomption, l'Assomption au Dormition de la Vierge Marie, Sainte Marie, mpeno wa msikizaji de la Vierge Marie. Tunakumbuka kutwaliwa mbinguni kwa Bikira Maria mtakatifu. Kutwaliwa mbinguni au kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria mtakatifu. L'Assomption au Dormition de la Vierge Marie, mpeno wa msikilizaji. Leo hii, kanisa inafurahia kutukuzwa kwake mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Bwana. Ni siku kuu kubwa kupita zingine zote zinazoazimishwa na kanisa kwa heshima yake Maria. Ni siku kuu kubwa sana, mpendwa wa msikilizaji. Kanisa Katoliki inafundisha kwamba Bikira Maria, ambaye alihusiana kwa karibu sana na Kristu mwana wake katika mafumbo ya wokovu, kwa mwisho alipalizwa mbinguni roho na mwili, na sasa anashiriki ushindi na heri ya mtoto wake Yesu. Tangu karne ya tano kusengia msiekle, mpendwa msikilizaji, Wakristu wamesadiki kabisa kwamba mwili wake Bikira Maria haukuoza kaburini. Ni tangu karne ya tano, zamani, wanasadiki ya kwamba mwili wa Bikira Maria haukuoza kaburini, na siku kuu ya kupalizwa kwake imesherekewa tangu karne ya sita. Mnamo mwaka 1915, Papa Pius wa 12, kisha kuwahakikishia maaskofu wa kanisa nzima, akatangaza kwamba fundisho hilo ni moja la mafundisho makuu ya imani Katoliki. Na fundisho hili hatueleza, mpendwa wa msikilizaji, kwamba hatuna budi kusamini mwili wa kibinadamu ambao baada ya ubatizo ni hekalu la Roho Mtakatifu na mwisho wa nyakati utafufuliwa kaburini. Mili zetu ndipo wakombolewa wote watakuwa wanaishiriki mwili na roho heri ya mbinguni. Watapanda mbinguni kisha kufufuliwa na neema ya Mungu. Bikira Maria yeye ametutangulia, ameenda shiriki sasa hali hiyo ambayo tumetayarishiwa sisi wote huko mbinguni. Mpendwa wa msikilizaji, Papa wakati ule alipotangaza fundisho hilo aliandika hivi, anasema: ufufuko wa Bwana wetu ulikuwa utukufu wa ajabu na tukio lenye kusababisha ushindi mkuu juu ya dhambi na mauti. Na Bikira Maria aliyeshiriki mapigano hayo lazima ashiriki ushindi huo katika utukufu. Mpendwa msikilizaji, kwa kuinua mwili wake wa kibikira, basi tunasema hivi, neema hiyo ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria inategemea uchaguzi wake wa kuwa mama wa Mungu. Mama Bikira Maria ni mama wa Mungu, alimuzaa mwana wa Mungu aliye Mungu, na kama mwana huyo alifufuka kaburini, hivi mwili wake Bikira Maria haungepasha bakia kaburini kwa kuoza umo. Hapana, kawaida vile tu ingepasha kufatana na mwana wake kwenda changia utukufu huko mbinguni. Hakutaka Mungu, hakutaka uoze kaburini mwili wa yule aliyemchukua na kumzaa mwana wake aliye asili ya uzima. Wakristo wa mashariki tangu karne ya sita walianza kuheshimu jambo hilo lililoitwa kwao kulala kwa Bikira Maria au Dormition. Na Papa Pio wa 12 tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 1915 akatangaza jambo hilo la kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni kama nguzo ya imani. Kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria kunatangulia sasa kupalizwa mbinguni kwa watu wengine. Ndiye wa kwanza ambaye anatutangulia, na sisi tutamfuata. Tutambue kama mwili wetu ulio hekalu la Roho Mtakatifu ni tabernaklo, tunabeba ndani uzima wa milele, na sisi tutafufuliwa tu hata kama tutaoza. Kwa mwisho, Mungu ana uwezo wa kutengeneza tena mchanga kwa kutengeneza mtu mwili wake, kumrudishia mwili wake.
hata kama wanatukatakata wanachoka bure. Wanachoka bure, nao pia watafariki, lao watafariki kwa kuenda katika moto wa milele, lakini yule aliyemwamini Kristu ataingia katika ufalme wa mbinguni. Hapo tunamalizia, mpendwa wa msikilizaji, tutamwomba Mama Maria, mama wetu, atusindikize kwa sala zake. Mama wa Mungu, Mama Bikira Maria, mama yetu, atuombee kwa Mungu. Mungu alimchagua kati ya wamama wengine wote na akamchagua kuwa mama wa mwana wake, akampatia bei kubwa, akampatia faida kubwa mbele ya dunia nzima, na watu wote wanamtaja mubarikiwa. Mama Maria atusindikize mchana wa leo na atugabulie kwa vipaji vyake. Tunajua kwamba Mama Maria alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Mama Maria alikuwa mtu mwenye kupenda kazi. Mama Maria alikuwa mpole sana. Mama Maria alikuwa mkarimu sana. Mama Maria alikuwa mwenye imani. Mama Maria alikuwa mwenye usafi. Mama Maria, Bikira Maria, alikuwa murembo, alikuwa mwenye kutengeneza vitu kwa usawa, alikuwa mwenye kuchunga jamaa, alikuwa mwenye kuheshimu watu, aliheshimu babu Yosefu. Mama Maria alipenda kazi, kadiri nimesema alikuwa anapenda sala. Tutamwomba Maria atusindikize mchana wa leo tunapokumbuka kupalizwa kwake mbinguni na Mungu aliyemuinua, anamutosha katika kaburi na kumupeleka kwake ili achangie furaha pamoja na mtoto wake Yesu. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu, na vingine vingi vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo. Vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa wa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tutapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye librairie Rwenzori au librairie Saint Joseph. Mpendwa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Basi na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Dad.
1: Kaisani.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Then.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndiko, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, na hivi, usho za jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Wewe mwenyewe unga nalala sasa mkitanda, utaenda jifunza.
1: Naenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataka jikonsentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Nini?
1: Sio sinapenda Jeff sana. Sina hiyo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Nafungiwa pia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile sikusikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikie tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na
2: Hata useme wazi, nishaelewa nini wewe utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Et mon rafiki angfanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichikaka bia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kwezu nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende mana tujifunzi. Tutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: L'attente du Messie. Une série.
1: Watoto, kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia, mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumuza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy, ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumuzia mada ya sante sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumuza.
2: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kosena marelasyo ya mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kosena hali ya sante sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumesha anja kuyasema. Siku kama leo, ndeza mwambia, nini njoo ndeza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Ndeza muliza swali kama na hili. Na ndeza pia muliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoke ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis. Na mapublicite za kupita kwa radio, wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi, yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ma watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa, mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo, na tuneza mwambia hilo, hiyo problemi na taweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko andre siya wajeni, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizia njia hatukua na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
3: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
4: Ame hawatakuwa wanatumika kumakije usiku, yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benoraji, sifilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia mahalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: lokavia eloni emwis ebitwebi ona mulangira byo emwise mu byo mokusebo ikabi yine olubwe olulurinwa bya chambana neri olubulu lo lokana saluka nyugusuka labolo bolo bolo omobiro binji ibwaretera obutakobotu kale mako nero kanji kanji eyiri ebitwa bukabu na muyusu bulubolo lukandu na munyugusuka la obutake bwasenda ibwalo lemusha ibwalo lemusha ibwalo lemusha bukabya ibibwalwa okwinyugusukala obwa mabwe neribwa hoshishalirwa kanyugusukala ukandre songa awandre akana tukaribya kisweswe omobiro binje bisweswe byo byabikana shata ukala ibya bya mutsanga ine bya nahibwe heke heke nikwa wamabiri ya utipa nitakire olubwalo lyo murimari agaluhwemo ebyo binuwen abateknisia banamwasa obuhimbe ukana tutukwa wabutino habye kariere kamabwe amabwaye akandisha byabehwaho ewangana toka ibakushigira he homutsanga kusi obundi butaka obutaka buka ubasabukanyu ahari elubwe iwana butibo batuke erilusha loho bakayehimbo mumabwe ekyo nacho kinuwe nekitya amabwaye akandisha byabehwaho neribwa iwanganareta hobutaka obwirisenderio ryokomusha ukandi nyibura uti mukangiriri obutaka obwirisenderio ryokomusha omusha shigori areha nenyitino inga isiwo kwobuba omundu shaliruha ati usuria kowangabi wuriokobitwa kweha erehekera okwirimariawu omwirimariawu ryobutaka owakalu okomusha niwo mbwirisenderio tu abandi babiri tuka na tutwehereke tubya tukayaheka tu obutaka obwirisenderio obure kwemborewa kundi wabiri yusulo komushako kutsibu obure mwemborewa bo tubya tukayahekera bokohetatahi etu ise twaluha omukama kandisha twakagala ekindu ko kyangakala kunga ukawa wamabihira kyo mumarengekania wuku wawe nero kumbi waberereria na marengekania wawayo itukandisha toka situri bakwanza situendesha bya bakwanza abande baberibya na kagala ko numuhoyo na boba katulisaya ukasunga bale muturetera na kalyo eyiria kalyo akakasira mbonike pami kutseniha wamabi yalangira eyungo koba kale mako iukandi kwa buhuti kwishi ihi twetu lino mu paradiso mwendo nari tuli nenzumu eyerebendul obutaka bwetu obweire obulie yotulie no netutwira yakalio netutusha tukiririsha abandi nabongo bukobaka ngokobaka tutumira kalio ngakepa na kandi netutwa tukayasaba netutwangana yikokote tubye no muhwa munene ekindi mona nabuga kyonyetino obutaka bohogori wamobote sebulira kwa kalio twangana labya tukaretera kweribu eriomoriko kutse eribu erikalwa mo volka kutse ebyara ebirie gomeyo ebikalwa mo omumavolkano bikawatikaya birimwe biguntura biwatikya ebirimwa byetu bitoke erikula wamasunga mutoka owakaya engoma engwatano neryo amomuulu egovernment ikandi tuwatikya tubye tukandirundya amaben awakandi akayaheke ebyara byegoma bikandishabya bibye bikaike no sitwendesha bula amashini awakandisha byakaswa ebyara irya byaribu eryeria tukayahira omomarima wetu eryerisha byatukahira omomarima wetu oyo ni mubiri wamabisunga irisunga kandu omutoka owang engurubani eyangatuwatikya erereta okobyara kwegoma basi iwareta bikula beri abakatuletera mabu babye bakatuletera ebyara tuswe ebyo ise byembolewa yomomarima wuku wetu eyo yeitekinika hekeheke mina ehyerikola ehyeribura abandu babye bakatuletera na tutoke erira tuti eribindula amarima wetu mu bitoti bibye bikabya bitoti na kalio kabye kakerayo kundu tukandiloria emuriro motukabwa tuti iwanayiwatikya nomo riburio moriko eriburio moriko rinalwiriria iriasosekana nge nge rivu erikalo omon volcano eri ebiara ribiria busana nachi erivu ryo moriko rinalo riri abya mwebe gondora biwaticha abetre betoke erikul riri ryo eriyiwaticho moriburu ryo moriko isi walukai waticho moriburu ryo moriko erikabirwa omoriko mukukatambi ahona ho iwana tukawarereka iriatatuka eriolobibwa erikolobaya eriburu omoriko asari buri rikabina lu omoriko rina uene rikoria ngai na namabe moria namaholoka hona ho rikabi isiriri yuwana kumbiria tatu karya boga mayenga bere mayenga ne nerio gas carbonike erio mohewa ikatuka ya riolobia ikaya biriolobia ibu moria mabia yeria igwaticha ebyalia byago nerio gas carbonike erio mohewa irio momyanya ikakunda omoribu ya rumoriko bikabye bikunda combinaison ne riribu rumoriko iryo loba ibwa katambia ko imoria mabyare yabya mborewa erikangania ndekende kiribu rumoriko ngo kone mborewa tungerera eyoba eyo eyabya miyikera eyo tukahola mu ekima ahari ekima hakabye ekima hakera kalyo eyabye miyikera ekima kikera kwa kalio kund aho bandu babya bahimbiria ho mo babya baka iwaticha omubihita neryo banaba lushiribu ryo moriko ryoho baka yare gusa oko mufwakiro neryo oyo wabya mufwakiro wabwoyo namu nabwire yekera akario kundi eribu ryo moriko moria rikine nayo rina moria yabiria twangano mu butaka bwayo neri rikawatika ya ebirimwa ebikanirimwa ho bitoke eriera ndeke na munabure rikara rikara ndeke eri hano ryaren wa masungeri buri omoriko ese washare gusa omolushi ese washare gusa omolushi uhari abalimaji babye baka yiwatika murio ritoke eriera kwa kalio eyo bakandi yari hira omo malema tubuye kocha kasatu tukalabiro kocha kasatu nibwambo amarego ogomirihi yikabya nago omo mugulu yiri okobutaka obute bwa nyugusukalandeke nibwambo ekitaka kocha ngabya ikindalu irikyabya mwebe gundura ebiwaticha ebirimwa bitokere kula kikanataluka kochikera kwa kalio kandi ikinemo nebe gundura ebyangakuririe akalio nibusana nachi kundi ekirimbe ekitaka kocha ngabya ikinemo mwebe gundura ebikakula ya ebirimwa kitatabya mwemihwamihwa eyangawatiche mirihi yitokere labalaba muyomo ndeke ebyo syebyo sibiriwatikaya bikareke byalya bitakula ekyonga ndikubwira emirihi yikarondekana ya yitri kumbe iyabya iyinamuhumula nibwambo mubutaka omokitaka ekitaka ikyabya kikabya kinamuhumula kyabilaba mwehewa nere nemirihi yilayire kwenda mbuyo oxygen nere eoxygen yi kasero momya nyi na mungiro mo ina mulabalaba omomehwa eyo butaka nere mirihi yatokere irayitri yatoka erekula chamavya chimamba mamba chirongwe mumpu echitrelaba ya mirihi emi ebyalya sebya kula sebye toka erekula kundi emirihi isiyeta toka eriyahika okobigundura ebere omokitaka nakandi ebigundura biri omokitaka nomo bikanabyamo ekitaka nakyo hase nongo yindemu epono siyirihitaya siyiririga ebigundura ebyo biti bilayireko bikalwamo nibwambo ebigundura ebyo biti bilayireko kobyangabye bineno mu butaka bute tatsuke erisung eribya mwakatsotsya akakatsotsaya ehirindundu niwambu amayo ehirindundu ehye potassium ehye calcium ehye fer ehye magnesium niwambu ebyo nibimano ebyo mukitaka ekitaka kuchangabi kinemu ebyo Tihate tabia kato tia kakakokota vyo mwoto keri hindana ni miri. Tekana ananerera kwa kario kuhundi. Esihe tabia akakato tsaya. Chita kichi. Chito keeri hitia. Ehere ndundu ehi. Ngaso vamo. Ehere ndundu ehi. Hiyo potasyom, kalsyom, fer, magnesium. Nehende nehende heneyo. Ehere ndundu. Tukwa lwemo ma iyo. Tukwa lwemo. Ehere ndundu hiheririe, ehere ndundu hiheririe, haba senduka wakaula yomo, iyo positif. Hekabyo mwabe gondura, ebyobe tri vila ireko, ebyobe remwa vila ireko, vetoke erekola. Nere mirihi, yetoke erinywa, erinyongotera, ehere ndundu heria, ehere ndundu hiheririe, lezio positif. Potasyom, kalsyom, fer, magnesium, nabende nabende, kumbi habi ihane akatsotia. Akatsotia. Tulabele okochakane ibwa echahe chochi katsotia ya ehere ndundwe potasyom, kalsyom, fer, magnesium, nende nende. Hitoke ere nyungutiru mochitaka nimirihi. Akatsotia ne kahe. Avi kandi tsotia likatalizer. Evi kandi akatsosia akaka akakandi watichevere mwabe kuweka. Beto kere nyungutera. Ehere ndundu ye potasyom. Ehere ndundu hiheriri ye kalisyom. Ehye fer. Ehye magnesium. Hito kere toka. Hito kere erinjira. Omomirihi. Tuka hola hiyo. Mobu wa matani. Obwe vihondiria. Nenongo. Obu wa matani, obu wa vihondiria, nenongo. Aba senduka wakolomo, complex, argilo, imik. Ni wambu, obu wa matani, obu wa vihondiria, nenongo. Ikahula wamo, complex, argilo, imik. Ni wambu, tuwe omulu iralwe, tutukahula wamo, obu wa matani, we vihondiria, nenongo. Ni wambu ebihondiria, lalu mama belangira, ohobe kasira. Ebihondiria, vye vendu, eveka, vika toro kochitaka, vika lukobit, nerebete vika vye kahonda, evi aleta ebihondiria. Ebihondiria, oyo wasenduka, kaula yomu, imis. Ebihondiria ye imis. Ni wambu vye vendu, evi chinire, eveka vyo kovotaka kwimushi tuwe yo, kuse obotaka obo wabirishi ya, chitaka muwashi ya cho, muwasuka wakuri ya cho, neri ebe koma, ebe koma ebe ebe tebe kabe na muto gera hesi, neri vye shiga ebi hondeli. Kuse na hehuka, heka hondero kochitaka, heka hola, ni wambu vye vika vya ini vye hondeli ya imis. Ebi hondiria, eimis. Neryo eimis, ni wambu ebi hondiria. Vekabia weba ndana nenongo. Neryo ebi arunga. Ebi arunga, ebi amatana. Neryo vekabia we matana. Neryo buwa matani buwa biwebi. Buka watikaya. Yilwe nongo yiyene. Iyatoka erileha, eriwa yetu. Na mariga potasyoma atoke. Erinywa e potasyom, ne kalsyom, ne magnesium. Ahyo ni heri ndundu hiheririe. Hika watika ya, mirihi, yitoke erinywa hiyo. Hika ya vinywa hiyo, nariwe vikoma, evere mwabia tro, evya kula. Omomolo, heri ndundu hekabanda, hekabanda nane mirihi, heri ndundu hiheririe, potasyom, kalsyom, magnesium nahende nayo yesa mirihi yikakula nari chocha chekare ka echarikire checho ahare ebihondiria bikabya bibandana nenongo we bitswangano monongo esa yo neri oluba iwonu wasunga luba ebere mwabyetu ebyakula ndeke nari otome watu tino ebihondiria bekasira omuchi omo vikoma kuse okoyalala kwana kukutaya eyalala ibyalete bihondiria ibyondiria byo byowene esabya mayabandana ne nongo enongo yo ikaine mwebimano ebyo biti byetu bikoma byetu bilayireko na kumpe munabura wa masunt eburi kindu kyoshi kyesha ekikahonda esi washa ukawusacho twalacho haye twalacho uhacho uya twale cheirie rerema na rerema bikabe na muyahonderio cheshe watica every mwa byetu bitoke eri kula ngandi bombombere aletia nyite bende behogo oburi kindu kyoshi kikahonda sibesha gusacho bakabya ibakandi yayi watica mucho kitokiri ya kukutia obutaka obutera ya kario butoke eriria chi eriria a kario a ni wamberio tukataka ereba bora tutia tutino eyindi tekniki bwa eyo tukabwa tutino tutokeria tukakola ria ribia ukasunga tutoke eriria kario tukandibia tuka tukabeka every ngabihondiria kwa mfano nge eyo tukaula musire ni wambu eribu erikanwo komitri eyabakaranda wamabisunga hali eribu erikanwo komitri eyahali abakaranda ese washa gusebendwe every ngebyo hekabyo uhekebyo bikuwatikaye byangatoka erira bitri erikuha embore wabe kandi abya biyebye bihondiria byebiye china nerio iwatoka erisha irabyo mu bihonderia byashe waticha obutako butera kwa kario mo bukera akario ibwera bukera kwa kario ekindi ukande shasunga obutaka buuma buuma obwabi okunyumba obutako obwabi okunyumba kundi mo bwabugabiro benje ibona mu bya okohewa bukana bubene bene bukalu bwasa kwembuho bukasa kwembuho ayitelangirika embuho ayitelangirika ikasa kubo kundi ibwabiri bya butyo mo myanya bunengo kuluhimbo nario embuho na yile yiro ko oxygen nero bukabu namu bunamu bandana ni oxygen embuho yikasa kubo si yilangiriko mo meso yikawatika yabo omobiro benji esa nyumba yawe kanisha sambulwa bukabya enongo yako iyabende ibinduka mu butaka obwembore wa chikareka ahali asambuka le nyumba ebirongo ebyo ebirongo ebiri asambula wa ebiri asambula ebiri anuko nyumba eri asambula wa bekabya ebya na bya butaka nongo eyitera kwa kali ririryo wika wabisambule nyumba wa mashare makwa kalio ukasunga ibwabiri erako busanaki kunde omomuulu obuta kobu wabi bunoko nyumba wabia ibuna luri bwa ebona mubandana ni oxygen ekasero mohewa na riembo imo ya bya mubo si yelangereka na riyo ikaya ya bitokere bindula obuta kobu mobutaka obure mwe mborewa akandika teknike kakeribia tukawatica hehoka hewuma na hendo hewuma hitoke eribindulo butaka bwetu bondeke ukandi nyupo name lakini ni kwenene aba abande babere toka eritunga ebinda ebinyore ebikabane komotitaka ebinyine nebinene bya mubyo kyekingeri ukandi nyowa muhanda lakini kingeri kikare tembore wanen nikiringa ekingeri abatashicho hane kinyo mabitu abetu muhanu abashicho babiri nyowa ni kinyore kinene kikana byo mochitaka na chamabi bya omwere mari kuwa uwa mabe chesunga uri kiriho lyacho basi echo chikare temborewa yukundu tukasha senjo omwasi wacho ko chende kiro ishunda mbisha mabeke ha basi twa maberi aho naho ekyo nacyo babasungu ngeburaya ne hande ne tweno tuli mutsuka eriyi watica mucho kikatuletera emborewa ririyo kibuti shunzihusha ekyo shishumbali eshumbali nebyoshi ebisose kenene shumbali bikalu bya bugacho basi eshunda mbisha mahwa tukasha twashasha sungano mukama amatu hakagala tukasha kania ebiro tukasha tasha sungana oko erichasha senjo mwasi we hivinyore ayi kiliyo mochitaka yi kabindula obutaka ahatira akario nari atoka eriera akario echi nditu na mwishakania aheri himba enyumba ngo wanga himba enyumba ya hare hate ureke erishagaluro kombu enyumba ya masambukala mbinu nushilu wangana sambulayo kutie ndakia sambulayo kutie nguangu ya sambulayo wanga himba ahare hate tukasha kania kwevyo koche ndechero oyu kwevyo kania ni wenyu iyo biganzire Pierre wanga utikumbe wanyesunga niri 09 75 92 08 55 ngasubamo 09 75 92 08 55 okay sawa
1: toka kwa muti tu
2: radio moto Butembo Beni. Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategy zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya lit contre terrorisme ya ADF, Ryan Ofero. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliatake mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wameandika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan Ofero. Unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
3: Yes, hi. Thank you so much for having me.
4: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan Ofarel. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
2: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
5: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Regen Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Regen na mwalikwa.
6: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
3: Yes, absolutely.
4: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka kumi zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kampi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Hotwele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake. Na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sekurite kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbao Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira, ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF, ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mambasa, kusini mashariki mwa muji wa Mambasa, karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea inaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi nyingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au northeast mwa teritwari ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa inawezekana limehamia kaskazini au north kupitia mpaka hadi ya Mombasa kuelekea mini ya mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya mchacha tarehe 11 mwezi wa 3 lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
3: Medina camp.
4: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu kuongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au northeast mwa mji ya Mombasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki northeast, ndani kabisa ya msitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana, kwa haraka sana wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Inataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogo ndogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
6: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaje kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akunafanya nini wakati anakuwa mbele ya ma message kama na hizo?
3: Yes, I've seen these reports and I've seen.
4: Ndio, nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka community local. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF. Wanapofanya hivyo, ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
6: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
3: Yes, I guess another thing I would want to mention is just
4: hiyo tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji kuwakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka. Hawa ndio source bora ya mainformasyon kuhusu
7: kabishi.
2: Namba zetu ni hizi 09-81-81-18-16. Narejea 09-81-81-18-16 au 083-49-84-624. Yani 083-49-84-624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.
7: Radio Moto Butembo Beni.

Jambo wasikilizaji wa Radio Moto. Hapa ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac akiwa msimamizi wa Parti Politique Nouveau Congo. Na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na leo tunarudia tunaanza mada yetu ambayo inasema kuhusu alternance. Alternance ni kusema kubadilisha viongozi. Na wakati mtu anafika kumusha manda yake, mwingine anakamata pouvoir, ile njoo jambo tutazungumzia leo. Na hii teme yetu inakabulika mu parti tatu. Parti ya kwanza tutapima kudefinir alternance. Parti ya pili tutasema kuhusu bienfait alternance, amu matokeo mazuri alternance. Na ya mwisho tutasema kuhusu vinyume vya alternance, kwani kila kitu yenyeko mudunia inakuwaka na kote positif na kote negatif. Gisi tulikuwa tumeanja sema alternance ni kubadili viongozi tonge wanagombolana wakati mtu anafika kumwisho ya manda yake. Gizi katiba yetu inasema mtu hawezi kufanya mingi kupita deux manda. Wakati mtu anamaliza ile manda yake mbili, anaondoka, tunatia mwingine. Ama wakati manda ya kwanza inaisha, uchaguzi inakuwa, watu wanakatala kumurekonduir, anaondoka, mwingine anaingie. Na alternance ni inamaanisha kama utatoka bila kuleta fujo. Na tulipenda tusimulie kuhusu alternance kwani inakuwa parmi ma signe ya demokrasi. Alternance inakuwa katu kwenye kuko demokrasi. Haiwezi kuwa kwenye kuko diktature. Haiwezi kuwa kwenye kuko royaume. Ndiyo. Bila kutarde, tutazungumza kuhusu mabiefe, vinyume vizuri vya alternance. Ya kwanza, alternance inaleta posibilite ya mabadiriko. Donge kila uongozi inakuyaka na vyake. Kama mulikuwa na muongozi wa mubaya, ubia mwenyeko mzuri kidogo, wakati kunakuwa changement, kunakuwa mwingine mwanakuya, inakuwa na posibilite ya changement. Inapatia watu espoir ya kusema changement iko possible. Tungoyo amalize manda zake, kama ni manda mbili, ataenda, mwingine anakuya, atakia na vya mupya. Ile nakuwa ya kwanza. Ya pili, inani alternance inaleta possibilite ya nouvelle direction. Donge watu wanaweza kamata direction ya mupya. Donge mnakamata mwelekeo mupya wakati kiongozi wa mupya anakuya. Kwani kama kuna kwa kiongozi wa mubaya anabakia pale, anafaa siku mingi, ile naacha batu yote wanakuwa mudesespoir. Munanja kujiuliza siku gani njoo mtu atatoka kupuvuara. Malakini alternance inacha kuna kwele espoir ya kusema huyo akisha taenda sama direksio ya mupya itakui. Ya tatu, alternance ina facilite ina tunaita mo remplacement sans casse kukichwa ya inji. Donke batu wanagombolana kuongozi wa inji bila kuharibisha, bila vita, bila kulumizana, bila mamanifestation. Na ile kabisa iko parmi maavantage ya demokrasi. Kwani tulisema alternance iko possible mu regime nyeko demokratik. Kwani nani inji ambamo maregle ya kudefinira alternance inafungiwa ama haiko ya mzuri, kushanje kubadili viongozi inaomba tu kukue vita. Donke kama uko na nguvu na kio unanyanganya pouvoir, unaichunga mpaka siku yenye nguvu yako itapungu, kama kutapatikana tena mwanaume ambaye anakuwa na nguvu tena zaidi kukushinda, na anakuja na kuangusha chini, anakamata. Lakini alternance senye ko bien defini na senye batu yote banairespekte, inasaidia watu changement na kuwa bila
kuvunja vitu bila kuua watu manifestation wanatire kuba manifesta donc inakuwa inaleta inaleta ustawi mwinji mu, mnaweza sema huyu atafaa manda moya tunafaa election kama anashindwa anatoka mwingine anaendako kama ataweza yake ya mwisho ile anatoka na nyingine utawale na kuye. Hawa inacha watu wanatulia, kuna kusema tuorganize coup d'état, tuorganize rebellion, ama tufete naivi. Donc, inakuwa avantage kuinji. Kwani wakati kubadili viongozi, inaomba vita, vita inaleta mazara mingi. Iko sawa par exemple, Goma hapa, wakati M23 ilifika Goma, kuna watu mingi walipoteza vitu, watu mingi walipoteza maisha, watu wengi benye walikuwa na bashanja ka hima entreprise yabo iko na evolue pole pole anaanza mumamwaya kidogo unaona bana beba vitu yake yote anarudia kutapi tongeleko iko vinyume iko kabisa ma disadvantage ya kukatala alternance ikuwe kuna kwa ya ine alternance inaleta consolidation ya demokrasia ku consolider ni ku kurandre dure kuifo inakuwa ngufu demokrasi inastawi inastawi donc alternance inaenda na maelection kwani haina maana kuorganize maelection na mnayua mwenye atashinda donc atatriche asha tayarisha byote maile possibilité alternance inaacha demokrasi inastawi inaikala batu wanakuwa na confiance mu institution démocratique batu wanakuwa na confiance mu processus démocratique ndio alors dizi tumesema hapo alternance inakuwa na mabienfaits zengi inakuwa na mabienfaits zengi na iko sawa wa serve ya démocratie serve ni ile mai inakuwa kwa mumuti kama ile mai inatoka mule mumuti muti nakauka. Donc kama hakuna possibilité alternance ayombe ata kushidanganya mnasema muko mu demokrasi hivi muko mu bingine hapana demokrasi alors ata kama inakuwa na mabienfaits mingi matokeo ya mzuri me alternance vile inaweza kuwa na matokeo gani ya mubaya ya kwanza alternance inaweza acha munaenda ngukia kumuongozi mwenye hana maoni mwenye hana vision, mwenye hawezi peleka inji mbele. Na njo kosa kabambi ya nani alternance. Donc munaweza raisi mwenye iko naongoza mzuri, mwenye iko na mavaleur, mwenye iko na susi ya inji, anaweza fika kumwisho ya manda yake. Senye munaleta mwengine juu ya kuheshimisha alternance, munaenda fikia kumuongozi mpumbavu, mwenye hana susi ya inji. Mwenye kazi yake ni kudanganya watu kila siku. Na ile inaonekana mumainji zengi iko sawa Brazil après Lula wakati Lula alitoka mwenye alikia nyuma ya Lula wapi? Kama Bolsonaro alikuwa akukua na ile karisma ambayo Lula alikuwa nayo. Na Brazil ikaanza kuwa kama inarudia nyuma. Tonge ile njo kinyume ya kabambi ya alternance. Ingine kinyume ya alternance, munaweza perdre une bonne autorité. Munapoteza autorité wa bien sana. Mulikuwa nasema huyu akafaa kutete ya inji sawa miaka 12 inji kabisa nimetoka chini. Me basi gisi njo vile alternance nasema alors munamushanje. Malakini ibi binyume alternance batu wanaweza kuikompense. Wakati kiongozi mzuri iko naongoza, inomba nanja tayarisha dofen wake, anatayarisha mwenye anaweza kuendelesha evre zenye alianja. Na ile njo force ya kiongozi. Kama unakuwa kiongozi, unayua kuongoza, me unatoka nyuma yako hawache mtu mwenye unasema bo, mini katoka uyu akakamata puvwari anaweza kuendelesha. Unanja mpreparu, unanja mujisha msosiete. Paske ni mdemokrasi, ni population njua napasha kuchagua waongozi. Lakini yetu tunonako huku kwetu muafrika ama mkongo, ukakua kama we njo uneza ramplase mkubwa yako, anakukoroga, anakukere maprobleme,
na wanakufunga hata usikuweke na possibility ya kusema unaweza muongoza. Ndio inaacha demokrasia yetu inakuwa kama haina presque valeur. Donc mwenye ana remplacer mwingine hana vision yake, hana philosophie yake, ama hana souci ya population. Alors tutarudilia kidogo, tulisema leo tulizungumzia alternance. Alternance ni kusema changement ya waongozi, wakati mwingine anamaliza manda yake, mwingine anakuya anaanza. Na tunasema ile alternance inakuwa na mabiefe, donge vinyume vya mzuri. Ya kwanza tunasema inaleta possibility ya changement. Donge alternance inaacha changement na kuwa possible. Ya pili tusema inaleta possibility ya nouvelle direction. Inji neza kweko mwelekeo wa mubaya, mwakati munakuwa na kiongozi wa mupya, analeta ingine vision na change direction na napeleka pays kura ya development. Ya tatu tulisema ina permettre remplacement sans casse. Donc kubadili viongozi bila mkokotano, bila vita. Na ya mwisho tukasema ina konsolide demokrasi. Inacha demokrasi na inakuwa na mizizi muinji. Na kwa mwisho tulisema sa alternance nao ineza kuna vinyume. Ya kwanza tulisema ineza acha tunaenda tombe ku muongozi mwenye hana maoni. Ambayo na kwa mpumbafu. Na ya mwisho tulisema ineza acha tunapoteza autorite wa mzuri. Mwenye samu angigawa kupuvuar, angileta mabadiliko yenye inadumu. Malakini setu na mshanje mbio, kama badiliko kana kwa tukamuda kidogo na inji narudia nyuma. Na kukompanse hii mefe ya alternance, tunasema wakati mtu anakamata uongozi, kama iko na maoni ya mzuri, inaomba nanja tayarisha yule ambaye atamgombola, donc dauphin, mwenye ataendelea na vision yake ili inji yende ikibadilika. Imefika 10h30 na tunafikia mwisho ya kipindi yetu. Tutarudi humu ndani ya studio siku ijayo. Tulikuwa ndani ya studio Maître Isaac Mutanga akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Aba ndumu shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
2: Mama vyo weri umakuno. Renu wa manuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu kata karebu ga heche huo, ngo mungu luwano.
1: Semwati warebu hao heche huo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikole sheribu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheri ya imani yetu.
2: Mwazi wa shoyambo yambo. Tulekego.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onani mula ya kasi loko sebeka.
4: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
5: Option 5, bisou bisou.
4: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani?

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Bakala nivanja wavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na Ebola gundibujo, eri hika omochi bungo chetu chogunyagasa, nomomaka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
2: Eruhana kutsebu, ereheta narindoboka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo byobukoni bwa Ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
1: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
2: Omundu oyo abrahembekwa nobukoni bwa Ebola, omulamu akasa luba amahikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama habwa omubatsi oluba etukande bia etwama biika kiria na rero muisa ware saboka kandi twama biika kiria itwe na behanda be kuwetu.
1: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubere omukoni oyulya hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
2: Tukaika kiraya omanzera yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidroalkolike.
1: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritendi tula okovinduviwe no lunza na matande nevisalo no musasi na maviwiwe nerikwama amahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu.
2: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwa Ebola.

0: Eriheria omutunga omoche handa ne chindu chikalu makutsiu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me uma yangana watiche eche handa chetu. Numuyi wetu kukuyi ikakiria okubukuni owa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola ne Ebola. Kuse asaha omundu ama hola. Olu holo olu tawite echireka. Kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala. Nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni wa Ebola ikasi ala okomubiri no movindu ebyalo akakulesha
0: eri iwaticha neri waticha abatunga betu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu olia hola no bukoni ebo Ebola kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola isi twapima na hake eriria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano evyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria eche handa chetu na batutimbirego.
0: Eriria abanga angaritu korera tukabi tuwa mabii wa ticha kandi tuwa mabii wa ticha na veha ndaveku wetu okwika kiria okubuni obo Ebola itu nashikirie abatunga vetu
1: obulimu korere akaganza wa esayo oluholo oluerikanuka kusolu tuwene isi tuwa tabala yetuwe bene bene kumbi tuwa virikira abanganga kuse echitunga chobu kake tukakiraye eviha ndavietu na tusavule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukoni obo Ebola
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa
3: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
4: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
3: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
4: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
3: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
4: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
3: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
4: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
3: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
4: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
5: Pamoja tutaweza.
6: Taye, nyumba yave na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
7: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
6: Leno esiri nengoma.
5: Maison Plascone.
8: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
9: Mon nom est Yeshorangi. Ama vernis, ama mastique. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
8: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
6: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawitu kumarangi goshi. Awa kapo pomutoka eni asubamo ya moyo. Itweba menizie, tulekeri itzele gusha ebendo hanobe.
7: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
6: Okitwetu kahimba, noki nyumabiri himba. E plascone ya vreda tomutango kumamakaze. Tafe granito.
7: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
9: Oko plascone kuhune wanesungane ranchi anti-mustike.
6: Tunashirisha hiroko weather guard.
9: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
8: Tiner italiano stuko.
6: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Eno yikiriba wange bibakuri.
5: Mezo plascone.
6: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
7: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenue di sandre na gra route.
9: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plascone.
6: Wase uri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
7: Udekoremu plascone.
9: Niku kutia mazingira temesirie.
10: Andugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati.
11: Ne restez plus dans l'ignorance. La guerre impose des souffrances, mais la loi vous protège. Cela dit, la mission de Biganiche Ujeuri décortique un sujet vital. Les droits des victimes et des violences sexuelles liées au conflit. Vie SLC. Comment se reconstruire? Quel recours pour la justice? Quelle prise en charge psychologique? Nos invités experts, Katembo Kalondero Filemon Di Kalos, expert en protection énorme VBJ. Madame Julienne Matunda, juriste de Huile Africa. Madame Bi José, psychologue clinicienne de Huile Africa. Rendez-vous lundi 17 août 2026, de 14h à 14h30, sur la radio Moto Boutembo Bini. Votre avis nous intéresse. Posez vos questions ou partagez vos préoccupations dès maintenant. Plus 243 99 13 57 777. Plus 243 9 91 35 7 7 7 7. SMS aussi WhatsApp. Nos invités vous répondront en direct. Tupiganishe Ujeuri agit pour la protection de tous. Hakiza wa shirika ni musingi wa amani. Tushirikiane. Les droits des victimes sont les fondements de la paix. Collaborons.
12: 55 à 122.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Lomuka lionunga ni fimbo omobunyumba wa heaven. Askaba ndiba kelikuba ningo yu.
4: Kana nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
3: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injenga nzire mwele vere.
4: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba ama nuba kate ngeraha uma oluko lebe weteko. Na bunyumba na wezi kuwa tena buzito.
3: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandi buka kusho utichi.
4: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba.
3: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga, madami ya treho. Na njoo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
5: Na giritu kwa munabu hili, eriutuama tukeresoha na madami. Kundia matunda weaveke, wakara kabandoba tokere tundakagala, narehanga nakuumu.
4: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
3: Pamoja,
6: tujenge jama yetu.
3: Onone mulage we food security, basu baswaga, FSBB.
5: Kombobu ya matani. Sabeka.
3: Baba onzo, unashiko kuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa huyo hana. Bunyumba ni kusaidiana.
5: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanzi. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
3: Uyu anastahili anaitiwa mubaraza.
5: Enyara hane mbanulo.
3: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
4: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
3: Inga madame mukalu hakotsebo momo otwe. Kumbina kuwa dija na ruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande UN nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke.
4: Mume bora anasaidia muke wake.
5: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu. Abibia kabare mpango yomukai. Nemiati ya yu tukala ngranga nemiati ya basungu.
3: Sisi soni eriwa diche muka liwawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
4: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani, kunaokoa maisha.
5: Eritu kamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wagi.
3: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security, basu baswaga, FSBB.
5: Kombobu ya matanine sabeka.
7: Anciens et nouveaux diplômés du secondaire, venez vous inscrire à l'Institut supérieur des techniques, des développements et des managements modernes, ISTEDEM.
8: ISTEDEM.
9: Vous voulez devenir cadre universitaire, digne et directement opérationnel, véritable technocrate d'affaires, marqué par les valeurs scientifiques, techniques et chrétiennes pour le développement d'un autre monde.
7: Vous voulez être et cadre manager, leader capable de créer, diriger
9: et soigner les entreprises. Inscrivez-vous dans l'option administration et gestion des affaires.
8: À l'ISTEDEM.
9: Ukitaka ukuwe kiongozi bora wa makampuni, chaguo ni moja.
8: ISTEDEM.
7: Radio Moto Mutongo Beni.

0: Tutenga. Kwa watumeno mnemu wa sulanina abandu lakini ya iba sikangoli okochi tungacho buo mao masanduku atembeno kwa muha mulindundi kuse akie vya vima nilako ucho naruni haka yako mulizania mwe bonga olari mulipito lishiri wa machi handa kwa sanwa wabuo mao tuwa masanduku na chendo eti kaya rachete eti kutanisaya ejama yao waka olari mfamia restraint nario mtu wanuwa chelo choma omovia swabio wa weno omundu nyamanye kasa atinyeberekere chiripinyiti aliteri sanduku mobya enda abeti kwe mukanina ukuitwe teri kanyeroma yo hake ukana yebyoshi akifupi ukana yebyoshi ngomobya enda abeti ukana yebyoshi ngomobya enda abeti
1: muno omulenge oweri bwambo tukambo tukambo mundu aholire mushene nieno njenere mu njekatungu busopire ndiwe mushenene nero mundu mwa omusekolo wa mundu mwa holeno nario omusokolo wa mwana yowe yomabo mabo masanduku nero mwala woni ali abutrembo narubini abiri che cheno yobo ndebo kulie mushenene eno so onde musiko bukure nero mwana abiri bakata kibutwa amwana mahola nero wa mabwambo he ndibwa nyomo bu mabu masanduku ya sokulu wati ha nerba mabrekero ko bu mabu masanduku ye abe buta embo ba mabu ambo eri ba mabrekera ku chiripi o we bichi ndue ambo atulete ri sanduku ishe tute masanduku awa bana nerwa beri ale te ri sanduku ama ikiri ari ho wa ye chiripi na mahuri ndi tukatukatwa ya rondia oyo bakabu ambo wo ya bare luhona romoto amusunga somato amusunga ibuya sokulwa mwana neri yule no mabu mawe masanduku roma mubulya tutibwa yeso kul yo ibaba wa mwana anyomo bu mawe masanduku kwe atisharemo bo baba wa mwana ra ayikwe atene wa buta yambo na rwaveri asa ana kuti mukali ya buta yambo ati yana lungire ibano yuli anona yana lungire na yati yehe oyo no bumbaraka atikwa omwana mwaka hola abebut na yana kwa damu burali ya ndino omusha mwala wa woyo sheli mubu mwa masanduku wa ure mubo oyo amabisha ute jeto sheli mubu mwa wetu no mwana yo sito nga muheri sanduku kwanza suwa kumuka liuwe wa kwanza aniwe na mwato angatoba tutuko mwa tikaya suwa kumuka liuwe kwanza nuwa kumuka liuwe wa kavere sito ashitu mwashi na mwala wawo sito nga muheri sanduku kundisheli mubu mwa kutembo Shale no mbweno na erobasi mtu wa mwani risenduku lakini mtu za mwani rali mtu wa mbwe kari mtu wa tutia kandere hari na eromari hari wa vare hari na wabie vio mtushe vya kabu watia kandi yesu wa ribu watia na erokundia utele tikulu wabate mwala shali umobu uma kuse mwali shali umobu uma erwakea ya mwende risenduku
0: tunga tindira hano hovaru mengabarebe kira kwa choko temwanyaje yoma mama
2: Bo okongambo temwanyazi ya mama ari tukasundarebura ba ulikirire tuteno inyiwe na bendi nyuma mabi omwati wa yongo kwa magendeka na ongo kware ino tuchika wazekana esa mundu mbole wa mabehanda ku munchi tfunga che tuchi umoya ku mabwa masanduku bonu tuwa nale bya mule yibute balwa nangaba satu bane aba mabi hichaba bakali ba nyumu manyumbo maparsele wabo mabera bana nari unichi yandundu wapuratu na bataka yona mai yeyi nabara handa kwa mchikundi chireve
3: wahu likiri batu banzo basi omwate wawo chikasa ngalisa omo temwanyaje yetu yi msene mwrebe ndobe vere eso lolo mabihika nilipituwa rio ukaya vute hii ngatabu ndo ole mbaba nario aba nabukatasha ya vute hii aba bumbaraka nario nabubatasha vya mosharje ya sokulu wabo inge echoni chendu cha kwanza Bo kutse mwanga vya na sokulu wabo na yunia ni umabu umabu masanduku na yunia ni ahendende kwa kwa rinia tena wakabere kilokobu umabu masanduku wa mundo o yunia mresponsabu ya ni mwishi ya vute mbwenu na yunia inyeteshe wotekehe kayitushe ya bando abo kuma na yobu mbaraka ayari ya vute nga waza njitimbino arengo mundo waka samba mamote inye na shingu kwe kechi mamu abanga shima babawe mwana hola inye avari nyura tidemi ya nole mmerseneli ya tusono watanyura tiralo banza Olo kibwa utambu hivi na hivi. Ni wabit achoni cha kwanza wikalo. Anama ulikirera. achando cha kabiri zetu ni mwaka wahanu atatukele tuka pokerabu ushi mwabata mwani lirisanduku ye inge mwabata mwani rari wa mabebu lirisanduku iwa tuhi kako etu tukaya kwa songerari tuwa mwakondisiungu kuso sire ndi ala nga checho mwani mwera kwa cheo mache ono mano batrahe base ukabu langu tukashu usha bandu watote
4: nje nchune mbuwe
3: awo mama wa sanduku nebuwa jama baba na mama na bana nge naba ushiko vike rio mwa ukwe nene omwa uomo me amunyavu tembo narungi toshe watia kaya zikira ukuri sanduku kwe mshie nene
5: nechi ndeche tukawa tikamo kusebu omudule hiko mjama kwa mfano ili luku safari nalikusha hivi luku safari kusangono lolo tukaya ndanalo inesha ura rumwe o yetu kwa wati hii nibu ambalo ni nguwe nambre wetu tunapaswa tu etu aira tute etu amwezeka kama kawaii
3: chale kitu wawule chitu ngole mshari
5: na o mami ukire yi yanga nje mshia kulunga hanu na iwe yeye nabili hapo tu mwana ye nambile balibali wakoba nabaji elisenduku shire ngalua rika amuna rekeni luoko wako sandra yae rika ya hikeria yunahu ukire yi ya
4: okay njenga tekerusi vyo kwa chavani hira hitinde wa mami muka ire ya muka yanzayo mama akwa bona isonga mutu rakarne kiwe
3: abyo nacho
4: chinewa kwabira namanda wabe kumbe nawe mutu rakarne
3: mama ndiyo rakarne
4: ndiyo watu rakarne kundi wabiri yanzaiwa hosi ndiyo kundi omwana yukabutrawa iyo shara nakosa na mundu shari na rilolo iyiye shara na lubanza omuzazi njo nibwo ambungate kiribwa okwecho kundi nene na imuna natakiri yango wa ehiringa hinyo hinyo okolaboratoire yetu adie la gloire eka kule kitoko jerme baka nisungaho injenga mu rele communautaire walo mukulu niruwa mbuka ndiwe bisanduku abirisha ungana nuyu nero owe bisanduku abirisha ungana nulupitali tuka mufuwa wawo rotimo tuka kwa hilo obunwani nero niwa mbo kundimiruwe bisanduku isi nasha na netulia watu lewa bandu bale keria baka hola isi pita yoko dao niruwe ya bandu bebiye buanganaho haa owa masanduku nero amatasha sungana tri amatasha banekati oko lupitali kuhano nero yatasha bianga polimiki oko bandu kwa hako nero lwa bati abandu nere tzoro kusebali mochi niya mumanzi ritu watu kaba zeke se mota yoko dawa
3: nako muka doktere wa isamiele we medicine ritulinuwa niye chinzasa ne abia medicine chef de zone we masereka itu tukali ya tupango na itu tukali ya tukali ya tupando doktere ndesu utashembo kukesh kunda eni nga mwura nyitu wa mabita luka doktere na inga lunasa uhunyumoku weko hakika
4: ndiyo
3: shara gana konini anashitu avandu waluma halalu kalua vihika chambo chamupe chibonde muangaye ende mwangaye peiba mwanga butukayo kodawa ko hai
4: tulukanda bilihika
3: chikali kitu iseria kwa hivu watu bo totali tutalerwa bandu ba byuma bya kambala na shodawe sho mufitoterapete oyuli no buhakika oyuko kote shodawa she kwanza mesonge mpaka twera tute tusulaje abantu ewa naye iko kwa chikacha rola na obo bwambo I kwene ni ali ahola basi bero biwe bilu bya mahika na abantu bana mutunungwa kero mu manyumba wasana nerekando mu wosuti bwangende wanza hayi ano molekerera ebishye byo tukwetu ne mutumika kubyo ko bandu nero bandu sibarangira abumatania na bende na bende hania bendu bya ngamata na haumerera olu holo no mulamo ne bendu bebiri bilu bya mata na omulamo kabani ko kobunyagasa no lu holo lukalulwa yabani kamwirisandu
5: Ndiyo. Njenga nishuwa akucho msikulu mshakulu wetu yuwaho le msheneni oyo. Nishuwa akucho kuhake. Na mshika wa mbuta sinye sinanga na mbuta mwa mshanduku.
3: Ejehe na yue.
5: Shari amo. Nibu ambu waho ayrishanduku ereba kasha lere hatu.
3: Padre
5: lere hae. Padre lere hae. Padre lere hae. Nibu ambu nivya kunanga wako severote kove lebe etia.
3: Basi watu nga. Echitu ngole chetu chobu mama sanduku zaitu ni uka kwa watu mdo masha ya talukira kocho. Esa hariche ndi wangatoka. Ndongi suwashi anu moche ndi. Mwanga vya na veke tu ukata ya babando. Mwanga vya na musu ukata ya babando. Mwanga wambu urena mochiso moche ri wambu bo. Tukevya tukatoa na msaada ikaye otike shungubi. Esu washi abu tukevya uka tiniria wa namre. Ndongi esu wa hito kere chendo. Na ekotizashia matabi akoji ya mamu zima. Babana mamana vana. Setuta shenjecho emye kavisisi ya mabeo. Inge, nari tu itwa shayara tu tena nyalfa guacha uche umuso kunishunda mbisha mabeo.
4: Ni wambu abantu kubibarua mubuchiru. Ukabia wamabi yiro nyumba, wamebutu wa mebi ya muzazi. Abu tira ributu na roka ndomusha akuli, yuna mweta shia hiraku ya mafikiri. Unia butra ya mbo, ingiro mochi tungacha mashanduku mwabutra mbo ya no. Iwe wangato musha akula bisha shikalo hawole. Kumbe normal mwenu wewa ngamu uta mziru kutuna ruyuki yaka kutuna
3: raba na wawo
4: ayone makosha kutsebu
3: masi nje mkalo cha ucho mwiso
5: nibu ambo chonga buwa kusebu cheche mamana mugu waha Nerena na chito ngatisha kazana chokosevu. Ajapo nemo mambre. Lakini watoka na rawo tena watoka na trimestre. Hakana rabana nuba wabibu amatera shache shine trimestre ngara kani mato. Ha inje nyire obo bo mama shambu. Choko bisukiribu ya mbalo tiba wana shunga nomba kasha buni atha na rio nuba na rio ngisha ra siku fulani. Achi ya kumetu namo na trimestre kushangwa tukatu namo kukutishomba kushakobo lechero.
3: Zetuni cha ucho mwiso.
4: Wasinja ni wambotu ama wachendi chetu tukawa tutia matrimestre ya kasatu yikahwa. Abo siku valie yo na wanzire rikutu kwa merira ringi romo chetongare chiku watu tunengo tutikaribu sana. E inumero vabreba hayo tukawa ni kukuradio moto hao merira. Nomo saba mamotange hali chisoko cheshombe inibiro ya tuineaho.
3: Wasinja wa prezida usi wabu masanduko muhinda na watu neo kwa mwezi kwa yenga ya kwanza mwezi wa tisa. Yitu washika ya tukwa chishetu wanecha aganda tukarevia. Amwabia suwa mena mena. Abu mambo masanduku ngabukaba solabo tunamoma isha shabula oko masandre usiko tunawete eyi nyaka ngaka bembereka lime akobuholo twa mambo yachende chenonga hula modamiano mapendo kasereka masanduku iba wasperawe wapundi lwe chitsuko lukanga tukabwe yachende chinochokuri nari atatana ria muwala nari amutimamu buyirire
5: amen.

0: Tuama abaramucha vahuri kribe tubanzwa omukati ake betata ebimukeremo ehoshiko mukakwa ma echinemba echo moto chindi cheche sauti ya leo echa ba honorable aberajio moto utembo beni tukabakanira ya okomyatse ayo tuli asonga songa ya omukati kamaka emyatse ayo tukakana yakondeke itwa itondolya ndekeke tukarundia mwa mahano Wamwate wakini tuikiro mwosho sahibiri esha mabebia ohombere kuitwe chikalikina wanete obule mundu ohwale aiteketeke tukendo kwa mana erika okumuhindo sasaba nechitwe itune mukania okomyati honorable wikalo atu sabere akebia betu sabera etu amenya honorable ababiri hika itune mukuna echende chetu chemurero
1: Tuwama suke chende chetu, chukuri nalia tata, nili omuala, nili omutima mguirire. Amen. Muka manyamu hanga tata wetu. Tuwame shinjikembereshi ya watu wama kushugulire uwe muwanya. Kusane vuyabi na nebeka tukoliru mketi katiko vengo wuku wetu. Echiri mbele tukwe kushima kushangwa muka tuwanzira kuwa chireho, yenu tunamu humula. Nero kandiyo no, etu mabe nisi suke chende chiku wetu. Tukwe tuwe na wene utu wetike ome chende ichi, kushangwa hetu wanga tokerache na hake na hake. Tuko watu na baudi kiriba tu shuwe ya umanabo. Etu na humerana na muka ngeresa newe vyuma na uviana ya umanayo yali yeyo. Tuko kwa sabato tuya etu ni chiririe. Ela bumu na romoka ama wetu eni Yesu Kristu.
2: Amen.
1: Ukuri nalia tata, nalia muwala, nalia mutimamu uirire.
0: Amen. Beka vya betia tulutua menyana na bale omumuyi. Vamenye aba honorable aba virihika. Tulabe lubaluba eshondambi sina mubasuli.
3: Ono yewe nyiwe biro byoshi omwana wa mama omwana kisha olachiro mungu ashataka nayi nispe mulundo erule kusokoli kordo hane omuke kulumu makahula wa monya pafura ane chihinga ho chihinga mwakabu ati aba honorable boshi tu akasha balako meso kwa meso lakini erita murebia ukabulanga kabu kwa nene kusenga kabu wa mabehi shanga hikeno donge ne muke kulo lakini share kosere chihindre Siare chiko sera okondambia ndoro mabere kati munira tere akaradio kaiko hatu bamba bimwakiri radio aneho paka tuwe chindi chikacha bi kwati muri mai radio ati murasha beka donge ati akarunya semere chindi kino chokusibu obuseme donge ere kusunga nimya kushatira nere kuimbira donge usana tune chindi cha honorable na wanya pafuro chinga ho nyaepa muabuta ba mama
0: nikuwa
3: muabuta chikile kina ramuche no bo Freddy bo shino bo Erike abo shino mwandi kabisa musebe mbolere
0: washinja akende chasunga kagalanga na ikende ngana na butire wa uti ngurubani pakia okay. Shamure tena
4: Nga ula mwakataa unwa Pascal. Nga siro kubilo ili bilizo chisungu. Nero ewe ture mtu wa mwenye nabere kabule wabu ke mwuri ulo nyumba ya mwulumi ya hii erehia. Yama hivu tukrama mwuleru. Kwa ula kuye kwireji. Mama kina nye moli. Mwuleroma ula hivu tukira tuwa mwuleru. Eski nyumba ilu ne mwuleru atiye. Ni bateri ilu ne mwune pano atiye. Mwuleroma ula hai nyumba ushi ya veri kirahese. Nebindubi yoshi.
0: Alakini akana tuwa namwe.
4: Akana tuwa namwe, atumuromwa machochi mwuromu mwasubuni. Kwa wala kunibaliri ya sharaha.
0: Bolo bolo
4: kuhilie. Na hivule kandu, umdome na utu kukali nga kakwembe kahe. Na mtu walera hako.
0: Na mtu walera hako. Bolo bolo. No unde?
5: Ono yuka hula ama muka nerua. Erulo kubirude liyazo ya ruaho. Basi nangata kebure chihanda inyomu liye kebuta njeyo. Mutayarishaye mutule balabala ya endal rahali ya maheru kusudi. Omweli ya nabirikure kambala naro. Waka mungambe munda ya laye ndachi. Vato karito laha mawengambini ya luwa ya kabuli kama visula. Basa chuna mababu rache chocha la chamu kanerua kengwa kutu wabiri.

0: Tuyengu kwe. Yo mwalima yo jadifo. Maka wala mkayani mkatekiste we bane.
1: Ok.
0: Na walu mebaye waka wale kena ikano kwa radio kwa hano. Waka wingwa teacher omumaye de transport. Hali yo repa. Hali huka nzambi ni mreparatere o maradio. Ninashi kwa na muisha wana baho. Repa kasine na makura mucha. Na muize musebi. Na yo akatulira enrangi. Yo Rwanda. Ikawulomo kalker. Katurenda melomba. Atasata shikumbe wana ikaluba. Atibanisho supa sheshi. Na manama bara mucha. Kuma na musha kulewa ikazadi. Na musabia ntumukwame.
2: Onone kasereka kambali mefirme. Kwa sirile kale mire. Ini ngamu ndibase ngahe pole. Yobo bonde wo prime metale. Kwa kasekwa. Kwa niseti tuwa hiriri yomu rasta wetu muima. Yomo wako dele grisi. Kwa muzika mdiwala.
1: Walo volo.
2: Kwa sefamiye kwa magahe pole.
1: Ok. Na ondoa kwa mire.
3: Ano ni merjene kasire kitatumba. Nama mpombo chanda cha prezida wetu mparose tuwe kitatumba. Basi mukaliu wa vili tusiania. Nikambala. Nitembombo basi okochi handa.
1: Polo polo.
3: Na umubose wetu omoine inarunga ye muso. Ndulia huwa nzuri. Tinatayarisho mavu ya baba.
1: Wasinja. Aundo wa kwa mire luba luba.
4: Ono ne katungu janete chipeti peti. Echo mwesemo oma. Nero nama salimi omu mama basi akali romu ayo. Nero chakatu kwa madonge nero eri nana mabili.
1: Nere mabete veta.
4: Akande ne anyeri. Nero nge hiwa sinjo wako wakali romu achi mwana mwana. Mana ke tu vase valio kongulube no kongombe kubi ushi.
1: Kubi ushi.
4: Ono ni chilo nete atibashi krize katu kwa.
1: Bolo bolo.
4: Basi nete basi obolo wama vihika.
1: Obolo wama vihika. Chumana mana wabre ya hai. Wama ya wabrobo nene susha hike no.
4: Mwana watu wa ene suluri.
1: Suluri achi.
4: Maishe. Esa hao mwali ya natita hiko kwa restaurasi na ngaba nenda mbiye riasta.
1: Ok.
4: Kundi hapa nane bake bake hapa leo. Mei ya sali yongo kwa nabiri hikayo leo na ina vana katampike riku.
1: Washincha.
4: Endi.
1: Shuruli za maishi.
4: Narumu ya lioko nyamako huwa chilo nete.
1: Ok.
4: Basi anamu kasana kwa namu ronda chenga chuma chuma. Uka hikamo tu busheri mutu ne mutu kilo.
1: Net. Wala. Yawe biasa. Na onde.
5: Sauti.
1: Ya leo.
5: Basi ono yuka luko muso yi territoire. Avere tsobuka.
1: Ok.
5: Basi ngabu anetri. Volobol. Okochi handa cha fezi. Nana nyeyo. Mungari. Mukaheria nani wetu. Yesi limani. Oyoyo watu koko mungari. Avya kwe UN. Oyoyo avere tushiania.
1: Ok. Na onde.
6: George Mutombo. Elo burondo. Buru wange. Sade mkwa metu busu kechihimu.
1: Ok. Na onde aho
7: ni honorable mwana kolu erilo mu territoire ya Lubero ina musimba ya uteba ulikire bakwa metu mabihika
1: washinja honorable maonde
8: ni mama Germaine ya Saravulamba pale kabasha na makusa mlimeho aho aho na masangara leta kamba cha wabo iria baba ina watu erio muve imana kana munga
1: nga
8: mana kana mama hefole
1: bolo bolo na onde alo tubangu ke lubaluba.
9: Nani wenye shodhiyele wala kutungere. Omu kabeto bashi nemu lupiteli mwecha trenga. Bashi siku lupiteli lo kera kera na mutimbokosha mbuku. Atashe mpu msaichondo. Nani mubu watibo fata na wanya wama vikapo na awanza kera kera. Akandia wati akiki kepariyeji. Hebala ngrambu kure naniri. Ero beto bashi ama elola bashi kuna niri. Mbaba mama mwahulireka umrigolo. Habine viru watia kandu kwa mechiendi chetu. Ama tulaga tunu nga yu kulupitali lakini shirita luwani.
1: Kulupitali kwa hai?
9: Kwe buhobe.
1: Buhobe.
9: Atunu nga njangaba kwa mameke. Mendo atunu nga njendo kwa kulupitali kwa bobe lakini mwuri mbubu mnevuraba kama zika. Obutungera.
1: Na mkari wabetua echa tanga na hai?
9: Echa tanga kulupitali loosa. Obutungera.
1: Obutungera.
9: Ami timbo ushe nubi mshena wa morenze yobeto. Nubati ya mkumi ya mpi mshena echa ondwa tia usheme mpi mshukuma lupitali kwenu. Bangera nyeti.
1: Bolo bolo.
9: Kwa miko kocho mpe ukua mfumbo leimani ni kubo tuwa mika kocho. Tambula na mokilomwa na makambo.
1: Sofia.
5: Basi mukenga nyira nuna vire vire etupa. Inoni akali ya bahungu. Yulia nilihiro motu wakabu atri. Ukua machi miraha no. patasha kukuna.
1: Okay,
5: sir. Kuruja saka kolwa luno mate okay. Muya ule kuloku ilimete.
1: Okay,
5: kariyama hongwa yo ulia yo, etupa yama vihiku.
1: Okay.

0: Voilà. Non, de.
1: On a dit maman Kambasi a calé pour l'amba de ma bande.
0: Mhm.
1: Et quand il voit l'eau, l'eau va n'avoir pas brisé à l'eau saute.
0: Mhm. Balo balo. Non, de.
2: L'honorable Kassar Kalwanzu et le Kimbulu.
0: Mhm.
2: Ma kirawanya Kimbulu, à la soudaba n'aime tout son gant de Kabakulu Ruber.
0: Mhm. Ok, pese pese.
3: Kambara Seneca, Evariste, Nikeria Beor, Oyatiaba, Babana, Batsangandrake, now travel to Omosheka, Okoyenga, no more petty recession of Machasandro, Bacalbero Muzalen.
0: Ambo
3: Namuyomba, Veriaka, Locondo, Mehake, Amato Bolomo, Mohamba, Mokobariere, and Gelez, Bushane Milfra, Naria Bazalen, Batusugandrake.
0: Abasalen to Botel, Abasaka Cavalura.
3: Ambo Bauto Colari.
0: Ni kakashi wala
3: Onone paluku bikalo ogistere leka kobe mwemera Basha bandu bahore bali cyetu
0: Bolo bolo
3: Nere tukata mbombo kwanza yo kubali cyetu bibitungwe hambere se haria Umucyanda cyamushitwe Mare uwe mahorere muriandale Nere bo cyishomo cyabe muri wolo Nere ba muziki rere ngo kwa binamu langereka
0: Ba muziki no muriandale
3: Eh
0: Bolo bolo
3: Sasa tukashima ni matere wetu yoka yo muhendo kahumba Jean Baptiste wetu shetinyo cha nyamuhanga Nere mucyale ngirikire kindeke abaluana na bambesa Nobody removed your own wreck. Some or some. The mother at Kumaka Rawat. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Chimons.
3: It's not a man who can look super and go away through. Okolamo Zerat Karimaven, Aurea Kakubai.
0: Okay,
3: Managua Tabashi Vata and Dan and Nimunda.
0: Nimunda,
3: no, I met me super yet.
0: Mhm.
3: Yama Hirakonate, Nemo Watanabatra. Basho must have a color in Dragabangang. It's over a layer at Tabasho from Rabaka and Bokoyan.
0: Okay.
3: One and a Kumara Makun, Bilio, Kotiro, Sharoke, Kushreka, and the Jamato and the Super Capitoma. Yes,
0: Kama Pokerai.
3: Super cabere, ya no, ya no, ni mulitetu, mataparatere, etokana hola hari uviki, ole mahoeka kuva, na shanga wira kande, tatuli super, na yo ya no, ya mabihik.
0: Okay, voilà. Kamara mucha ye viki.
4: Sauti.
0: Ya leo.
4: Anone alemba kiongulo erilumare rabutaranja.
0: Mhm.
4: Batrahe, e telefone ya uri ya probleme.
0: Kukuchi.
4: Niwa mutrabe mocherero, baba mahola tunoko cherero.
0: Mhm.
4: Nero bakande ke telefone bakatuma ifoto ya mama kunde busiba balwera. Ambo mama naye abre hall. Nero bandu bamachukana na chereru. Toka kwa merera kwesi ni mama.
0: Ine mabe.
4: Nero telefone koko batahe.
0: Abandu batumikise shondeke. Wala naunde. Mhm.
5: Ano nikaba weru lubwati.
0: Mhm.
5: Murangio yo batishubalishi wao donge ngadaire hai.
0: Aonde atishururi za maisha.
5: Ingae.
0: Bolo bolo.
5: Boholoko kwanza nuko wao.
0: Na mapokarabo.
5: Mkelu haye masoye.
0: Masoye wa maseka.
5: Merci.
0: Okay.
5: Oba kabiri ni bwe mwire muka watinge salimia bako norabo.
0: Voilà. Otatunayo.
5: Tukahe pole chanda chekanichi pastero wetu we sebzi mbwetsi. Mu mana bolo sasa renga ko basoma batibibiki. Modushiye ni mliol. Muri bakabwa mbarengo mukwanza niya zekwa. Ahari ya marahemu wa pastero ya marende. Nituma ututipolovolo kuchi anda chekanichi Kwa mungu wa mamu angerele
0: Ok Ndewa kwa mire
6: Mwana mama alfa yule mungu wa matakutu Basi tuwavere tasheko kupastere wetu Kanichi
0: Avolovolo Alor Naunde
7: Ono baka mwolamo honorable Javier Mujaving Yoka ndashabia mudepite Oku 2030 Nama shimabushi Aba natu kwa mire Umukali waye amabaha obuholo nyubushi.
0: Kama pokerabo.
7: Atuna yete kirena shaba sunga tu.
0: Ok.
7: Kanza niya mbundu kuitambi heno. Erodeje radio ya mabibu.
0: Ok.
7: Lakini nga hanichi nyocho umechunga andre wiraba. Sirtu aba patro betru aba vutrembo.
0: Aba patro baba.
7: Aba patro
0: aba ute
7: shofranga.
0: Ok vala.
7: Nyambu banamu
0: shenra. Aba teke.
7: Baberba kashenraba na betrube. mama masereka no mageria bakabatwa mu Zaire bayi bakuri mu Zaire eba yaba watachitia cheria nyambo omwana unamumulushye butrembo butibo njoka ndiri nitumikira omumyaka senge nganda shakulere parcele yerwendo ho bumishisa abe bo emyaka senge yoma bibumishye duka mbono yabya ya 2000 yama biye 20000 ibo uko butuka mu parcele ya mu reyi mu karumeli mu nyumeshe karumeli eria Naro echo niambu olubanza lwabere kala bana bana mulira kutsibu tandobela ngiri amawe myaka senge no sho franga sho sindi no wone riasho wo mwire ko motifu tya mabeka sho franga shao olubanzolo niambu kumbe nalo twala bakulo
0: okay
7: neche ndicheriho abando bana be kumagetse laki
0: okay sawa
7: namanza kutsibu kundri retrule ba honorable tushikibwe lakini nyama espace kameme tronabere hana emetre abandru basi mwishika ye kutsewa bandu babere kwa kutsewa mundu lino sha chilwe lupitali
0: okay voilà
8: nkasaraka mutongera mu bidodo lezi bibichindwa nti bibichindwa iyo no mumushana na mukwame twabiri hika hano hali tsupa ya Filemon akaurera kubotike losela vi
0: voilà
8: akaurera robina lo komara ra chero na bari robina lo noka manake na kashi ma robina basi luka di
0: na hambira okay naonde
7: basi mukandra ni anyira na hii kutia na vere vere rua baba uku wa hii oyu
0: miru ama fikiri unyali muna vure mwa vere rua vere rua
7: nyambo mtu
0: mbere mwaka vere rua
7: na uwa vere vere ama isha rinuwa remo venene chukumbe wanaminya chukurdo
0: avala
7: hali chitupa echa baba wage oyu anyiro kochi hoba kama ulamo watiria ne nyabeli
0: okay,
7: na hii natukua miru kuitambi henu ashabia chomu wala wage abri ya senya Aria from macho mumbere uku wa ichechi na chama bihika.
0: Vala. Gauri ya barabalu ndia kuhanika checho ni chehanda kabisa.
9: Ne, lewanzo wanyenze, ndio mshimba. Aka abasha kulube ikali sesele chinchasa mkule ila batu wa Kristu. Batulube katule kari ya tukwa sabaresa. Tuundule imani yetu. Mateeko kande uko tukechi huo chino che Kongo chibunduke. Abandu ushi hobo nundware, abu nyingwa kaya watata. Acha kavere abakala la nemya tyo ku maruzuzo si watembo sikufo jingire besomo bakaitreva makachinge bindu amachinga ama mama umomo umochisomo udiri mama machinge besomo kunde bandu bana babiringa bakola mu regipela sho politiki abantu bali muhamba abi bata abri chinge chisomo kwa betavetia akunda mbiano ngabora bo mama noboke kulubali iyo abakala abakye bakuwa byo kuresuzi ya mbuko ya betia ama suye machinga mama winyuma na mama mwa watenga na wako kusiritunga ike kwa wanduwa nenge buhere, tabore, karmeli atiku ndike kwa wanduwa kasa eine yi ayo ye baba mwa mwataluka chidoko utarare chinga
0: okay aonde
10: ononi honorable kampale mate lomo club des auditeurs butuhe
0: mbahe
10: pole yoko chanda cha marte kasoya butuhe kasinga
11: anone kampale mchunga evariste sauti
0: ya leo naonde
12: Kalambo wa misisa Timote ngasiru mu ville de Butembo quartier Rwanda ere bahimbani ne kibwe cy'amashu lakini naye bamakura mu cy'ikibumbiro mushakuloma kura mu cy'atwa nabyeriya
0: yande
12: mushakulukena
0: okay voilà
12: na ngabye koseye wa kashungu hotel yetu yiwende cyagala abantu bali babirilagalagania batituka ula yeyo lakini nganda bwira bahimbani bwana tuzunziri twaronde yende etwawola siri kubei hotel ya kashungu siri kubei abantu babiri bakayitungira mabe situli modeni ya mundu
0: okay
12: situli modeni ya mundu lakini tuzunziri na twawola bende bebanza e hotel ya kashungu siri kubei
0: yangana ula na hotel ya mundu
12: twangana ula bwana hotel ya wundi
0: okay vala omwetsere ro mamukuhi
13: Sauti
0: okay, ya leo
13: onogo yengo kolumeo kwa chitwa chichabirimu
0: atuka
13: ngaholamo ever label na woholo wa mushakulu wa kambalome umukapita ukumuyo ya kaholamo ngobi ama kuramuja hao mano muporte parole wabanya saba ye mahome ati nivare mkwe kutzebu
0: mwama mushe iyo hai
13: rutu kende biyo tune hao manaji
0: wala
13: ii okay. Koberebetia nabu atinye aba traskome wakwame
0: ok
13: toma bihika
0: Voilà, nonde.
14: Sauti.
0: Ya leo.
14: Kano nema cha chimwe ra sire butahira.
0: Okay. Achi nonde. Amstrong ni chasa hano uluhire ukureje.
14: Ah donge sinyi luhire wa malangire kandu kamandu mukoriso wa malangira kuri ya mabetondoma.
0: Wa biri kuhana.
14: Eri sori ya mabetondoma. Sala jabara mwana. Nereka sereka shindani ya Amstronge. Etunoko TikTok noko ma WhatsApp bagalu watu sunga teletaleta.
0: Washinja. Washinja Amstronge hachine onde aitwa boshibabo. Abantu bakendi trongeriamo lyololiolo washinja DM tukatsuka chende chikuwa tu munabura abantu simanda tukwa muko television ya chuma cha television chi na kwa hekoko so cha kwira ero moposo e kasa emotwa tasha mnyango bya mabya bete ngabala biro boholo bo mupele mbusa mwahikira no muliolo mo tututu anabe mu mibiri ama shatu salimyo ko chine mbeni anamu nanamwe la vera mauri ati kana takobolo obwa ba honorable tukalo tsuka echindi chetu cho lubaluba le hare omulage ngoko mune mubwa abantu bahwere obusana na ebola na chikala ngirikira balona bana na bachinala tsere nga hekabana kumbitwa minyisha abantu ngoko echetsebu chabirihika na mundo sali wake elando kwa hundi. Mundo atata elandako basi. Uluwa nzilu wangana abano mundo. Echaka vere amba wandu wabriwe waka ganarisha yane lupitali. Narono no wangana la mire ukwire shoke omochitigo. Kutsi andaye kaluma. Iwo uluwa pole rai. Nario kumbe situase lupitali. Wandu waka mbo wanga ngababere mera. Abanga ngaba mewa mbaka tubare kumbe atuwa kwa kera. Uko bulimi ya kibiringi tuwa tuuti ya bakali, tuka batumera bakali, batumata bakali niga niiraba yu. Nyamba banga ngaseba nga yere renyo, yu bambu tukende kera bandu. Echo kumbia bandu mamenya choba atia. Sahali ulupitali, kutse zone de sante, kutse ambutuyo morenyo, umudane mweshe hikahano, ituwa mwita. Kebia hikahano, ituwa mwita. Abanga ngaseba nga bukamwe chiringecho. Kwa kone tuwa ba honorable, situwa ngaluweka tutubo, tuyo kuradio tuya atabi ya bandu. Acho sichangatu biyamo na banganga kumerera. Na rabando wa kahiro kwa banganga kuhiringa hinywa hinywa. Waute shonda mbisho shishiri tubareba mabata sohana. Hanu watu nata yako litre nende. Wamenya utu ngukumu litre siri ritrike. Nibu ambu, omunduto mabeluala, basi, uwa yoko lupitali. Omulamo aneko. Na omunduwa mabeluala yoko lupitali, siwa mburiri ya timia ulupitali. Ituke timia malupitali ushe. Eh une l'hôpital une ne dit que comme centre de santé omoko buri centre de santé kwa bero horero mundu na rumu na burumu ramasha hola tukalutwa yatimia atukitwe tuti abana ba kakula ba miaka kenzi reruka kumbe tulama bora tuti hunzo munganga se chindwe chuwene iribo mututime olupitali nabende base chitsebuche birihika omoposo tubero tubebuga mulume mumate Eseche sambo chike kukumuyi. Omuloya kanabura bandu. Atesi mwashamu katsenduko mochiru. Esi mwashamu katsenduko mututututu. Esi mwashabia muku wa momomete. Kutsi mbula ya mabi wugu wama. Kutsi mwashamu kendo mwetu mberi ya chiru. Na che sambo cha ebola cha veri che vihika. Sebe taba mbutu vya tuka naba momutwe. Kutsi okove sandu. Pamba mbutu vya tuka naba okove yala. Pwen. Wangan ereta na boko biyala ritoshire sibeta mbuwe rushana chiriatro wana boko kobesando nyange eribwa trutia nebwira abantu ngoko indication yere yeyo bino hakindi chasana ndi bukoni ambo mubya mukasugusa kandi twasugusa tu naho ubukoni bamatahika munabwire bakabwa mbuchi ambo trunabe okobyala Muna buwa mochi hende nete wamesungana ka okazioni kambegeti kari hoa mundu. Isu itarishine na renaba tu ewa naba. Ebi ya latuwa tukere naba kera sibi ndi huwa kungobi. Tuwende la ya renaba na tukari ngekana ya omoberu virui hakuhi. Omukaga lako mwame mkulu. Nacho ni chetsebo chekende laba. Mama bibuli hapo mama chavi nyonge hapo mkasende. Hapo mwame tsombe ikana hikidiare kabu kabandu. Na wakabwa mbwariwe ritsuka munaburi tulituka nyomaetse awakano. Risha nyo ukongetzi iye echo na chwe chalaba. Donge biosu biya biya kubu kubano. Kale njungi tuwa ba honorable tuwa bembere mbwariwa mbu yehe dinu wakope hivi na hivi. chokumbe etwa landa kuchoko kutsebo tuhe echinywa cho mutwanga tutsukire chinde chetu chaho
8: washinja kondo rimbe chinyo
0: okay
8: nibika bata hali omwatse ali mubota mbo mwenu hali baba momwe motrahia abere bitrahia ana maronga ama bota bana bana mabya bota bana bana nario baba mahola baba bari abehola mama na masha sunga unde molume ya basunga unde molume ama yamo bota ko mwana muuma se mota shashi mota shalaga nana na habya lungire halia ama byeyo ama byeyo narwa bana bakulu babere babire bya mama ryo umuhali tuwena bama ya mwenda kusango babere heruka bama ikalana mama wabo na mware wabo yo babo oyo wabo tawerya bama sha babanikere mu butrembo naro chabo hanya na mama na masha hola abari abe hola mware yo wabo tawerya na ya masunga murana abere heruka abere butrao na mwana nario babu ambakere tashombene nario njewa omwara mwa mwario no atre atubangesha bura baba koko bakandira tashombe njewa jihanda jujiti he baba shatoro yakabula kusangwa ni mukania otungana kania kuuma nario omwatsi oyo banembuambo ha basi ndibwa ashombe nsha manga shikanda enda pembeni nario bakabwa mbunya ba honorable mu mutekere tondeka ashombe na shwa bangalia shonga ba va
0: okay amwatsi ushigo yo sauti alemba imaichinyo
4: sauti
0: ya leo
4: kwa kokwa manane cho itutwa kulakera lenga tunasingoko wame wameikalana mama suli watu le shombe ne to manaka baba muyomba lenga kwa tunasetutia lakini baba wewe anaute droit yokoshombene shanganalie mbene ngoma kuti bama byanze bangana mwane droit me shaute droit yare sabe shombene sho na matwira
0: washinja mumbere
15: washinja rimbe chinywa hanonge ndibwa komisheria esheria ikabuti omwanane wa baba emwane ribya wa baba hanga ibo okosheria sibali bulaya omundunga mwana alete shombeni ye ibo sibali bulaya kundi bakakulambo omwanane wauti ko benebetia abano bikale omo bikale ndeke ba omobutekerere na baba sibuti naye ngaluni mie shombene inaenda na shiye ina na shingo ko mwana sewewe ibo bikale ba basohe kundi ne no, no, ne shombanza sichinie nyuma mwana karunga
0: okay
15: kya babe sohalo ke kuba ni mwishikalira loba tia nokondwa na okay. No mwatsi na labandeke
0: okay
15: eh
0: mustronge kasereka lobalu batu basule
14: ye baba shale na droit ya riri shombene eti kare kini ari shombene akape kutwa shombene shokomuta ndia vota shombene shokumukali wabena na ro shombene sho na ro akire shombene shokumukali eyetete hiri no ndi mwana mutahi ndia bande batra hayo mukali olia na rukunde mu batengwa mwahola anende yende bo ambubwa na mata shikala nayi akabye shetra hibua eshombe na sekasuba halia na ryo sisirisha onera lakini okena mbo okay moka baka baka na apo muyomba bakana lya seke na umuntu shenge bate kundere shombe na ndi na tutu kimubara tena ndi jigati te shombe na shesa kabota na akabota rokombe na shanda echa echechwe
0: vala na unda take kwa chiwe.
16: Omu baba, kwa nanana ya nganabu waku ni anauta hembe ni ugule mberi. Ndi mwana kuliri ya mseka. Anauta hembe ni ugule mberi. Mea shomba na sese wanisha bayomba.
0: Javie?
17: Wasinja kuruduka mbechinyo. Nyambu, amaisha umu nabu hirotu kaishi. Ali hatari. Ashomba nisiwa mbushe shikanda shatu tolo mserake. Ashomba nisiwa mbushe shikanda shatu zeka. You know what matter to londa ke baba wa mwana yu wabo to mwana yana mundisha lungishano mwana eske bana mundisha ndo moyomba baba bakakotize okungambo yendwa kwe ndeshombe ne tuba abesho baba baba wa mwana yu wabo shombene
0: okay.
17: Amstrong ngome kwa muhanda
0: alo letakamba
17: washindoka mbijinywa
18: Mwana.
0: Okay.
18: Kunde bakene libieno nirina erina riaremo ngunirina riahayi. Na iyo rina irere iyo na shamba nereke shaye. Na bare baye njo ngubagashali ashinga batenge njo babarekere babori nabo na rwaya mbobo shombe ne shigatenga washage. Na muba pura mukalo ko no wembwa ko lubo.
0: Wabibote ei kasiririno akende shombe ne na rubakera shatengachi. Ande wakera shatenga kubya
18: baba kisha menyu bagamba baba mafu moja mutira hiye kubuka abashoka bere komfanwe na kumbe nande abande bagana mbubu aba bahola ndebu uditin eruka mujiro moja trake na mba mupirelu amaba horo mmoro mburi omone nomo omobya na byabo na rushaba shatro gari shayu buli mbaboria eshomben na romwana tuno mbaboria
0: okay
18: kune kwa kwale lubanza kumbe babari amaronda
0: okay
18: na rukunda hali ereri chekale ke bomoro kare bakisha moronda tuwa byo lubanza omwana wa uyon
0: okay aloro Madame Isser, Honorable Elda.
19: Eh, na nangana bya ko cha strong.
0: Mm.
19: Kunde muno mama bya mwase wa mwana.
0: Mm.
19: Tukaba rutaha omwana ne wa sina ta ko cha strong.
0: Mm.
19: Eh, yes, sina ta bya kocho. Tukabwa tuta tuto omwana ne wa baba.
0: Mm.
19: Na ro muna bure mwana shandi ya wa baba kunde mashako shombana.
0: Mm.
19: Ngone wa bulumen.
0: Mm.
19: Mbe bo munyimba bangana liri kwa watu bakita hiri omwana.
0: Mm.
19: Kumba changa wazekana.
0: Mm.
19: Ne ribotu chambo chaka
0: chaleta kamba.
19: Tubikare. Bino bakandira ba mwibiribiri. Iba biri kali babarorekerana.
0: Mm.
19: Omwana kwanyo ku baba wiwe.
0: Mm.
19: Ngabo gudambo omwana shashi baba kumba mota yabatre. Bwa mina ita yo papa.
0: Mm.
19: Eriba katekirulushani omwana na baba wiwe.
0: Wala. Honorable catechista Auguste Wikalo. Mhm.
20: Shinjerembe chinyu.
0: Mhm.
20: Omona no kabutwa. Baba no kamuto ko mamoria.
0: Mhm.
20: Amuto ku mukeri uto hibwe.
0: Mhm.
20: Ajapu murawe mo hola. Yebine na to hibwe.
0: Mhm.
20: Ba mushika kwenene, mari wa ba mushika ayo dongo beka ayo kula mwana. Mata rana beka rundikane kwene baba wolia.
0: Mhm.
20: Nile lakini ya sheri chinyu ati uma, nibu ambo rundikania echi handa, echi obomulume yo wa hola yo to haya.
0: Mhm.
20: Kushangwa anaota bala babu mulende balata bokuyo ibe bane bashye umukuru ni wabo
0: mm
20: leyore mwenda nayo aja mama mvutakono mwana sheshe tatakana kahena kahiye
0: mm
20: nibwa mbwe mwabotoko mundo uri ko shobane shabene
0: mm
20: nero kani mama yoyo abrahol
0: mm
20: abrahol nero ni nyere ni abrata ni bikala nayo
0: mm
20: shara ira ko na kwa mashunga na kakina kakiye
0: mm
20: tukato muli myore no mwana buto mwana no abi ni mushinjire
0: mm
20: ni mshinjiri kabisa.
0: Mm.
20: Na riyo mamu ulubakendiri ya vishomba nesu kabulo kumwana. Waka rudikanea abayo wa mbota. Kusangwa, tuwama tishiria nae kabuti omwana na uwa munduwe.
0: Mm.
20: Akendiri ndibu wa omwana wa wabu tashuguji uyu.
0: Mm.
20: Lakini mwa mbota, okumuka duwe ni utahibwe.
0: Mm.
20: Baka ndiyo ya nilia abere rate, abere hall.
0: Mm.
20: Tukare nga hatu kendiri ya vya. Ereze kutuwa wate zikakwa ya nyomutu abere molera nivye.
0: Mm.
20: Na shiba ngalua kahaka. Shenga loka kashome na tiku sangwa yowabu tomwana iye tubikale na chanda cha mulume wato haye
0: wikalo
20: eh
0: omukuru akana leba oku bushingire
20: eh
0: omukwirwa
20: mm.
0: akana leba oku bushingire
20: omukwirwa
0: mm
20: unashi changala kiro atusha ushari leba oku bushingire eh
0: mm.
20: nga
0: mm
20: angali bako ti bushingire kusoga yoyo kayo
0: na nambo mulume oli asimushingire
20: omulume oli ya ni mushingire mwa mundu wabe nishite kene chihanda echo mwairate omoleta iwawo
0: ah wamabwe binywa
20: abe netwetu utya mundu kene kama bahora
0: na makuru net omukwirwa kanale bawo ku bushingiri
20: omukwirwa
0: na
20: akari bawo ku bushingiri nibwambo wamashwende shingiri mutahia no omukwirwa kiraho chatse omundu mabehora erwa ari nenzi mwairate erite hibwa shwanga luka amwe tukushangwe ni mukwirwa bangaye munda ni chikwirwa.
0: Mm.
20: Yeah, mm. akala na wote chihande cha mtu haya Panda pashiribu li mkuro wapu nga maerate nga maerate
0: mm.
20: Kushangwa angenelo kwa vendu tuwe vendu wabiwa kendiribe chihande cha kepo karabio echa na chihande cha mtu hiwa
0: mm.
20: Nomu anonoto kwa holono wapu mhiyomba wa kashaba mwote kuna na mwasi
0: mm.
20: Chane chihande cha mtu hiwa wetu
0: mm.
20: Mkuro shiba nga mwene kushangwa ni mkuro tuya mwote kwa ni mkuro yeah.
0: Mm.
20: Akala na wote wange mbulia
1: No.
20: Aba shomba ni tusha abata ke shomba na manapasho muri muri baba rarape uko se abakulu basha kulu bakulu manapasho ri mukuru wabo ngamala lo manzira sereshe.
1: No no mukwirwa ine lo mwewe. Ohui ba wali amushiga ine ikalano mulume mureve. Vero venchini abutayo na mwane ni akula. Ine chinanzira chande chali ya chatahiba wabo.
20: Ni muchanda tiryo. Manga amabenda tshita lwako na kaina kaltu achanda tshasa na pasi murundikani eh shibanga amana ribo kwa rika leni mukuru abashi na ribo rika ni mukuru tikusanga mane lokho shomba na 72 na pasi kwa mirasho akini chobu eche wena kumuka ni mukuru wabe no bina na mashe ni mukuru ayo hano ngati shikala nayo leo na shonga kaki wakini ne bechanda che mutu hayo
1: na robwikalo esaba kesha yokoreta ibo bwambo bamba mo anasunga eshombe ne Erikumi ndi bakabula bati ababuti
20: ndi
1: bakesha buli ba muyomba bakesha buli ababa wali abutomwana
20: bo aho baba makiba chika chereberekera ndonga akesha bisukere bechanda cho echo jiwa ba mutu haye nga bo bakesha berekera noyo tiba napashi babulia na bechanda che mutenga mama napokere shombe nesho bo nabala mu
1: mukwe ngabwo ko shombe nesho esho mwana
20: esho
1: eshombe nesho mwana ababuti bwe bakesha bya huwe Ababuti abakesha bihone baba akesha rundi yo bakindishi manana ye. Ndako berebetya kunde mama berhole. Na rosa bakindisha buria kundi chechunya cha kwanza mbu inyoba buti mwana mali yako nango mwabere pokera shombene. Bakindisha buria ba muyomba kuse bakesha buria baba walia.
20: Ndi bakindisha buria amushika yo bakamura mberenga.
1: Asibibula amuseka. Bakabula yababuti.
20: Ababuti.
1: Kundi bakabwa mwara wa mabita heba kabambu baba wana mali yango ko ababa barakubugira shombene. Ko bakabula batie. Sima ngabambu muyomba mwana mali ya alenga sipata bugechwe.
20: Yeah.
1: Na roba bine kesha subia tichi.
20: Yo baba achokin shabua. Nibwa mukusanga yabye ndumuntu wabene. Ye kisha watino muna ndo mukali uyu. Esi ni mulisira kona kahe. Nero ngasha ndikana ya abo mo omona ya mwenda bodu sungana nabo butukana nabo.
1: Omobiro eleta.
20: Omobiro eleta.
1: Omobiro endoko civil bakarunge civil. Bake akesha tukeriwa monzo mona yendo yu na abiyo na mwesha sha sungendambi.
20: Uneshi ya maiko kobiro ebiri arabete ebiri mfuyo. Bakisha libe kisha tifuyo nganendre yo anga pokere chindwecho. Bina bitabe bitete ya mfuyo tiba kindi kanene chanda chumoto hibawo. Kutanga mashalabi ya kukubiro, niwa ambu ya vile mochi, mwefuyi, sivita shikirizani. Na reo kabire tefuyo, ene mwindi bulivua, nga mwa pokere, vendo vyatu, kusenga nana mzimu ya pokere.
1: Baba kesha ima nukondo omore chingari. Baba kesha ima nukondo omore chingari.
20: Ayu wa mubuta.
1: Shete sebeta mwa mubuta, sebeta muhe shombene. Nero kesha ima nibuwa kairahat.
20: Ndiba nao, erituka tukabu numu, tukabu la. Yo baba wa mubuta, inga. Shabitra yo mushika shabitra hi.
1: Wa teri hira choko ngo owananga mware wa ubya ebeka muho wa ubya mwikira betia. Nario ukaebre kraba bawe wo kutukela uta ngaluna yi hando momwatsi.
20: Ha baba ona napasa na berekero. Napasa na berekero.
1: Nene kindi mano.
20: Ero kumini anya anya shobolibwa ngo kona yimwa butu mwano yo. Esheri datre eshitata kishombene.
1: Na ho shimane. Atuka kabau okay washinja wikalo kabau mabyo kocha
21: washimbye rimbe chinywa kurudo amochi huwa muri kimbe chikabwa kitrino watu wangu wanapotea sababu ya kutokujua ebyo unemu buri ebyo shebyo muri kujua ne kutokujua Echunga tu ndirikufubirie ko niki. Uta babaka shima na gushanaki.
1: Ewa utatukiribu echo ureko. Utatukiribu echo ureko. Habakabi tu buli ahano ambwa shombe nanga sesha okay. Agenda set.
21: Echo ne reko. Musheka. Ngoko bandi bane mubua. Aripokera shombe ene. Abantu bo bakanzerera ta mu bimwe kukuku. Me kumbi ripokere shombe na solubanzi. Kunde abashika tunemu bane mutahiwe nje guhaba bane mutahiwe nje na mpokere shombe. Abu wewe preski abushi. Kunde abare betu bakabutra babe ni aenda. Iba nidi iba nidi. Ndiyo na nene nijinga na imana nga baba. Nje muyomba. Akaro ngine imana. Inje muyomba.
1: Abalume mwenye mabarebole rana kutsi unashuho bale.
21: Iba, iba ne. Ine imane ba ne.
1: Ah. Acha nao.
21: Ndi president yo maminya katarume mwenyewe. Wanamu wakatarume ya kupresida mwapu.
1: Ah, senator wako.
21: Hama ba nikakatarume kwa watu. Embaya. Embaya. Yikabe ya mayasa mbakombe na yao. Yiria sezele uangiri ukundachi. Ukichibu ya utichi. Ebe nru vika wendango kope iri.
1: Mwabiri ya mukimi ya balu mengamba ya.
21: Ayo chitecha tabi yako. Yuka toke rikani ya tesebi ya ngatoke kana.
1: Atuka.
21: Wanamu. Niti injenye witi ya buwaba injenye na mpokerecho mbene. Na baba wabo wane. Shanga tokirishye mburiye eribwat muyomba homaresho mbane shukumara wayikunde mwenye hakwa yiwone wene ashomba nasikashi nyombo mwaruwe wagate ibawa lakini shauti ndabiri kana mberashi
1: bakaba bwambo baba wa murunga ahangane
21: ini mananga muyo inje
1: bata shabere kramu muyomba
21: Nero wa meya abantu bakakurakurana abushuba uti obutekerera. Pawere minyevendo.
1: Tukasonde kulusha kwa menge punde na tuma banda byatumune. Mutechesho mbaya, esho mbaya zikana yihunga yo mabanda bakuwe. Unashingoko omwana nashingoko baba wara halia. Anamwashiye. Ukamukovengre uti ngoko shachire baba wewe.
21: Sinde mukovengre omwana kana yana yere baba wewe lakini riko nyeri yakala. Kundi anashichi. Shaka samba chenu. Lakini na oma nini abiri ya bro baba wewe. Baba niko na mgeni. Bo. Mbinu akabakaba ya mutimbia yari ya hana uwe utibu. Ukende ya ndayo. Unawata tolayo na ya shonzoka.
1: Okay.
21: Habe kwa rarasa haa.
1: Nebi ya hore raho. Nambo okwechi. Abo muyomba bali yeshu sibo kwa nangetse sebana tatso mana.
21: Bapo kere shombe na dale bo. Oyuka ndishe sinye babuli atu. Wabere pokere shombe na shoko mwana wetu. Ube sasibo ibe kanya. Tulia sepokera ulwe hai.
1: Ok.
21: Omwana lwe hai.
1: Abo bulume muka muka baso hamute.
21: Abo bulume. Ndi abo bulume tutu kama tahiraya. Amabe kure romo vya labia walolo vanzalo kabelo wabere ehwa.
1: Kwa ni kanamu kana batu ya no kochetaka ya wana na olube
21: belu wabiru kwa mbetaka bekalu wana oluba tuanibu wano vya mpofu ndibaba namura kia betaka vya kala akari ya achio haba nabawuse iba kiba sengiria nebya kundi yewe vya kakukua muka tuwa lembe na yewe ya kumuka
1: hali oluba
21: hali oluba kari ya betaka subie
1: hali oluba anza ayaya tutelde vya truwezi ya maje tutu wabugerana ni truwezi ya maje
20: Ba, wasenju kambe chinyua, waluwa nza mabere muka timbia longa modele hivi. Omukali, mwaka hola. Omwana ngo kukabi omwazi, omwana mwaka ya tunga wa nabandeni, eriaba ndepa nababotawa. Owe responsibility bukali hile. Abandu sutu adatu kabotange shomba wa mwaka hola shio. Ahoba nambu mukali kile, oluholu mukali mwaka hola, mwaka kwa la miyate yae. Echa handachi obo mukali, chinalangiri. Bo, ngana sibanga buwa hano, ndi ahali yeregaba. Ukasu ngiwe kamutia munganga liya shombe na sheshi nju wene. Ahali yeregaba, akashi
1: yeregaba. Na ukambalo muka pikashu wene?
20: Nga pikashu. Nganga habandu to, nganga batuwa majeste kusangu na sholuba anza. Embe ni yalia bada ngabandu nga katre. Ngana batuwa edadi tuwa majeste.
1: Walua pike sisi.
20: Nauna pike sisi. Kusangu na sholuba anza kukolu nye. Kukolu nye lebiri. Omukali mwaka hola. Mwaka kako sayolulu miyolo molo kasa lote. Omukali ya kahola lobi mwiba. Ni mpwirwe. Nero sasa omwana shale tafanya mbaya. Omwana yomaka waza evetu kala bale na bandu mkatikisimu. Atarewe. Ngasa kwebendo. Nina butino. Nangute baba. Ipa sasa abandu babreba kako sholane. Tuwabiko noko chipinde chende chino mbabandu babreba kale. Kula baka hola balunga. Vye virengebi. Omwana akabotie ngabu na chanda jetu. Ngayaburo mugangi olia. Ngokonga tahibawa. Koma sifitile gange eba mamu hembe nenjima. Na wanda mafere kabongo kwa na mubuga. Mutu ilu seko mpumbafu uyu. Mamu hembe nenjima. Oluwa ntilu ahwa. Ilu aenda. Kiki mbwela yetu. Nishe watakeso hao kwa mati wambene. Kuchake irati. Mpumbafu le mpatia mbuzi moya bo. Fata butumwa no. Kukule binaisha.
1: Akambalume soba kwa mikroko halia. okoreta munga bula yachura ruwa uri munyareta bakeche bwambo ababuti bahakikisengo ko babire pokere shushi umubuti akesha byanda
20: e bumba foye kabije neho mukanya nda yutu e bumba foye kabije nda iya bere yemenya ito ya mabi tukiko kuto baganga kusango to kaiburere rayo tukakwempenye
1: yo uhangane naho
20: uhangane naho ndali wagaera wote tumu kamusikaye munamwire tu bo naye nyabere yebura nebya naya kanekano ko chikini anabura te basi tukobere bete pati ya mpuzi moyo nali banga mwikali ko civil bulwa bya mulume tu ilo nesi kusaka sijula chesivi yo mwana walo o mwana uli alukumbuka kwa watu ayi basi nangu te baba problem inaisha kaba mnyomba mnakula mambuzi mnafaa bitukani obu irresponsable ni kendo mubayi oyombo kwa bie kwe suivi ini anamu kwa naro mwana wewe anamu tuwa la mabuku na mama wabili yape hola na yorwa naya naro mwana yuka hato kwa sibi nyata babi bwa kaga pokera wako shopene kuneho sisi tuto tuka mtunga
1: naro mwana mela ngera muka nubia nubia mutia baba wewe
20: akende jirata na ya kawina na ute kwebime mebejaka langereka oho mwana lwa kare ruka muku bakumba akisha wataka irati kwe mamu embe nenjima
1: ebubafu
20: yegende
1: Atu gararo kampalo babanga bagangi bomotao Mama mama makolu Tutele bengwa na mabandani acha
2: Babase musha kulwa bwikalo antuko oma iranda ikukasenje binywa byutya na baba kampalo metu oma ibando ko bereko Nero sasu ne mubulya utri esemu yo mubaboria ngairo mumwatse muhayi Baboyo Shauti umolubanzolo mwisehemu. Ebya minye bie ebyo. Kundri. Abandu baberi eri yeha. Eribu ambobo. Bakaye watikabwe kuirwa. Bakandi watichanabo. Abandu baba kesi bauto uno kwa frangi si bauto na kuchi. Vanemule mwema nyumba wabo. Lakini baro. Eba toker ya butukubwe kuirwa. Oyo. Ase ato shari umolubanzolo shauti mune chirikani ya namu. Unemubuli ya utibwa. Aba kasha hangano koleta. Nebahe. Aho hali umate. Eshombe nesho sisha bomuyomba muyomba nabo bamenye omocha hande cha bomwa moyo wahole bala babo si bali biru mwatsi ona ushale biri ebo alakini mwatsi oyo newe che handa echo mu mama tahiba wamo echa horera namu abakashi manane bahe abakashi mana banaba barere kutse bakulu baba boyo bya indire abakashi manomo mu mama Tuwe kashabia yuko shalomochi omoche handa echo. Echo wapu mbabu yu wahola no mama eche handa echa hore ramu. No mwane nyarunga. Chareka hanuwa uka tubuluti. Esike bazezi bakana koserawa na kwe. Abandu mbaga anampoha omuzezi shee kosero mwana. Simule vile bazezi ya unichi kubabre kosera omano kasharungo yu. Omana achisi poruti hatia ki mwabutuwa nae omonzere yu. Meritabu ambuwa shabia nreke yetu esho mbenesho abutiru omoba andreba anaba anoo. Obo mama asubera na ya mamu heka asa tuende tukayeri ya balabi enyu. Na babo mamu pokera. Bama liya nae kone mware wako.
1: O tantisitebo na ya ho.
2: Ehe.
1: O manane kweri nari omulume uya nashi. Kandia nashi ngo kone baba wewe. Nyoba muyomba mwanganale de chigangi gangi. Abe wabo mama wa atahibo mwanganale de chigangi gangi. Mamu wanane nashi ngo ko baba wane ho. Kandia mwa kako labio fraskati ya namu.
2: Alakini
1: embereche bchatungabwe rababango ko omwati ono ane
2: ehi
1: inyo mama mama takirutu bunyoni mukatiko mwana na na baba wewe omore chingaria
2: bilangirikire kaibihika hikene omwana tukande mureta itwakania no mwana etwamure mbale bitwa mukancha nebere suka shaka barere wao isu werengekana yauti Baba huli wakubuta, ubutiru monzerenu. Iba muke njambu, nomwa na ukabuta monzerenu. Aka endati, aka ongoza wanati. Oma ninye ye chili yatia. Nomwa na mabe hika rapati.
1: Oma na ukabuta wakabuta monzerenu yanga naga na baba wewe.
2: Oma, iba ni baba wewe ati. Akabuta monzerenu
1: ngeyo. Mamu vuta.
2: Tusubiriri ya basha kuleba kabu wa mboshombe nisho sikabuta. Baka baka yetingaba kabu wa mboshombe nisho sikabuta. Kandiba na shirisha ira maha. Woko mundo yu wabu tumwa no yukwe. Ini tuba kendo kuchiri wamu. Wamabe butokomu kari una butiri. Una hikiwe. One kwe shombene. Waminya kuka ongeza yoko vana. Aba kabuto omo shombene yeshu. Naruke yaba nikeo na uwasa. Uti injena buto omu anuyu. Yokomu kari ule. Kwanza hawa nganolu watimu anebi. Wamu butila kuchi. Vya enda vete ukata butokomu. Okumu kuro wami nyuyu. Nero muna uruka esenga utemu wa mubu
1: tako. Munga bulacho wikalo umukuronga kanale wako bushingiri.
2: Umukuro shengali wako bushingiri nje ngu kumafikia.
1: Nea mbusa alirilolo mdaribu toko mkuirwa.
2: Ese alirilolo. No. Setu ureko ndani rilolo erioria akola. Tulio kokayo mwana ayukarunga
1: katakibu ati. Abo baba. Aba kai banduko chupako bakendre shombe ne bakindi shima namo bataluko ko depasse ya demayi wabo. Demaya masunga chilume chikamusubaya kweshonge bekunde oyo wabya kamu ugetageta abini agendire.
2: Okay.
1: Mwabeta luko ko depasse ama yayi kocheria ama sunga na mwana kandi mama shayi banduko chikuba.
2: Depasse mweta taluko ako. Depasse umu oyo mama mono mweta taluko ako kusudi aeriate agende eri omulume wa mubutako. Ali liba yechanda chabu kuchabrita lukoko depase yiwe endi yale mbalembe chilu mecheria atinje ilumo chande chichitimu mundu wechi. Kundi ya bregenda iwe uluwa retashumbe nishuluba unyishingane kukubi ushibi wenziri. Aho ngashe chirine probleme nechihanda echi wabumu lume echa echetehiba wamu. Memwa kanzo nzerayu nero maya banayu na mwana nero kande alwe yundi ya mabibia kandiyoborego. Amo lolo enye nehekiri omwana ama shisha suba eri abanabewe ni ambomocha handa chiwe ama lweri akalumekari shata kalala
1: kama bya kalume
2: ehe ndi nonde mwaka nakahola no mukambe no atine kai yakalumi yako nero kani yewe ayakihamu ko mwana resa nerisha subenu me oyuka ndibya nubuliye bunene mu mwatsi oshoyo yo mwana kundishali nyi kumunivu eri tokiri obyo tukabua ke kobe kaenda beti. Iya kandibia necherilanda merirati tu, papa yangu, ishe shike bangana mukancha ki, oyosi baba wa utu, erio, baba wa u,
1: saru, ngakangani yango kwasi baba uwe, echo nukwa nene.
2: Echo sisi changa mukange, shanga kangibu wako.
1: Shanga, saru nwanga sungi chinyiru watu, oyosi baba wa u, kundu shanga shasunga onde baba.
2: Ha, abandweri tzendia, ea shiri, nenani changale kibahuna. Eba rekele mwana kusudu mwana aya
1: morona. Kolu tusube tutake shombe nesho halia.
2: Okay.
1: Kame mwana shoko mroka ira baba muma na mama muma. Omrusha nga ira bade. Mwale hangabia na shombe na. Na utiolio kumbine kengi wango ko oliasi baba wewe. Ok, pamata kwe chinyuke mwuru
2: tichi. Nerubi, ebe kenda abiti kwe. Indibwa, na ingatishe suba mwuchu, turete baba ashimane hano. Akandi mana hano kwa mwana, ngande. Nerunya tukiriri yate mama wa mwana naye arehayi
1: akashimano kwa musase wewe.
2: Yani asaba kabwambo eshombe nisho sekabuta. Yani si chute mane
1: akashimano kwa musase wewe.
2: Omu baba iimani yoko wewe no mwana akandirungi shibo moche handa echomu mama arongeramu.
1: Alor tutashimia
2: changana kulikiri cha waticha me. Okay. Ama kosekase omwana yuka ndianga yuka sibire ome
1: nipacho tukua tutepuriki ama kosekase shabia. Kunde okoshombande shoshi baba weshanziro mwana wakateseka. Naba nzire shombene ngalikana nosibanzire omwana kateseka. Bo kunde mwana mabeteseka nabali shombene noyo wa mubuta inyobuchi muri bakurukuru ngoko yali abuge. Abakurukuru bamabetesa omwana.
2: Nero tukate kirengekania eri wati cho mwana riari enda baba uwe tutse ashimane mo baba uwe kwe. Indi tuna chusi chimu watikire. Chike mu watichakuchi. Akandi shimano mwana karunga. Akandi kwati
1: okani kanala ayalaga babawo busanache
2: aya mulaga kunde enivo yo mwana eyama hikamo yeye omobwenge bwewe atituni ala baba mebya mabiyo mubatala mubakabwam e omwati onwa kagenda at ibakeri bi mwana ke
1: omutakasa labya abana batuwe kesha salaba bana batuwe bikomo nivo fulani kwe
2: abana
1: omundu akabe baba omwana abana babikomo nivo fulani kwe
2: ye omundu akikala enyane mwana oko muzazi wao.
1: Abu babasi buli
2: na tirele komwana inyaronde kanya atakaye.
1: Abu aho mache franza kulu. Abu babasi buli na tirele.
2: Abu baba? Abu baba
1: ndalinga nebendo ne sebe sombola watu kashira baba uyono. Na fungo kwa bana bedutuba nabo seba so tusombola.
2: Ndio seba tusombola.
1: Na rech ukaronde nivwere yetu.
2: Seba tusombola. Meni ngabwane to omwana shombene se kasana bakere to shombene. Batuke bo omwati oyo. Ngoko achine mwebine nebirikani yako. Batu kirele wesho mwana. Ki babori yu wa mubuta. Yute ndi kwa namisha machinga wa manoyo kusidi wa manoyo ata hivawe.
1: Ok. Alor Katembo Bishika Leandre. Honorable.
3: Kordo o werabu kalire. Ni wambu. Esa wa mabia mwera. Yesa ama galikili akabi yoko mwana. Ndi apanduba ne muhola kuno. Tu omodei waluo wambubo.
5: Ero tuka muririri ratu.
1: Yara sesula.
5: Tuka sesula. Mm. Na omwa nane kalemire. No ndi ane fasi fulani, no ndi fasi fulani. Mm. Bo, ero, usho parcele shalusha abwa. Mm. Ne milango. Mm. Neri omwa nonwa katesekera kundi mwaka buta wano mwera. Mm. Anganabia mwera kandina ina shahira mubwa nubuchiru. Mm. Na hu akarase kawire kate. Obre mwana awite baba wewe. Mm. Baba mabia muchiru imorondekani obu papa leki kuti obu papa kulutu. Alaki muneshi mwalo nyongo kwa bre butoko mkuruwa wabene. Mm. Mobutu mwabu ati isi tuwa kola retour alotantisite. Itu wakoleka hula mo rekur. Mm. Ni wambu mwa miati ya kereye kutime. Itu wale mwa miati yuene. Mm. Omundo saka wambu shombe neshese kapota. Obo ni buchiru. Chilumbiro ebote uti aho. Mm. Nero kunduwa mabutoko mkuruwa wabene. Aka nakao nero baso ndereka ha shombe ne.
1: Yamba shombe nesha maria sendembene.
5: Eh. Ambosho mbe nesha bose siri abuta esure yo kabisa wali angeri hitiai yehe obo nibuchiru omukutime. Mm. Nero omwana akaira baba wewe. Mm. Mwama bile vya mtu mwari watu wama webu tuwako na mulu wana. Mm. Haberenga ni muchiru chiru mwurene katembo mwuru mwuru ndi hikure eriko kumbere. Mm. Mwurene mumbere mwuru ndi hekambare eriko kumbusa. Mm. Omwana mwana mata mkanga nye chihandacha baba wewe. Mm. Nemiati yosi mkende kwa mano mumaisha uku wewe.
1: Kambalume na kabobu kabaka kosa.
5: Baka kosa. Ah. Mwari wanyuba mami mtu wako luba anza. Echo tukaite bamo cheche. Mwari wanyuba mami mtu wako luba anza. Kumbe imwa kwa mera kondo. Babe na minyo mwana wewe. Okay. Epa, mwana ina minya baba uwe. Nga nende kuteche anda chabo baba uwe.
1: Nambo ebe handabiri ya mamemu niyaba kleri wanganashe sali ya baba maboru.
5: Ndiyo.
1: Yeah.
5: Kundi muka mkwanzi mwa mabiheri ya musasi. Unishi wa musasi kwe. Mama biheri omusasi wenyu tukunde ambo omuka lya kwa shombene
1: kambalume malwali ngengume anitse marwa yeah. Kambalo
5: ye yeah. Kambalume nje na mabya tsangiro mochi handa chenyu ye yeah, ama mablage yori wa mbo mwana
1: wa mtu cha ye kambalume ka ka ka ka ka ka tutende ya bienveni kambalume oyofuka ku handa kwa zene Leandre
21: eh mm. Afete aba kwa mbuma na mabia muchiru karunda na mabauwe abo kabisa sine sikbangu twanga le contraire ye chinyochuba ye buwa
1: abo baba chiru
21: bo sine ta buwa me babili bwe chihario.
1: Mm.
21: Eh unesi jamais suanga tokelikanganyo monzero uli alikuwa ka papangu.
1: Mm.
21: aba kuti mbele ko bakandi wa mbuma mabia out ndiba ngana kutwa lwa maneno sabe na chene.
1: Mm.
21: Out uli alikuwa ka papangu ambo ha ye yeah, oyu mwanga nabo uli alikuwa ka dema yangu. Mm. Iba kandi wae.
1: Mm.
21: Papangu ni bambo musasi anemo. Mureba umalela. Omusasi shara ulawa.
1: Mm.
21: Na njenga bwa ntiba no ebe andabe no biendika lo kushombe ne no. Konde baba o mama shanga ibutire ku ye. Mm. Nabo bona abo abo muyamba u abo siba ngabutire ku mare wabo.
1: Na basakera bakanali omusoma.
21: Eh hey, bakali musoma bali ko kabisa okukasha bukera bana mu musoma eh hey.
1: Na okay,
21: nikala yoba mbo kunde sidwa ngabutira ku mara wetu.
1: Mm.
21: Na bo ko bikala beti eshombene. Mm. Ni dis.
1: Mm.
21: Tukala ngere engu miye engu maye si toshire
1: e question o wakende ga round nende responsibility ye o wakende me parole nga nende
21: o wakende me parole ne baba
1: yakende ga bera balia.
21: Ah. Oyuka ndini aeba bohobu tiro mwana.
1: Mm.
21: O mwana ni wa baba. Si, donge wakabwa jekuwa umukode la rute. Kode de la famiye wakabwa. Mm. Mbu oke okay, nafo sapele.
1: Mm. Mm.
21: Se hata bi mwana isha ute baba wewe yehe.
1: Mm.
21: Nero mbini ba muka kanya sasa. Muka kanya mukabye toko tabli mwa kanya. Se hale chikala ba isi muta kanya. Mutipa lakini baba mwana ama responsibility wawu. Mwana kia kuo, mwana pungusha kuo.
1: Mm.
21: Nero, tuwa mabia hano mwana yu ya kasa kwebendo.
1: Mm.
21: Nero, okifata nana chinona chinona chinona chinona chinona, tuwa matenga tuti.
1: Mm.
21: Esike tuwa namo wirana, nilipo wirani wa mbuwi, tuwa kumbanye o mwana.
1: Baba mewa chaka hekia vendubi ya chanda chavo.
21: Amewa chaka hekia vendubi ya chanda, akadu
1: walaje. Aene watu ye, ngae ndane vendu.
21: Aene truwa. Aene truwa.
1: Mm.
21: Nere, yenga naa sasa bo mwema wabule mbeli.
1: Mm.
21: Mumu kare mbalandeke. Mm. Ebye nyubya benu.
1: Wala. Nambu. Ebyo kambalume liyabu wane. Ebyo kambalume liyabu wane. Wama bia. Wama langira wote.
21: Abu ni babeji. Inje. Wama langira. Waka wambu. Waka wambu.
1: Alors milionaire chike
6: bo mochi kuinga bwanyeti o mwana mabekota ngoko nyene kuno wa mabronderi shamwenda ukasha shamwenda kabau kwa mfano yuanyebota akasha shanyenda ebi ushiko nyeweteko bikabya kusidere kone byabo muyomba waye nerunya shashanye kombora na bendu bindi byushibi ibyishiala ibyishiala mu byabo muyomba inerunya enda na inje woshi muringa runderita he muringa runderita hibwa inya organizer ya bendu byo byewewe itwe kubikabe kabite bakaba nyire terabu nje ni murungishabo bakaba leto musika bishebwate inje base na nyire mwana uko bana bahantu kuniye nyicungiria bake kulwe bakaba seri abo mukakawa iba ikoria nerwa kaluniasa iba muhamishi ye woshi inerunya se yonyere mo fwe Murene pokereshon bena murene depase okay bya manyihusu okay ahwero sahiyo akabenya mahama lakini wamabutu kandi yakororo lugume dume lwa ulo mo parcele eyo unde mundu eryo deja ukindi umubundi butabali kunde suende minyanga muha kaula osashiye munyu kunde suanga tokere rikorera evekereru akina baba
1: changa changatoke kana chete omulwana anashi aire baba omwana Narone neshatola shombe neshere bomuyomba. Omulo ni ndine mamuchiru.
6: Ndeshe organize sidi tukirali abomuyombe. Baka sedio mwane.
1: Abomuyombe iba kitwa no omorechingaria.
6: Abamabia omoseki mwaka sede. Imu batita sedie.
1: Kondo kombe tuwa ndo mologike lo tulemo.
6: Ihe.
1: Omoseka mwaka wambu shombe na sekendi ya asa. Ama yabu raba bawewe. Savedi ya kabu irecho bomuyomba watu. Injase nerewa hano. Eka yeria.
6: Voila. Nerewesa hiyo abukundambia shombo muyomba. Iyo. Dali media bakuwe chinywecho ibaluwa kwa merera na irubaluwa sedio mwana ibalibya ngabakandi luwa sedio mwana yobate agende aende eriemba yeria sawa na irwakandi abye eriye
1: wa uri ale tchinywa chemba
6: ah ndi shombene kwa kwanza tukwe ali na de volume atyonwe echo omofole yereta bya kwanza mwana ulusu utahirie numukalio yona ro mwana ni ayireta inisheshe ikoria atia erodesia Areka abendo biende wabobyo neruba ya organizere byeyo okay nabo myombi basimu baeni mureba kanda habwembe nenguma ebaenda nayo okay lakini ebyo nyina lya ebyo bana lya organizere lya ngomukali wabane wa mubutako daboro ukita tukiriri hubushingiri eyo ni numero
1: aruka takere tuheria tomabilwa okacho tuleko anon tuliko chemu okacho mukwiro amweke nacho tukeshia kania kucho kochendechero
6: naho kochere chetia wa mabebi wa otiamba ukande pokrasha huwa kabau ukande endere kubye kabau hamisebe ndu hamisayebyo sawa
1: okay alors nishisa
7: wa mu wanuka mbe chinywe echangala ta ni chinywe ikigobwa chete abantu babiritsangira omumwasa tubute tubute tushubaye hemeganzu yababarekenzengo meshiba shere kwamerera abantu Donge ukahiko mparcelle wiya omusika barobota oyi kandi bano uri amabisha be mubutaku neryo kwishi etwatatsomana itutuka butabana omwana eri rondi ababa wewe sikosa omwana yo atumulawe ne tata wabenis shiri yitabera wa obulingula ineshi omusase wayo nero eriyo muhanda ryo bukambalume no bukabau yerekendereka abantu bagara bati Ukali shombene shamare wai. Njena nga kugabera. Kundi mabili anze dolare. Chechika tese muna wire. Vana vetru. Omundu. Akami neneshi baba wewe. Nwe tulimu demokrasi. Mwe wolo tule mwenu. Sina nga imana. E wawu. Ineshi mwanangu kusewai. Ewa tulabia chelo. Memu chelo tumika na mboto.
12: Nero Mobutu mwatume nwewa premier ministre Mwolo wa Mobutu Baba uwe Enika lumeka kuhi Chilume mchia kangani umulume mure Aba lumeba wiro hikaho Amba mabiga nikangani ya baba uwe Marisha mbetaveri yadu Baba uwe mwelu huwa karera Atiyaru na maemu takere Babiri uwe neike Kinshasa Neike shia mahuwa Opuri munduwa line droa Eje ririo kumbene siwe Neshombe nesikami nishie chihano Eririo bukamba

0: le tour lolo deboche ni adulter tukolo kwa davo tushayo mo chindano
1: anda batoma benda kubyo ko machisomo situ anda tokavyo
0: abe kende huwa
1: ndesa hali mwana we lolo
0: ndi barunja hali bonga bogavyo
1: mwana o mwana we lolo shale
0: eri ya kwanza eri ngata kundane kwabo obapaliki wo musikono abe shombe ne balia umusika mabiko mulolo re audo litrehiwa se bwo takania no mushingiro wa woli baba kalindaji ulengo butu wenge bwabo hoborere ayi responsibility kwa mwana kabul muri babaliki wa mundu omuna wabo tokode mayi wawo nero omona yo muburute omabo tokode meme mabitikwe atanga nga kuha shombene ngaluna bya naye kutse ngata kuluka yo mwana mama yunereria bakare nderebo shombene bya sabata bakali ashwe abone bumba kumondaji abango bokambaluma no bokabo bakali ashwe bari kondeba neba alaba bo shombene ashagenda abone bumba kumondaji yo Babia he esho omona omusaka kakula mbote yebulia omushingiri waboyo Nongata kwa burabandu e system eri mocho ocho che Kongo ombutu akagendera mabo halmo olomu patriarka omwana shale tebya mwana omumama chikara kaba nabetunga bayitu bakabya nyenze Siba ngalu kwiri ngali ya baba lemba tebya la waye no Zabidiki abana basiba ngaye muri ndirina No mwaro akambalama na memu butra kutuna kimwana kibye yo nyenze Ndewo watu ngene sio nyenze na bende bie ebyo kambalume bie bie bero kuti abikale tabalume na bonyenze wana kibye ne naria savi dir ke
1: ene aria na sio mbene
0: kandiko sio nyenze
1: ko aria nyenze ya bene
0: kambalume aka akaba na ganga balume to baka aba tashimyatse batawa talamu gombe tu kambalume bre yamo ukabo baka violia banabo Bakavyo laba na bakawambo njenga ya bawo ndo na ya itsimbanoko noko mezo ku podium at Mbengoko. Ah. Eh hari Yesu basi mayi kadikana lengo ko yabene. Kabauye umyasa be pardon ya bana busi buple. Mabritsa ndiye bana bata bande mena mwari shumbene shabene. Bana asikwa no mena winyu. Muka tsunga tsunga ne shungula na mena. Nyi muka tsanda tyanda chiro chobayira. Muka ri vatu kenzeka ne binyu muka ri shalo yasika bola kose kahamba. Ndirangata kwa kongilinga wanetri.
1: Okay.
0: Omuseka de droit awete baba wewe nare kunde banu ba reve mbata buli umushinga wabo embereshe wakati ni makosa wabo bale ko museka yende na ma benediction ne miisa
1: era
0: wewe bale ki muwa mishia okobandu neri nari aremo ri na mundu chahandekwa no yuka hezi nyina sinyeme bangana sangula makosa awa bale ko re kugode kute
1: okay twama bwera ho kutse tukaendelea honorable mbwanga Honorable Mbwanga.
2: Na matu kisa li mieba hawa kwa salutu antisite. Sama vihika.
1: Kwa shinja honorable.
2: Nje changa takiribu li alitibwa. Mama wa mutiambo mundu. Ama vipo tomu anawo mbaraka. Nero inya tolaba nawe wa mwumuyomba wa kutsewa bau nyeshe mbuli. Njibu wa mtu anasungiro mocha andachima. O mama mura wa mahola. Amabe hola mama ya buta ya ende amabuta bana mu baraka abo mulumeta hibawo mu batale shombene nabo yo mu buta komuka ko mana mu batale shombene iyo na mali anyimalu nyale shombene sha bana sho mwana wewe longa malya sho nabo muyamba wo nermo ya nari oyu bagabaga banganda bitu namuna bura bana banu mu nyumba wabo bana mu buta si ali ne wabo teke watu uri watu mwale shombene sha kushanga baneka abo mulume si batashya buliambo mwale shombene shetu nabo wabo ababu to mwana nabo si batashya bune mwale shombene shetu aber se gonga na runa ki rwa trenu
1: wanyanza sumusubirai
0: Mama yo akatsendira abana kunda pretu mama ngatuka holanga kuti kwiko kochi huo ngamba kasha olembarisha bana vewo akatsendira abana ribalusani no baba wabo bure aloke bana sibanga no muri na re ngone ndio wat tuli mo patriarka patriarka ni ba omwana ni wa baba
1: okay
0: mama yo aya asa pardo ya bako vewo
1: allo eva hachine chende
0: Mama yo aya asa pardo ya bako wewe.
1: Allo Eva hachine chende.
3: Alirilolo rewe biesiri mwaka ya vota oko mundu yunata hiwe ina nauta chanda chewe. Na rosatu kabu mbabu mbaku nderevye ne yoyu wabu tomwana tukabi tukahera ye kutimeria.
1: Tumabu mbabu mbatu.
3: Tukabu mbabu mbiyo baba itu virwe rilolo kola aka ya vota mwana yuku mukali wewen. Kwa habiri mubu mbabu mbabu mbabu
1: mbabu. Daka tusubo kwa chotu leko. Hano tukaka na uko dosye yomwana. Eske tuwa tukalangiraba naba kabu tuwa kwa mbaraka nililolero.

0: baba wabo na bo mama bo bakola
1: sasa birebetia tukasondirisondolie omwanaka ye wewe akahongoka na mibaraka yiwa kata hiba wa mwateta kola muhanda akabura baba wewe lasebo sasa ngabera bibura baba wewe kameme kosiase omundu iya nakutravewe baba omwana kundo mofrase bakabwa mbuji ambuleze ndere rassemble les hommes mene les inipa aho mabibieki ha mabibie ndere sio ya mabeku makumo yobo to mwana asa abale no mwana mwase ne rosasa hali risondolia itwa tugreti hey biesire ole baba o mwana me setu angevererua ngokomu wakola wodia ne rohamabye remuha baba yutendega beraba lia walia baba kende muha ne roba hurekirana no mwana na endo mobono
0: ngabula ya bale muno ngabula bale muno aso mundu akayata haya eva soba ko micro anone parlema aso mundu akayata haya ukatwa rishombe nesho mama u mukali wao kutsa sho baba u mukali wao kutsa muyomba u mukali wao
1: ngokobere ibyo bine wazi cette fois là ye baba
0: sobe ko shotolisi twabwa ko byo tukawanza kutsebere mo banda bako tukebute bama bwa batia ese shombe ukatwa lasho mochanda cha
1: e shombe nuka ukatwa lasho ri echi handa echi nyomwana oyukata haya Na roho hali
0: na roho abitwa leshombe nesho moche hande chumunye mwana kande omundo watro moche hande yuwasha kugabera
1: bine wazi ye babo no irite gwambo hali irwambo yo baba munyo musase kisacha bisememo
0: bachi biseme kwende checho
1: na risondo ye
0: babo na babo muyomba babiseme muchahe
1: ni bindu bye kutime aho ba muyomba bali bimeno ko kutime omutra hiyo ni kutime Omutra hiyo nerechinga eri kutime.
0: Omusase.
1: No musase yende kutime. Nero hali risondo libambu he. Omusase ne wa uko
0: Eva. Nene. Eva.
1: Preza.
0: Omuka jiko omusase ne kutime chikega ye chende checha.
1: Vekage enda hawo.
0: Echa tsuko ko chende checha.
1: Omusase ne kutime che tsuko ko chende nga checha.
0: Ya.
1: Uwo musase.
0: Ehe. Twa mabuwa. Suwe ndisha buwe chende. Suwe ndisha buwe chende. Ibyama waraho. Ah. Na mudundo, ana machanga twa mabua. Aya ya. Okay.
2: Ndio. Ekutime na musasi.
0: Oyuka bugecha mwiso.
2: Eh.
0: Akabugechi ya chehia.
2: Musasi kwa nawe kwanza. Ye baba mobiro benga ho mwana ka hikoko chikecherita hibwa. Inyabare mubuta na singo kwa bare buto mwana. Kundichi naye mwata endo mwana wiwe musasi wiwe akahira we yale.
0: Na charakiba kumbatiro msasu wabe na nichi. Siba nga subulireo.
2: Siba nga usireo. Ibo ba yoko kumakuma. Siba nga usireo. Siba nga banga mule kila hiya. Siba nga mule kila hiya. Emo na moye menya. Eni jene gabara.
0: Omobetu kaka na yako. Edebeo ya nguwe nile chunga male techo. Ibo wambu. Moba nata tuwalera babayo mwana. Ama mwana. Na hose chiremo.
2: Si baba nga mtu alire kodo manake tu mukana ndira onti umurinya nda tero mwana bana munisha kutona musasi wate wawo wewe ne wewe unacho musasi wangu kwa nefasi na ro kandi wayendo wane rienda ukundi kama ni saya ngoko uline shak uwe ne wene ukayubahira kundichi unacho ngoko si wata teka chindo ho iriko ko musasi wako ushira wewe wabare ushao ni changala dinja mtu ni mwana donge akakulira chi pomba pomba Shawuti buwa ticha boshi boshi uabere menya huo ule mu faible mo byoshi omushashe mushao wana usheria lakini ebintu byoshi share cho wabere kola ndero chikale ko mbabinya ko boba checho mbanga bomba kamtwa rane de passe yenu uyo mutayo shande toka nao
0: amubaba sharia ko boba
2: akuri boba
0: sebe bya hika sibi bya hiko mwanayo waya lagana
2: bakabisha
0: tubule ambu tuba ongoza tuteshombe na siye hai
2: omwana
0: na reconclusion ya mabwayete Ashombe na sekai ya erio musasu wa mundu.
2: Eh, hey, meni mwiresponsable shen troka nabyo tu wake mu aticha mbaboyo. Ni mwiresponsable. Okay. Eriko ko nivo mwana eriko ko bero bengaha okay. Inyane mbaboyo ni mwiresponsable. Okay. Nero tu obo muyoma no papa leki bakendi mu aticha lubanzolo mulaira luti mula toke kando. Kande sibe ndibu ambo bakilugaba bakilubika kunine ndu ineyo.
0: Okay. Sauti.
3: Yeah, leo.
0: Alors, tukende ndamo ko bendu besatu twa mabibu ebenene. Alor itukabu watu te eshombe nesha askale te bundu bundu kumbe etuwa tuka samarera omwa noyoka runganga tuka muta ya rishiraya cha echikulumobi ushichecho kundo mwana mabi yabi ya ewewe yondeke na muyombe ni akeshare raho na baba eni akende share raho ndongi umutra hiyo ishe tukerereka abantu batashye bunga bungania kondo wanganale shombe ne shukumu ho wawo ne wete lakini mo uima baba ukeshuka butichi ndonge ebi ushebio kumbe hitwa na samarira byo kandi twasubanga ko bana bwambo ekindu ko chikaye ndachiti nyambo ye muyombe rimana oko muhwa wewe twamnyango ko seche trolere ne so uimene aho kubona ko myotenera hano ho mobeta omobeta trolere ni chinji bana tambo abo tawa bamawe abya kidnape ama endo mochi tuchina banalu nero setu anga sungo munalu mwenye ohwale naho mabi unashute anyoko bulambo bulebe kumbe mwana amubura mtu wasu hangane oko mwana kunitwa bila tuka hangane ndo kobyo tutatu anga hanganako sauti
3: ya leo
0: wala aya ya ya ye voilà kabisa yapo kwa magaboko pwano alo tuteri tu alebya Javier muna bila ngatuke kanyoko bya baba babumbafu na ba irresponsable abakale shombe na binyesho alors Javier
4: wasinja kurudoka mbichinyo
0: okay
4: Javier mujavingi
0: okay
4: niambu aba patro beru abali mu butembo babari achingula maduka umuhuza hiri nero hanomu habari mpatro muma no wetwe mageria abye nabari achingula duka yichisangani amabe chungule duka chisangani ina habari na habari boto mwana mowo nero mwakura malaria amahol
0: oyo wahola nende
4: yo mpatro bwe
0: ah mpatro abe ni habari boto mwana
4: na habari boto mwana mowo mana bari ina ne hayi e mageria na bari mushima mawe na namu ina ne naye mageria nero ina habari ula e ma parcel awabere aye ndiye mageria na yende hanu hobutrem
0: natuka
4: Nero mwabari abe hola masa ama bihika bama muzika nero chirumu chabari chabe huwa abali aleta maiti bamulwa ndibwe duka twabari chingayo simuli yuka tumika rotu kutwa hakechi omwala akaya chongola kondo mtu kwa shieduka ya chisangani na chingire romwala akaluna ndagala nabali aleta maiti nero bama hiki chisangani wakawa hiki chisangani Omwana ishali amenya eri uri afete. Nero kuba shafa abari milimo yoshi bamaberekera papa leki wiwe. Papa leki omwana amanaye muna ndagala mpaka chisangani. Nero mabere bi chisangani abondru ibinemo binusuremo. Papa leki amaluna wanza eri tribulo omwana. Nero niambo Olubanza kolwa byalo kakalakala lutya lwa makalakala bakatashe ule parcel engoma ye mageria bakatashe era forse chi eduka bakaba bigule parcel eduka kaya bisula kusebo papa leki akabya muwerewere akawanza ryo abantu ko mushonganda mu mahotel na bakali akayumuvila tya kaya rangurana kashyo mwana yo muduka inabya kabere kirena ni muvila ni ko hotel Atibasi unitumie pale 500,000 nina tarangura tena vitu vingine hina kukuta pale mukatriporter. Omwana na tumie 500,000 kwa telefone bashiba ni mu village Kisangani lakini mushakolo papa leki nasa inabirikunda. Nabendru ibyeto hika. Omwana mweberi abire zonia kalibya etagere abendru byabire punguka. Sare franga Shena muhore karatiba kanika muno bindu binusiremo papali kinanda muntu mereshe frank ena tane letere bindu abari akanyira bose nachi omwana amaluna lo muduka amendo muchisangani machiri chiria chete naro mairi bahati ya masunga muvwaze iyina na mwashi na ina mpatora tino try wamaenda deriver atino basi baba njenga suve wetu baba yuno mwabere hola lakini na namwandalia rite sek anaikiria kasakoshe ke muongo kale mwechimba he Atinaru hanose nuru no kosengande fra Atiaju nyumuru nyumunyabe nyobinyabe ndru kabisa eduka yiswire baba wali aho lebendruru uluni omabendru wamabala na sengande fra irenderako Atibasi papa leki abiri ni ndia chitia cheria Naru mulwana patro kwa mule hera chitaxi abiri ke magere
0: abiri ke magere
4: Naru apresela Ibwa papa le kimwe shiri moduka. Abendu bishibya berehwa. Abirisha yibwa kana sho franga chichisangani abiri mo madeni Valerie Sisa $6,000. Ibwa abirisha sa kandri bagashe ubatri bagashe uleji e parcel e yomuku.
0: Aya botembo.
4: Nero olobanzolo basi batri mutuelo naho mama anamulera ba aba madeni bana masoko bika tramp. Amenutuko shaulaya na mama na batri bwa badi njo mwana wai baba wa berhola na yano ngalo kera batra. Kan mugo shere shule mugo ule parcel ya na mama baba wa berhola na bindu bilo binichi sanga nyobya mabeo kan mama shinyongezia kwa madeni na ndutwa tuma papa le kutia kaya tumika akandirwa ticho kwa maisha.
0: Wala.
4: Naroma madeni bana masumbo mamere ambapo ka ule parcel.
0: Okay.
4: Na mwasubui mlio lo balwa.
0: Okay. Mhm. Sauti. Mu strong. Tasha hambacho. Mhm.
5: Njenge ndibwa nyiti mitwe yaba madeni ikwire. Kundiya ba madeni omukuru ayo tababwe kesho franke sho bakata kibwa ambapo kesho ula yowe. Shali modeni yabo. Bo. E parcele yewe ne yewe batumika yo no mulume wewe. Ni parcele ya bana abana bo mu mamuyu babinye parcele yeyo. Ni rupumbefu yabe yali sho franga shabe ni chisangani. Babo naruba wa mbakasha chose changata bya chete. Omwe ba yawula ye yabo mulwa noyo. E yabo baba wewe baba uwa amabini atimeho. Oyo wabu tom omu ba yo wahola. Sisi na shinga manama takirinyo. Oyo kwenye baya ule ya sokuluwa mwana oyo yuke ndeso aluwa nzaluwa mogala nahwe parcele yu kabisa nebenduwebio ato leretuni ya labero mongomo eni abohwa okula berebendu erita yali ya bendubi umukuru wabi atia oyu na uti haba nabu mnyumba echone chetsebu tu naba kata shasaba kampu alimo deni umulumi yali mwedeni yabo vato lerebaha mberawe noka wameba nye noka paka bayeyo. Ano kai naba ba defasera bombenze
0: am strong oyowanda gala yumulwana oyowanda gala ya ababiri bushinende
5: oyowanda gala ya bushi oyona ya yaronda we
0: ah oyo njega kubulaya tubo chitukaba nakwa mamusha vingi akabuwa
5: nyino wire
0: oyowanda gala ya ababiri bushinende
5: oyowanda gala ya ababiri bushi chachanda eh chachanda achanda chachikala chabo ati tuno papale kaka ya tungichi ebendu byabana
0: eduka neande
5: Eduka. Eduka niyo mwane.
0: Eduka yabia yanda alinga ni
5: buwe. Eduka yabia ni ya babao mwana.
0: Babao mwana ni chichumukali.
5: Ni papa leki wabana ye.
0: Amstronge.
5: Anganakesha mkwe.
0: Kuendali olori olo.
5: Ok.
0: Umunye duka abenende.
5: Umunye duka Aberhol.
0: Aberhol. Abine na uchumukali babarunge.
5: Babarunge. Omunye duka yumukalie.
0: Omunye duka yumukalie.
5: Oyuwanda
0: gala ya babere nende.
5: Cheche handa.
0: Achanda reru wambuchi.
5: Achanda ndi unashi mundu bakane wambu tsungira. Naba ndiba noko mamikuwe ya kana tsungira bandu wambu bo. Omu anoyon achene morere. Baka ulamu kama baresha. Kama bare. Baka wambu utsungi achene morere. Akendi biyabe yerobu wenge.
0: Wanamala ngruwe tsukembere. Wanamala ngruwe tsukembere yoko hundi.
5: Oyo watu kerenda
0: yomwane. Ni ambu mwabu wambu. Omobandubo shoboto malangira uwe hakiri. Yomwane.
5: Omwana pa mwabu wambu. Omwana tuke aende.
0: Aendo mwongo yande.
5: Aendo mwongo ya baba uwe.
0: Ni ambu. Amadeni. Owendi yeye chisangani wa baba uwe. Endele hawe.
5: Ndiyo. Amadeni awega yeye chisangani. Ayo awo baba angaje. Emberia hole. Ni madeni wa mwana bana baba bana mama wewe.
0: Eche kola ya papa lekie ye chisangani niche.
5: Eche kola ya aya uriando mwana. Akaya uriando mwana.
0: Ndaka agenda kuchi.
5: Aino kobindu muko aino kobindwe.
0: Wala.
5: Nero madeni wakabetesha.
0: Na madeni wamengira ama ngira busana nachi.
5: Amadeni amengira busana muku wamboni aramoberekera ati munyitumiraho mile.
0: Munyitumiraho
5: monani moduka ngarangura.
0: Ikalu haye mile.
5: Ikalu moduka.
0: Yagendako.
5: Ikalu moduka yagendako.
0: Nyambo duka ya matwa probleme.
5: Duka si yote probleme munduya kabitwa probleme. Omunduya kabitwa probleme. Eduka yine modeni kwe. Ni eduka ziri modeni. Omundu wakatre batu. Kwanza ni mwesklo. Eyo ni esklo keri. Akatre batu bo. Netumie refranga ngo kwa hekana tutrebo kwa telefone tu. Tuma ota. Mina kutumia nini. Na romu eni atumo mwanda ntrebo. Utumesho franga ngara ngurevendu beka ika umu triporter. Omu aneni atumesho franga. Okay. Donge nero, chikabi lusha yomwana, okay. Ama langirati. Baba ne mkulu kunchoko miaka.
0: Andare nechi miacho onde tukata shabe ndulacho wa mstronge.
5: Ndeno nyona mutro
0: kwa inesho. Evendungo biare. Niribuliore lori olo. Evendungo biare panda, ini ebe maduka abere.
5: Mureke mwema sekero mori bulio mkere kanyitro uu. Ye mureke reseka. Vanyibule nyino uire. Ndenonge taluka, nyitaluki nje.
0: Amustronge, amaduka. Omu aneni andaga ala na papaleki ni andaga ala. Evendungo biare yakanya, ini ebe maduka abere. Ende biya wande.
5: Amaduka ngware endeleya bende ha baba yebehembo ibwa baba
0: omundo wamalangire chabantu chigachi kale kabantu baka shingo koreta abantu bakare pondo kunyu ntalie bulaya nje munga na makuburi anete ebe nuko byale endeleya inebe maduka abere amaduka munyende bya wande
5: bakahola mwetabulisema ni tabulisema fulani ni tabulisema ya fulani iyi naute kwanze rina
0: okay.
5: Iyi naute kwanze ni tabulisema yo mundu meyi naute rina kwa tutengibia kataso hiri utengibia roi
0: tabulisema ya mabitro lubanzi ndipa kima kwa mduvia tabulisema
5: bo mamabe langerebe nari ya yendo mamulala owe tabulisema na mabe na mashingua aba mabe langera nyetre ibi ya mendo mamulalo yo
0: kondu
5: na ubya mabiri ndo mubakari no mubwabu every pembeni eduka kutsini ali apashe na ali ali yakolo bubendi bwe
0: yimo ndo ko ri buloro ya mwisho amaduka ngale bya wabere andi bya tu omukali voilà
5: ndi amaduka ngale bya wabere
0: andi bya omukali
5: ni wabana ne rubare ha baboria
6: omotse kalire Omote kalire basi.
0: Kolu bandana yacha.
6: Mana ake, averukai umubere. Aka shaze kwa. Neba, neba rafiki, boyo wahola. Bama aba hikoko, oko murongo babizika baka babate tukasubula. Ambuitwe, ngatwa masubula no mwana, oyuka ima nachi, umuduka.
0: Baka kumbe twa masubula no mundu.
6: Kumbe twa masubula okay, no mundu. Okay, merci antuka. Kumbe twa masubula no mundu. Nechi handa, chema kancha chitu mundu yoyo. Na iyo muwala, oyo wakwa. Aba patro,
0: abana... Erika, we procedira na ama makosa kutie.
6: Aye, sipi makosa mpaka aho.
0: Okay.
6: Aba, abo bakangaye, abarafiki bomo uboyo wahola. Babari babi bakanchambu, omundu yoyo mukanda alana ye. Na abo bama mushima, bama rengikania, omundu yanga nato keria siportechi, eduka, ayo baka ya mute kamu. Na uria tuleturo mwati ya tebo. Ekezi inemuendelea, inemuendelea. Bama langira, ekezi ya mabia nene kumundo yu watu mawayo. Ya mamu kalakala na kwa renga nebya. Ya mamu kalako ni ya eremu kalako muanganabi riheria. Eremu kalako muanganabi rete lukiri ulie ebendu ya sabeka huereke re. Vali ya berikira papale kikusudia ya irate. Aya reforce omwana ekezi ya kakola. Hei. Nerunashi omundo akaye vendulati ya buyira. Papali kirihikayo na ya madebi atebo. Echite mundu hichi eno.
0: Tupetu tika ndi mwadisha mbu mutasha tumonde mundu. Naruna chanda chami kala chamali wachiti papali kiono. Kundi papali kishanga indagalie.
6: Kundi ahosi tunde menya nebya. Aba rafiki boria ngamuba na menye papali ki kwa kasa.
0: Nabi ushebi.
6: Banganabia iba ya shishira papali kiyo mobendu. Aka ya hikamu. Nabo, babili yambo mundo yuma matuha yuyu yuka ande kwa mebendo. Mubu luba huno mwana, muba tasha kwa meroma na ekazi yeduka, ngeka endete.
0: Ndipo nabo bani mumibiri yabo.
6: Haa.
0: Muba, erenda lana bana muba trambo, bama ndagalambo, muba kebia ba supervisere ba duka mundo.
6: Antuka
0: nabo. Bana utaya maduka wabo.
6: Ngoko bani mayumuhu weriri yake bakanda alano mundo. Seba ngarekera nyo mundo yu muduka. Nareba mure kaba tiba kwa mebiyabo.
0: Bende irabate.
6: Bendi biba ne mukolo butafiti boko mwana ngokobashi kasi eduka ngokika enda
0: nero papa yake na batumwashi duka none yande
6: yende
0: omupapa yake na batumwashi duka none yande
6: a tahi papa le kishari kweri bwati duka nonga ne yai ebendu byage mwala wetu shenga ima na mubinya bura mwala wayi ate eduka nonga mashiwo mote inje na shimwala wetu ninje na shimwana wayi memo alawo tushenge bwati
0: nabaria sibashi ababiriboshi sibashi nino mwana sibashi no
6: abalikabuno
0: bosi bashi chokambo chando yo bamatu
6: no banashi banasho mwana obanasho mundu okay merisiwa pro kanyibro cho mundu banasho mundu yo bahabombo muende no mundu uyu naye ni mwalawo yo wahola nalyo papa likeresha yandara no mbendu mweria akayayo Aria yayo ribulikirate ebe nduna yono ba maliambo ni yeyi kwenu na runashi na yino mwane papa leki obwengese buremu kobe kaweze kanabiti nyulunye yatamer enyatokere ya otserukuchi
0: ko amadeni amadeni akendele kwate
6: amadeni omundu si ebe ndusi byangahika kia kiasi ya $6,000 isimu mwatasa ahali umungabulya Amadeni wenyunga mahikeyo yate natu.
0: Mm.
6: Kundi chiba masaya bibye simil. Dejibu luba saba madeni amutuka ya ulayachi eparsel.
0: Mm.
6: Amadeni yaka ongezeka mungu manguma.
0: Okay.
6: Babi ya hai amadeni waka kanyati. Babi ya kababweka. Siri baze dekoba kabu ambubo.
0: Etuwa mnye kutuka po kumachi waliku 1,000 kilometre.
6: Okay.
0: Sebanduba limumuimu uma.
6: Okay.
0: Ah. Mm. Kumetuwa mnye echo.
6: Me.
0: Omoresponsable nende.
6: Omoresponsable o luba anza. Omu ananaye. Mwana shere nchahu katreho. Abili vikashi yabe enda chite chetia.
0: Mm.
6: Ama luhe kengunza yewe. Ama talukunza haliduka. Ama yetimbu mumuyi. Ama yaba nao na mupatruka watetai. Vya maenda veti mwana vya maenda veti. Ati nongo kwa vili nchenga suwe wetu. Ari wese ni wete noko.
0: Ayo kandele hamadeni nende?
6: Aba kandele hamadeni ayo. Sebele na hare hare. Oluba nzaluri kubandubu ushi. Eduke ya mabe chenemo. Yei kere hamadeni ayo.
0: Wale.
6: Papa leki numwana li shishetu isi ayo luba nza. Lumuduka ya mwala wabo. Se hari hande angari hiru edeni. Ni mubandi. Dongo yuka shiala kata sechi handa. Mwala wabo nyabre gena.
0: Okay.
6: Tudu ika ikandele edeni ayo.
0: Okay. Katembo Leandre Bishika.
7: Kordo ero na mabe habiro kwa mikrofoni eno.
0: Yehe tukaya kuhabula tu.
7: Yehe na mabe habira kuyo.
0: Mm.
7: Erio pere yoba kapikira telefone. Eanere.
0: Mm.
7: Titahi oko mikrofone ya oko mabuhira mwati.
0: Mm.
7: Ama wati merde vile aka aso sirembene.
0: Mm.
7: Iba kapikira direktere.
0: Mm.
7: Embere bashti banyeheke.
0: Mm.
7: Omukartie ngari heshukuru rubiro vyosi.
0: Mm.
7: Probleme watu ngire pusu ni Bishika.
0: Mm.
7: Aringa tunaku amene.
0: Mm.
7: Ama deni mwake ngiro mwetablise ma.
0: Mm.
7: Etablise ma tu ye kendere holoba anza.
0: Mm.
7: Omu nye tablise ma nende ni mkuirwa.
0: Mm.
7: Ukwa maashi alamu mkuirwa. Tu uwa kwa mire henduhi ya baba.
0: Mm.
7: Anganari bila ti njesi nende kwa manano mwati yoy. Basi musolide duka mnyele terolo franga.
0: Mm.
7: Me, wama liya omu anota uti hakiri alole.
0: Mm. Na masha tumano undi mchiru.
7: Omu ana. Ama tuoko papale kiuwe. Mm. Sa zengine abafanata mwa prekera mama. Ndi mwala wa babiru mtipita kumuduka.
0: Mm.
7: Angabwira te eduke mwile kuchifuli.
0: Mm.
7: Me emiati ama hiko kumadeni. Neronga suberi kolo papa kolo. $6,000 se franga. $6,000 ni franga kuitue walimu kama navahe.
0: Mm.
7: Me omundweri ya watibo. Eduka ya basi na mala uko mindubi ya $6,000 ngani vahasho mwede juru kuse $10,000. Sichi. Mm. Oko manduba ne mtumika.
0: Mm.
7: Nero eri wambu $6,000 mwe kaso ko. Emu akuse demu yehe omundonga naenda ne bintu bye kenzi mili
0: mm.
7: nero lubanza nilo etablisema
0: mm.
7: ero esho parcele she etablisema esiri mageria ne sirebute mbose kaenda
0: wao alor kambalume ngata tukirie chinywacho kambalume chishini ane kambalume kende sheki kalere mana ke basi
5: sina ngasha ngi kalera basi nibo ambu muno muri abantu bakalira na yabantu wamabyeli byakutsebo omu baba abrehola omu baba kahola eche abale tamaiti bakalisho muzaire maba tatafanya mubaya na tunamu bilangira wezi enoka bama babi hikenoka mopafu bama baka mututuka sobola ambu mamu sobola umushe kulutu nalutuka sebana yo echisangani ebendu eduka yeneyo tuwa mandala na mwanande bamimi omwana omuku irwani aho Bama liyambu mwano ulingamishis andagare. Ama andagare ama yeke chisangani. Ama yeke chisangani, ama yeduka kwa nane iine mochi, iine mwebendo. Omu anango kutu kabi omuati. Omu anamu atita tumika mbaye. Omu anamu akatumika. Omu anaka tumika obulito. Wamabia kubunene.
0: Mm.
5: Obulito wamabia kubunene. Amu, tutachitelebia tote. Kwa kaa ndaba kibumba fumute na baranga ulesho bumbafu.
0: Bama asunga ye bumbafu. Muna wasi na utombo kire.
5: Bama asunga ye bumbafu. Eh, ita yata lendera. Ah. Ita shumuji. Mm. Amba, papa leki. Tuleba ye. Oli, bama mulagra mumundwe. Kuyi ni bumbafu ye.
0: Kwa kani njira batu. Ndipoba shu mundu. Omonivo ya mundu yoyo.
5: Naroma hiraho mundu. Tuwetu to mundu yu kamba bo. Aya watikaye. Aya raforce umane chisangani. Mm. Ama bibi iki chisangani. Papa leki mwetu taikoko chika chiri watakani ya tumemesaja ataha. Ayo mkame nyetu mamute irebendu. Ebendu sibi yabi mneduka yire maetajere.
0: Vide.
5: Obupumbafu buwebu katsuka wama liwa ya onyeshe ebendu ngokobe reyo. Mm. Ito tuwekile chisangani ama biyeko mbaloka ili ama biyeko mba. Mm. Hakili si atashia vyo kukazi. Omwana ama biya lebi. Papa leki nemu baba mkulu. Anamu musumbua, leta franga, ebendo vikasa. Omwana, ini alivya, ebendo kasibia tasa. Nayo, anuku sinepa la sekweria. Anamu dingana balokele. Bo, omwana yuwa...
0: Abalokele balubu wana?
5: Ha? Abo, itepipa tabikao nane bute mbwenu.
0: Ok, tuwedele.
5: Ama webi ya ikeyo. Mm. Bo, omwana, omochikali ya hikomochika, ali aluha. Mm. Ama bilebia, ohotu utre. Papa leki nyanganita no mwana. Papa leki inyanganita no mwana. Nero mwana liko kochika chiri watu. Ai. Papa leki ngatebeta. Walia sungati umusamaria mwema. Akalibia mamu kaniria. Ama watano basi obutubunde mweno. Ende kwe hatari. Njyo yo. Sali probleme ngata kubuta. Tebeta usubieka. Ebumbafu mnyibu wa shema shigaleyo. Iba yama kreye ama deni. Mundu mangana subo bukuro boko bundi bukuro avrema imwe iko kochika chiri wa mutembo itabulisema ikali hibwa madeni omugangi oyo shagute parcel omugangi oyo ali asira imo papa leki oyo mulini simile mulini
0: bitu saba keto ndesho mugangi wa wirambo ambo shofranga mo shahere ranhe
5: enjo mugangi
0: oko ata shahere ro mobendo
5: enje na mabe bya hali mugangi oko sangoma na bili shebwanga ko mweli erdengale kali ya bugacho se halibwa mbunachi donge nibwa mbo mugangi enje mama mugasa ambera hale eri mutondesha akaya mwemete akandi bya kaya mwemete e parcelle yiwe yili mageria bali baye valere parcelle
0: amabe shaute yo abando balinga bakese baute nayo
5: shaute yo amabya tabuta iyo omundu mukulu nayo lino munabira bata omundu namuyilambeka omwadili tokana botemu ya mukera jo mukakongura kusango omukwirwa
0: shani abe so franki bwa batsomeno loholo lugo
5: bo omukwira shani eji bo akabye yi
0: okay.
5: Itesho mbanze sho tukana senera halwe makatasi we bakakreye hera tasi yabo yo bakasa nayo oloka sinye kuyo kwa ba ne bae bakafanya makoro obo mamendeni obo bakile tero mukwirwa ama kono kukoloka sinyesho franga
0: chiyo ka kambalu munasho moletemba kala mo procuration ndibuti omundu andaliru moduka ya uyeruka wa mebute oyo mabe kolechindu echiroko mtu wai ndi papa lega bene ne procuration yumu kuirwa kundu yabye munyabendo
5: ndiba nga kundi ni mubandi narendo hewe
0: narendo aba madeni kwichi boso ndetso mana yumu papa lega kilba tso mana mukwirwa akiaka swana no mubandi wabo epo kwanze simila yabo yabrebya
5: nero mukura ho bakachira mukura se hawa Eru mwana machalange.
0: Mm-hmm.
5: Nao kumbe bali andefanya research babo ye bandimunye bajale bayana cheka ngasha wote amulisha kaloka ibula kwa bingana mfarsere ri salary 90000. Nalo kandi bya subitu kumukwirwa aye mwemete bayaronda ya nomehegwe donge twanga yate kokobere ngabe 10 ya mabita tuka waya mwemete na ri yaronda helape we ikurure ile magiria e magiria
0: na ndivuka ukasunge mbale yoshi mulierenga sengante bale nyesa
5: aitwa baba haba nabewe aba nabewe kutwa besho kazi sheni ni akaliro mundi ni nomumulicha
0: alors tu hechi nyacho Pascal teribu acheke
8: njenga malangera omulwana mino bakali matunguru
0: echikali ko byo shiwa madeni baba bale ha madeni obate
8: njenga malangera ama deni alipimbini etablisema kunde eyo baba kama mtu mnasho franga ina liyasho na denga ina dengerasho eba mtu merasende ina dengerasho donge sha alisha lusha ye pembeni akingire muduka tukaye normal makumbi amadeni no omu papa leki angala amadeni aya
0: okay
8: nero echikele homu hatari nene oko mukwirwa kundi yeye andagala yo mundu aho chichike mpezeko nakumbe papa leki angale here echi amadeni kundi deja ne mundu Owa naote dizuita. Mbia nga nani probleme ni yeo.
0: Vala.
8: Ndi.
0: Ok.
8: Erochoba kende call. Echonge wamo mwecho mwiso. Unitukatuka lueno. etwa shere arema betsungu omuhoko donge ishushwa nirwo bya hikomobe ndumwe mu muriandale uta kushikandwa kanuka na hano
0: nako na minya bamba omuhozera muri aka akana
8: eh kanuka nemo abantu bumwe minya uta kwisho mundu akana denga iwo byana bakalinga batano kochiro
0: abantu bakana denge yo bati
8: abane ne kwanza abe wotwe no baba kadingire iku kutsebukulangana baleyo onge akabikira amabibulira kasunga kana kaseng samile kiwe akemulira no muyinga ngomisa tsa songeka ngebeli bya tbona ewe twe masere ukasuka ulo mfungwe ewe ewe betsungu ni milfra tseseng senero akeli bet okochiro mndoka ni tsa mile nuna kadenga shina na bero ke mune capital
0: okay
8: nero kasanga sanga
0: lewe
8: hore kere
0: okay mumbere
9: wasinja olubanza lwabiri terero omubire omukwirwa nero halubanza lwaterere omukwirwa basi aba madeni abasane deni mubata muati chako ndipo babe bobaleyo banga lubasane gangi mwenye babwamba gangi yawe no twamare tayo yabikatusaba makuti tikara force ya capital nero esaheyo ibwa yeleze ngaberebeti neribakanya nero omukwirwa mbrake bwat mutwa egange ibye nemu ya hulukireria mbaka sura kuyo kwa matwi okondambieyo
0: na simile na yelwa he
9: esimile donge bakata tsukerie erierie eservoi wakonde
0: eservo tu kwanda na kandie ra mesimile si ndilo mo servo
9: okay holi ki rakordo mongana kwanga ka chonti neti olubanza lwaberingira wa mu olubanza lukingira kumbe bali asane gange yo iba hunza kunde eroka ndie eyo irie eyo kende mukreye
0: kende hunzwa yale kula mesimile kumbe yabaneka
9: nemu
0: yikendi lwahe
9: bo erongo kobiri aho esi erlando buholo kundiwo yana muhingaya eroba kendi kala ibalebya ngabakale here epumbafu mwenyeyo itibwa yase vaedikeyo sasa meba iba meiseria kwa bandu balia
0: namba chibanza chebute mbochangana gende
9: chike yenda tu
0: okay.
9: Baka basu yo mudruwa shabwe.
0: Okay.
9: Ndipo batwala na mushire mwenyeye.
0: Muna mune ni chipindi cha bashire bapumbafu. Hello me. Alors leta kamba. Amadeni otukeka na yako twabire menye kwa bendo beri agenda.
10: Njema amadeni eduka yule na mabendo benene ngoko wa makani. Ne duka shiro erere duka ndipo mune kwa kasho franga. Ukende kwa kasho franga sho kuchi no mune ringa $10. Uko tukara ukara forse ho china mune bandu itoshire ewa pandisha njwe aba bandu batipondisha yabenu omuduka mune ringa dimire kuze 6000 naru ukashero ndachi ukashero tukashebwe kabadeni wabene ukara forse kandi fure andereso no mwana okuma okopendwa bifu fanga boroto abantu yabenu fama beletra ne dini yenu fuwa kama kugera omwana kabora nolomeke kalukana bora wolwe o mwana we deza omuroto enuni deni yabara tokribu enuni deni yabene ne tulufulani nari uwabuka yeweka amadeni aduka
0: esimil frabe ni kilwa
10: esimil dolari
0: yabe
10: esimil dolari kundi echerero chavye chene baheka banu echerero chene echihandra abawambu kundu mkureche wache papaliki ayu baba yeyu echihandra babikala wakambu oyu noyu nomwa noyu wendewa ngezo mwana muye tumike ebenu yomwala uwe nomwa noyo chambo cha mushisha kuloka malume ale ndikirayo kondi awe fana byonde
0: toleke berikwa kondi muri anga kwira yo tubendirisha lesho deni shabene je twatuka batu olubanzo lobatu tambo bakaula chibanza chumukwiro
10: ibwe chibanza chumukwiro omukwiro njena mabwende agange etibanza tushya esya wola nomwa nagange etibanza tushya wola
0: akokara hakate akokara hakate
10: bali bakashe bibende shibashana paliki nikune montage bakata kimondeu bashare tsema techu mukwiro ne mamondaje bakamonde weria
0: nashi utwatwa
10: mapani kimagara
0: chenu itwa kunena tusitu leo batu vata kiromatsi wabe na mamondaje oronga lo montaje kumbe shenga hikamuno ne chindu chine eduka yene na banda galabane na nebendubene banashika kono mudumwa na horera yobye uti duka amata sha montaje
10: bona mukwiro mabwate bo na ye ejo franga shinga na sha muduka bona mugara hashu ngare hama deni wenyu
0: akebora
10: ndo ndubye mabara bo gabi bona ukara hashu no ukara hashu
0: bona akebora
10: nene kibora chihano ene kibora achane asatwa parsenu yo mukwiro shanga
0: yene asatwa bantu mukwiro akebora chihanda nani ene mo chihanda niamba kende yebwiri yewe
10: yene kende ate parsenu shanga yenda alakine chihanda inyumu fohana iyo mushuhana mochanda chinyumwa nyiba papali kinabamba
0: omukurana mailushamo
10: amukurana kilushamo kachinjishi shinoze ikoza hile Abari ndaba kana na kera chino chiko zairi aba mama chino chiko zairi shimana chana chano nema problem.
0: Okay.
10: Ena gini bugache na madeni ya yo tu okay. Echehanda. Aba na bwambu wapale kia ye baba nara tuyo madeni ya yo.
0: Okay.
10: Aba wana wako nani. Kanda basha na wapale kia yo.
0: Okay.
10: Ashe temwanye. Eba nuko vya agenda.
0: Okay.
10: No mungurwa na yo. Ena gana li hirena arahena bendu webi. Abari abu gabi.
0: Okay.
10: Ashubulire mungureshe uwe. Abari abu gabi. Vendu ya pale kichakari kena angaja madeni webi. Kwa gana kata kikire ya kampo na kewe. Aka takabwe bwo mukwiro bono yakire ye duka yewe abantu babani eno amwenda sha kwa frank bakata kikire ye
0: okay chimana mwana chipeti peti utukuru bwe tukatisha bwa tutia chitototo okay
11: cha destemen
0: okay
11: omatsiono ngokoti ukabakana bwa itwe bandande itwe ira tuti akili nani donge abaira ngokoba ali eksanganya ebo babili organize ye chaanda chabo echa bayira na romoma wakubo akapatekana ebo baba kana luba chinge duka donge no mbandisha nga bana herelaba na riba sana maiti na roba ka babike no iba sondoli omwati ngoko bana sondola yo mwati oyo
0: okay
11: eryo baba na sondola ya no mwana tu akashubule na ro sasa inge hona makurobuli omulwana no alune mapateli bakuna ya haka tukirechi obo patro. Sasa yama yabi achi yama yabi ya pumbafu. Yama ya langirechi sungu, ngani faida, ngakandi ya kalusho mbambara kamochi. Isha shikuwa kahera ya.
0: Okay.
11: Donge ero atakufaka maskini. Donge akasha hola maskini.
0: Mwari yana mwanisha hola maskini. Wake ndirihesi mil dolari yabe ne? Nende.
11: Omuku rautu wangalihesi mil dolari. Hakun. Kunde kwanza eva mabimu iramu achironda, echerisa ndia bendubewa. No wile. Vama abisa ndia bendubi omuku irwa.
0: Eduke yabe chisangani yabe ya yande.
11: Yabe omuku irwa. Watu ndabe ndubi wana murawe?
0: Ehe. Na banda galero baba fanya kazi bande.
11: Nebewe tu.
0: Ehe.
11: Ehe nebewe.
0: Na baba fanya kazi bama tsandia bama yayi bwe kesho franga skingiro moduka yewe. Na rumuka mutina ro abinyesho bakindi chibuliri haye.
11: Ndiba sha se sha ya skingiro moduka sha ya sakadenga.
0: Ai batuka menyatu tikwe. Ndeba kasungasho kundi nyalio moduka.
11: Esho franga sha ya sakadenga.
0: Sikalo haye.
11: Ese siringe isikalo mwewe.
0: Sikalo muche.
11: Sikalo moduka e.
0: Na rosha bandrupo hihia siringiro moduka maseti.
11: Ah, korudu yehe. Omubandi mwenye bamu yunale ya madeni wongo kwa naga nyirawa kwa mahotele na baka liwewe. Donge eyone Bange sibapi mane rikali mwana wapi.
0: Okay, voilà.
11: Kunde na ini akahola netasho. Inja mavini anatulikirio mama na usi. Donge shapima ishapimisha pima.
0: Okay.
11: Kunde kwanza chironda cha nirawe were hola chena mulema.
0: Reka sata shatata tukiribwa wanyenze. Okay.
11: Ngatukana wechaye. Nete anamwa chironda cha mwirawe were hola. Kandiba kwa mia mwirawe wa yabendobewe. Na rwakandisha ati. Akandisha ati bwana mwana huo yo akandimutahiria okuchi. Babe bwabendobewe. Isha pima donge isha hira kone safra.
0: Okay.
12: Osinja ngichinga ni bwa ngani bwa chike. Abe chirero mu batenga bakanda rereria. Kande bakatenga bo babana shibali ko babanga yayo. Kande bashasha yo mono kurato. Baisha abantu tumeria babali babiria sandiria.
0: Achara ko mani yo tsuke mbere niche.
12: Omwa na chalike na tsuke mbere. Kunde bali baya. Yuka ya wetika babawe. Kuni babawe vya nane yue.
0: Babawe ni avare hola.
12: Ende asa. Ashi ya babawe mwalawe yeri.
0: Asa.
12: Naruwa chenga nisheshe.
0: So tukwa.
12: Nama yuwa. Naruwa chenga nisheshe. Eche anga chika le. Kundu mnyumba molu ne.
0: Abe che. Tunashito mshu tunomabe handa satashi. Heriwa mkasu ngomoche handa chenyumu simil. Eha kehuwa miyaka menga.
12: Naruwa omwa nane wabahi. Umulu wa sandaya. Ndenuwe che handa.
0: Naromuke explikia bandopo mutumule ndiye miaka disi kundi nimwoche handa yualile cho kundi baba lairo kwa franga shapo kwaho
12: ibe bale baye kuba kinota akabe basha bakali bambu mala wabo moya le sho franga shapo na sheria
0: kamena kabe bikengitse e parcele ngitse ngana loko simi
12: ndi bana ula chinda chika ya sheshe yayo kandi bashisha le baya kande akaba ngashe
0: cha mbonde cho mulumo yo waho la tucho chana ulibawa.
12: Tu bashisha le baba kandi bashisha kaba ulenda teria.
0: Auti hebera rona kakabera kaka.
12: Na basho o muki uro kundi ero bakati giri muchwechi obukwiro.
0: Ah. Allo. Nyenze.
13: Vete hari madate madini ogalo mwa madini avere. Hari deni privé. Ya bene deni eri bya cautionné. Donc on mo patron o mo ka signé ko engagement. Mo kwe ka yimisi so yo ya jo franc. Yo la mo caution. Maka wanga mo dison. Maka ya mutemwe we kwa. Ana mali ya mo yimisi jo franc sika mo mbiri wetu. Et deni est cautionné. Avec un cas d'établissement. Et quasi aider ni privé qui l'ouvre au bas franc à nous détaille le courage n'a pas le bandeau monde qui m'a eu l'occasion de nous courir si bien à troquer can voilà mon dette privée n'est pas un bon entrée avant de voir un niveau à Javengo you
0: Bajavier
13: barré baille aider ni gaïen avait cautionné nos moukouirois au moukou la même on a cautionné des nièvres à un jour franc à ma signé à te connaître le franc au long loi de la force quasi qu'on a moulé à nos carrières car on aura la gourde carrière car on aura pas ouïe au franc à l'angle de Kisangani quand vous me rehendre n'a pas au moukou le goût de moulou à la gondou mérité à même on a cautionné et des nièvres en dernier établissement n'a pas caché vous des nièvres qu'on aime n'a pas gagné ma n'embête de moi son boulot moukou. Il y a même une adéni privée. Jarvingo, Tokima, et Nimajo Mukui. Et
0: des Wamalangera, Ngoko, Sibeta Wambu, Bakasha Mutuhaya, Tsupa. Sibeta Bakasha Mutu.
13: Amonisha Lingera, Mapping Mobile.
0: I thought what to get a camera.
13: Oh, Makabuga, Yakumati.
0: Baba Wambo, Omokomporte, Mayoman, Avia Redenga. Avia Kadenga Kunakalus, Franga Shumo, Duka. Niwambo, a denia memo yengera, Moya Tirukani Muduka.
13: Aka yadengere shofranga mwenye. Aka
0: kibisho franga shabani shumuduke.
13: Ndipo
0: yao mwenyebio.
13: No.
0: Wanya zema wana bulaonde.
13: E procuration si ikabwa yitia. E procuration kwa hayo mundu. Okay. Siribu tungo matu wangani amari wenyu na mpatro. Aka kwe procuration. Eri yao ngana ima nirevenduwe. Mr. What? Evenduwe mabi atufu na uno.
0: E procuration riru wa mbutu na makuhe responsibility.
13: Ehi. Sete mbutu na mabi atufu na uno.
0: Wanama langira wanya nzoko baba nene responsibility ere rangura ne. Omoduku ulimu responsibility ere rangura. Wanganaya ama deni wanganayo kobanga na bende uko buchoyosha auto ko procuration kanusu
13: jenga wati kumbe na vya kosiona jange ndede ni uko auto ko procuration ngende deni uko bangi songa kulirayo
0: kuna bafanya kazi baniye bani moduka mwe
13: si bali shinto franga
0: ko bali ya rangura
13: bakarangura bajera
0: se bali ya rangura
13: abajera bakarangura bonde
0: tukwame wanyenze bama tumo mwana bamutumayo mukashichi mumufanya kazi kutsa mu responsable munda babasha chirere
13: omulwa nabye mu patron mwa mutu omwa nayo yu meritie
0: ehe bama bwambo meritie amanga katalukana
13: mwaye ka ekesi muzo ire kilumbiro siri ko romu muyi mukai kusokoli omwa soko hie ko bilima nero ondo balanga mutu kabane mulo natri atigra ati public was kupatsunge biro biro nje na ro mejeso kwa isoko wanya
0: tukata kikirere moche
13: ndo ye ko na bitya abaga mu baralale ko transfer
0: kwa
13: bai bana umerer
0: mwaka batuma ni muhimu mararani anio ko hotel
13: donge no transfer
0: donge no mujero yo bali atumeni ya kosoneke oyo bali atuma mbogasha mu assiste eni amutumira sho franki bali nubo shiba nichi sangani ambo ukungarangura tasha tumesend ukabutya binyedeni bakero ndire sho franga sha bosho hanye
13: abinyedeni bati kuzuko ikaka ngoti ngabati ndini amayo ni ma death privé abya kali ya weyo mu madeni wewe ese yati kwa ndi kosione no muluana. En tout cas, elle est aussi célébrée au patron, mon établissement. Si elle est en privé, elle est en privé. Elle est en privé. Mais elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est en privé. Elle est Eche ganda yire kichare to mundu abe hall. Pourquoi mu bakaso te tap eche ganda yire ke kisangani cheche shemya singo ko yire bakasha violo mu kula ya bandu bende nageria
0: unashe pourquoi mu bakaso te acho tukata kiongezia cho mu kundisha vimwe te tabu ngacho nabo sibanga lweria ebasa bakakukurukana ebasha sibanga ikangani ni wanya kisangani sibanga ikangani ho mu kuirwa seka no wale baonga za tumungire o seke
13: ba no aronga tawo solution. Omukwirwa bora abantu abo mebatala mu cyagande yireke kisangani basubeye basore myatsi yo omurure bunikira kandi bangana ndige bagangi babandi bandi baronga kwambaluma abakase no mbo tuya traumatizo mukwirwa tukamujobuba tukali ho wewe abadogi baniye balokele babo ababande mu kwambaluma baniye abo bahamba we baturira we javingo mubambe batre kuno ko mposho
0: okay bwalu bwalu bamishi sabitishia 3 minute
14: itu twa bari ko le mibiri twa bari ku nevinga twa be loha abaluwa na bamenye ko twa bari galwa kume batsunga kandi twa bari shunga embende no ikaluma kikinga inelwele mbongo mu paki mangrujip nario sasa omwati ono papa leki wo mwana ayo waliye vendo aneho nje kwinjingi bundi yo kwanza alator okole helu edeni yabene etwa minya ne chende abalwa nabaka yumwibanda estwa kola chungalo tsegetse ebagende ba minya ke bakaye tumikira
0: ba mabe na brango ku radio twa matu ya ho
14: ba bata umukwirwa mumureke magerie ne parcel ya magerie ma lwa kona ni kalo kwa 500 dollars ne ruisi mile na mororo ke magerie ki
0: ne ambo umukwirwa hakende genda
14: aje sa hakende ho umukwirwa
0: na ruba kende batu bakesa malara
14: ba jaba chanda ba paliki wo mu lwana aresho frangesho Utele kwa mbo hobo mkwirwa.
0: Waloka sebo moduka.
14: E ilo wika yoko mahotele. Ilo shiro sunge shofranga kwe. Okay. Mambole kabu kuru kuru.
0: Tukabu iraho. Echo shecho tukenda ndarako. Enga minyisa ya baka ilibetu. Tuwametu naote maduka uwe. Chisangani ibanamu ya menye yale. Niba wa mabe hola. Ukabibu wa mashi ala responsable uwe bindu vyoshi. Endonge tupande. Tupande tushuke. Pakia barundi simile yomu kwirwa ya kendele hayo. Acho kumbe twamenya cho tutere tako yere yetia nibo ambo kondo mulumesha chireho ama responsibility ushabere bya wa mama na bandu bali atumeria bo bali yangajia madeni ario mama ibwa yake menyanga kela bala bomocha ndaka tbase aba na batu boto tumeyi babere tsandia nonge mula yetu kwa buroko bakali baba patro baute maduko muhoza ire ne nyumu namu yayo mukamenya maduko biba wenyu aba ndo sibangabu geduka unatorumene butembweno Neruwa bengu kashishire duka ngoko ya maho. Sauti se termine toma bweraho. Washinja tukete shaka nyoko chaka okocha wikalo ko chindechero. Tunemwendisha kania noko cha sata shako chindechero. Emyatse na mulola emuliro washinja dieme washinjo kunyobwe gushinyo muri ya kanaya kobali tusongera emyatse nirika kure chilumbiro toma bwe chindechetu. Okori nari atata nari amwala nari amutema mubwirira.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Kari, ya mwenye ngayete.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Esavu mamba, yo ya mala.
4: Savu mamba.
1: Esavu nye ikawula kutivokoshe.
2: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
4: Savu mamba.
2: Enyi kata katisaya bendune shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
2: Matoye savu mamba, tumi mamba.
3: Ndeku noshe kulie sabuni, yehe kireku uyo.
4: Savu mamba.
1: Jikako kotimewane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
5: Asante sana msizazi pendwa Radio Moto Butembo Beni, metimu sana na dakika hine hapa studioni. Maredio nzuri sana nikiwa studioni ambayo imepambwa sana. Radio ambayo nasikiaka sauti yako nyororo ukiwa nyumbani. Najua Dieme Kioma fundi yangu mitambwa nami hapa studioni, unite mpasha habari kunako etablisema MV hapa mjini Butembo. Sisi ni Savo Mamba na kipindi kietu chenaongelea juu ya usafi na urembo. Mimi Sinzo Men nikiwa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na kusalimu sana mahali ulipo ukiwa mbali na karibu. Songea karibu na radio yako, mambo isikupiteko na usisikie na usikatale kusikia yale ambayo mimi ndaongea hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Na wasalimu sana kila mtu kwa jina lake, nikimwona Papa Philippe Makomera naye Padri Moise Kalemberwa kiwa msimamizi wa Radio Moto Butembo Beni, na wapadri wote kila mtu kwa jina lake kunako diocese yote ya jimbo ama jimbo letu ya diocese ya Butembo Beni. Obachili Mbiro na bongonza mapasa baba Shiribo mbinoni jimbo letu. Mbinoni diocese ya jimbo letu. Basi ababa basome Swahili na uitwe Swahili tulia irai twabebe. Tuwabilo mokarasi, basi, tuwama ya tukugire, wapa andiwa kwa Swahili sanifu, na tuwama itzuayue, na ruhakana pia kanduka kutaru kakwa, ni jimbo, ama ni diocese la jimbo letu. Asante sana, na wasalimu sana, kila mtu kwenye iko najua, mumesikia sauti ya mtoto wenyu, mwenye mnapenda sana, mpendwa, Sinzo Mene. Le thermomètre. Na salimu wote wenye tulikuwa nabo Bunyuka leo. Bunyuka pale kwenye nikatoka Chihutu, nikarudia pale Buhubi. Nikatoka Buhubi, nikafika ku kama ni centre de santé kama na isha kwa hôpital général ya Buhubi sijui bwe. Je ndio mnajua wenye msoma masomo ya mingi kumie. Juu kila mtu kuna mwalimu wake. Kila mtu ni mumetre muma. Mumaitide nyalisomaka, kama ni centre de santé ou bien ni hôpital général ou bien ni basi nyendo mnajua wote wenye tulikuwa na Buhubi, Bunyuka, Chihutu kwendea pale karibu na pale yulu kwenye basoda kwenye bemitri ya kabambi kwendea kule kobo kobo nani kobo ye perfeza machozi. Basi na wasalimu sana, ile ndo Savo Mamba, ile ndo Savo Mamba kalitendo ile. Ubaka kufrapemo kadogo kadogo ya Savo, ndugu yangu mwenye mwenye tunikuwa na nye. Ulo puti enoshi sabuni. Puti haa, mamba se wano. Awonasunga na Sinzo Mene se wano. Mama Rebe, kuna kwa veni d'ambiance karibu na Nangete, karibu na Savo Mamba. Na kusalimu sana na val, na rafiki ya kule Moronga. Na huyu mama mwenye naikalaka kumulangu ya Savo Mamba. Uwe duje mamba. Novo papa, sikuli mambo, oh vienanga, wakilo, banamuitaka Jeremy Mamba, stamusawa Gadi Mamba, novo katanga, na washoferi bote wa etablisema MV, kila mtu kujina kenye banamutiaka, mokwabo. Na mwenyiko na mtoto mwenye nashina kusavo mamba, tamuwebe, eradwe nalia kuramuka ya, Ambo baka baka kaho la mo Sinzo Mene kaka luku radio kanali ya wakati kama baramucha. 0994-08-43-93. Hiyo ndiyo namba yangu ambao niko naye hapa kwenye meza yake Papa Philippe Makomera. Mokolo frase journal ya bie. Yenye unendao na isha pita musasire kabiso. Frase ya ayu. Muna lo mkanasi moluba kwe si basa. Savo mamba iko hapa mjini Butembo ndugu yangu. Iko fasi yote kwenye uko na pita. Fasi yote kwenye wewe uko Savo mamba ishakafika pale. Na kama wewe sikia jina kupitia Radio Moto, ushasikia jina ya Savo mamba. Eh? Hata kama hauyaonaka, unasikia ka Radio Moto. Lakini ushe ambo Butembo ine Savo mamba. Enenenenen. Vienanga, si vienanga. Kaka yangu bana kuitaka metia pale Ruenda. Na kusalimu kunako salu wako pale metia mokolo kwafe ya bamama. Salime ye milongo. Metre maso milongo. Papa mwenye na. Ya najwaka siri ya Savo mamp. Sa umemu kwafe metia. Ananawaka Savo mamp. Anapakala Savo mamp. Anavula musavo mamp. Ye milongo. Vienanga milongo. Metre maso. Pale kwake wanasawa kama kwake ni vihuli. Vanya vihuli. Musalimie papa milongo. Ba maso vote. Samu tonake papa milongo. Muse kazile. Asi katalake kukuwa natumikisha savu yetu savu mampu. Juno na papa milongo. Nona, papa ulasha sumba matisa. Yapa yulo kumukundre. Nona papa nona. Olo ni bure changare kelo watoka milongo. Kumereru yonga ni alu seseri umumukuru we patarobda. Ngabe kololo hanu. Kula weri nyisho kosavo mamba. Rekanga kuwea. Bas milongo tusungane klasema inebie. Omunju kasha pike katre nena vyo koset. Jereminya vyo mogola. Na boeduije no mama nyarebe. Eba vyo kumushike eba kabia. Eba vyo fanatike ve. Unasho munja. Savo mambe kasha pikane ne etablise ma MV. Leba mba bafanya kazi. Wale banyi wanatengeneza ka Savo mamba. Kumbe wabi oko klasa ma kwa hoso wa shabla. Merci. Nero Savo mamba yenye ninda belezea leo ndugu zangu. Kwenye muko. Mujua ke Savo tushaba letia kitu. Ya damani. Mwome nye homuli ya hoto wabiruba na terechinru. Injenga sinzo. Nere mwomo moko bandubali ya. Abali kala. Vama kanya, tuire tuti, abandu babi teseka, tuangasheba lushomobu na kwa motuti, nere wa kwanza. Kama ufraza wa mbubu, nili parmi leja. Sirere. Ni wambu, nire mwomoko bandu wabo, abali ya kala, vaka wambu, tuangashia korela, abakala ni betu, bagala betu, bale betu, echindru. Echanga naba lushomobu na kwa, omowera, omo inje inje, nichi, tuire tuti. Tuangarata chino ambuye. Tuiretu ambuye. Tuiretu. Tuamabarata chino changarabates. Chira leke tuikala. Tuamabaratere Savo mamba. Ne Savo mamba bole mduo hare. Akayu wahuru. Kobe tebetia. Mote kobe nebetia. Aveni ngulo. Nga unalangere yare nga. Yebofe walis. Haku ina papa kalebu. Tuamabula nako vye. Kila semana ukumbwa nabiyo kwa sete kwa haria. Neruwa vye kwa subiyo kwa onzi. Ina mulue ngere trengengo. Wanamala ngera viena nga kalebu. Nero wa mamba li asa. Alianga ni mwokozi. Omo miaka. Eyo bandu. Babri tesekamu. Sebye mwore zoe ya befredide. Muka zoe ya mefano ya masabuni. Muka zoe ya kila sabuni. Bakabalete ya eno neno. Niwa mwama vya ngabanga ngabe chihira. Ambu ina tunzaka ii. Neno ina. Neno aa. Sia tukaikala. Mie huyu sinzo. Le termometre. Nikaikali na Batu wangu basitese kake. Tubatengeneze sabuni. Yenye eko tafauti na zingine. Na jina ke ni mamba. Kwenye uko nishaba lapia. Nikabamia. Mbele ya Mungu. Baba mumbanji. Aliye umba mbingu na dunia. Savo yetu mamba. Haikawi yake mu. Ni mambuku. Lendi. Samidi. Sieka muko na di kartoni ba. Ndiyo fasi yoto kwenye huko. Nga kule mbe na shai. Ena shai rembo kuiwena kwenye trahe. Trahe chishi chishi asa. Kula wari uka ya ule misavwe itashiwe mamefano wa sabuni. Omwe uwekaza tu mude karto. Karto kamoya. Turwa karto. Ewa subamo demi karto. Wanamata ya rabakili ya bau. Oba ule nabu. Sao tauza hile mamefano ya sabuni. Mwala wetu. Mwale wetu. Batu bata kukimbia. Vato watakoka bambu, busiren. Nesote enda kwa DM ya Kioma,
6: ubi unaenda kwa Remiase, ubi unaenda kwa mwingine, nero nasema haa, wanamalangira, oyo, oyo, savo yenye inaikala, inajisikia huru ayo peke, ni savo mamba. Savo yenye, we peke, we unajisikia huru, we mteja wetu, we mnyukura nuwa sabuni, savo yu kwa wandek, obro nduwa kasati, savo yenye mtu, mamba ikuwa, mamba, mama ikuwa, nima munga kubra, iyo iri huru, iri huru. Mamba ikwamo, mama nemo, tukola uti akarunda mamba. Savo mama ikwamo, savo mamba ikwamo, ati neruwa mokatera. Kakombie, kasengsa, kakombie, kamile, kakombie, bare, kakombie, nyishengere, nyishengere, truwa bare, kombie, karto. Neruwa langro muti mawawu, ewaso saba patro. Okawo so saba patro, neruwa ulimusu ngambu, okochijiji chenyu, eka, eyuli abuka. Ambo tunawute niwa ambwechi, omochijiji jeno chunenechi, neyeringania, neruwa itoa. Utinjenga nitoa omomufuko isi mambo, nendri, ambo ni sinzo men, le termometre. Ainga ambo, omomufuko, ebane, savo mamba, musha heyechi, yechilopu. Sebe ubani aho, nakiro umu ya muhi, sanda soma kesho, samu tapitizea velope, na mena sanda, Etablissement invi à travers les savons membres, les savons préférés, nasiye tunakamata. Jumu kana jenga, courage kwanja, kirewo nyiko pale, courage. Pale bane, ninona papa Juma, ninona na bibi yake mama Zawadi, ye muka Dejo, mukolobu hoti, muka karegana, washa chima, bondove bana bietembo, katapurika, muka liwa umunyabu heka, kalangira bama, obo muka zefire, abanduba na komire, kundi bakasi furomochi omosavo mamba pale bane muendelee na majengo na si etablisema hatutakata kukia simama tu mumisa etablisema ya mabutu na hii echona makola chachin na ndio nendao na mtu mwenye nanoka savo mamba anakuwaka tafauti na batu bingine na ndio batu biko na niuliza mbona savo enyo ni ya teke teke ndi tulia kukute savo yomo teke teke zuyo mamatu Bamezeka chumudesha labu tomunga na termometri ono Omudesha labu tomunga na sinzo meni ono Omudesha labu tomunga na dieme kioma ama beluha Yota tukalo waye Nima mbanga na kushie pale Abanduba kayo movile, abanduba kayengero Neruwa nashi aluka oka nyetechi Echi putulu chao Ewa nashi ilikuwa shirechi Echi shipo chao Ewa nashi ilikuwa shirechi akadrape kao Ewa unikere tu nomo njingo Nertu mia hegeze, esukuluhia uya, esavo mamba yo, ekabia sa, ili ashatu watikaya. Busera masavo za kubasa, kanuwa shabari kwa mtu, utiasa unyirremu, si ataha ambamu, savo na pendaka, unavulayo, na iko teke teke. Serero, obo mama, obo baba, obo sokulu, neru ewa fule savo, eune bie, neru ewa sabunu kwa fule une huru, chikari kwa mabi flomo savo mamba. Yesi rikwene putu, otakazana, apana, savuwa yuna vulaka, nuko teke teke. Ayo peku na kamataka tu mai, kwenye na wanganaba na ukandi ya kwenye na meso kolushi. Amwashi rando umaforaji, wanganaba na koliburu, kuse utu huwe nyumuchinewe tuwe, eka, yotuli ya putu rawa, neruwa yenda meseo kochi, wakoka salala, neruwa putu mwinyi rewa. Mama ukandi ya ukaluwa hano, neru sabuni yenu ya mamba, Ukandi furamu yo. No muke kulokai furatu nyane kacho ahokoka pumbu. Kundiraro savo mamba yo. Yesi chirikweri watu. Ni karateka lemba na sinzo. Ubiye ni karateke kungu fuoka papa. Ye papa waziwazi. Nobo naba. Naba lingobo obo chirimali. Sika chiri kungu. Omamu luka furomo savo. Esu wabia ngule kukarate. Esu wabia ngule kweri ka konvertisio. Ya chinru. Ewa yu wa. Huru, chari kitu wale ngira kasavo ketu, etu kira tu chini chini. Niwa mbu, oyu mdu yuna masa karegeya, angana tumikishe savo mamba. Mbosele savo ye metri, eringe hiku heyo, Nero savo wabuka rayo me prr, apana. Savo na kwaka teketuku na kamataka tu manguo, unasirita, we peke wa mishipa, mwenyasha asha regeya hana tena ile nguvu. Nyangana furakaki akanga kachimba keka none ni kaziri omunja tulere hauma nangana furachi omosavo mamba nyeba komersa nye musha ona tafauti ya savo mamba fasi yote kwenye muko kwenye mwaveningulo bukavu pale mwenzori pale unaingia mu barabara ya Dambiase, unaingia Katwa, unaenda ingia Chek, kudesha po watu bachagala. Savo mamba mko unaniona ye. Ha? Savo mamba mko unaniona. Mukala ngere savo mamba. Nishabambia muniambie. Ukaona mazara, ma, ni mambo mateso ya musavo mamba. Nasa kutipa, mateso ya musavo mamba ni hivi. Jutu si kwa kena kuyaje parapara pa kuradio. Ha, savo mamba ni abie. Ha, kwe sinatushaba kose. Lazima muta, muna tuambia vinyume vya musavo yetu savo mamba. Kama kweli mushai prefere, mushai unake savo mamba prefere. Muna mamba, muendele, lakini musitusoke. Na siya tusha unake hatueneba kose ya. Hatueneba kose. Jutu shona ke tusha kuwa kaka na dada. Tusha kuwa bibi na bwana. Tusha kuwa baba na mama. Tusha kuwa chihanda chimoya. Na tunona ke savo mamba kwenye muko, mukuye. Kwa itabulisema MV hapa Murida Ambiance. Unakuya unaandikisha tu. Kama umekutu na beba. Sa leo nimeyala sani ni mauru kani. Kila mtu kuna kuya mba. Kila mtu unakuya. Kila mtu wadi karto. Wasenge karto. Wasabuni moya. Na mwi. Badie mukairandreke. Nyamuhanga. Enyavatumula. Aoshi. Omome kola loi. Omome kola noyenyu. Eyo muka kola. Abanya chibiri. Mukairandreke. Abanya buendere. Mukerandrek, wamabi timba ushali ya karto ke bleu ciel. Ni wala kare bleu. Obo holo bleu. Ah. Kule mbolu. Ninaona ndugu yangu wa mbolu. Pale sio unafika kama momotano, chisomo cha bahorobe pale. Ah, unafika pale kuko mumama na ushaka mchele. Kama yeye mama bana mteka momaska, maska aline. Anoshaka pale. Na wamburi uti sabuni yana. E waenda. Okay, ko bonzandu. Yetu kwa ulamo karumeli. Ukatoke erengere rahoba kwa ulamo tirebata. Oko karasi kaka na hikuwa. Hane shop ne farmasi. Neruwa luo buli ya ho katikati ya farmasi ne shop. Esavo mamba ya reha yuwa ndare chagala. Fasi yote. Ba, netaye wapi na wapi. Ha? Neketa kusama. Ndasema luhutu. Ube luhutu ni mahuru kani ya ni. Emeuri ya kolire. Savo mamba nishaba ambia ndugu zangu. Musikoseye. Eribe ratuwa buli mundu. Akabia nga loko chiu. Hapa ni wanganari romolukoni ya tenenge tafuta ni pasule chufi. Lakini siye kwetu. Nishaba mbia likayabo ya muzuri. Omuteri uwene. Kabu senge. Nisavo mamba. Ha? Nisavo mamba. DJ angu diye mekioma. Na huko natarishe ile nyimbo yetu. Ile nijuba tuangu ba. Vasavo mamba ba. Vasikie butamu ya musavo mamba. Vido vido. Savo mamba yo eno saile ma. Mamifano ya mingine masavu. Ah, ah, ayo ni diko. Bido, bido, aveke diko, diko. Atama, tape, mama, vye nini? Ah, ah, apana. Juu samu tu mingine anonaka. Ukono ge, beta boro tole kadija. Dan, dan, dan. Cha. Mamba. Savo preferi.

Tunanuiti, unaniita kwile ya 0.4.4.1. Lakini unatuma audio yako na naisoma hapa kwenye meza ya wapasha habari saa Kilumbiro na wengine, kwani niko kwenye meza ya wapasha habari ya Radio Moto Butembo Beni, nikiwa kwenye kipindi

0: tunajua mko kule, mko mingi, mkifata hii radio sai, wengine viko kusoko, wengine viko kumabiho, wengine viko kushamba, ndio tutawaomba tu muongeze kuvolume ya radio, poke na ule vazia mwenye iko pale kwenye weye, asikie nini ambacho supermarché Alpha inaleta kwa siku ya leo kupitia iki kipindi Le Secret de la Santé. Mpendwa msikilizaji, uniite tu Esther Mbongi, niko naye dada atajitambulisha. Asante. Mpendwa msikilizaji, emission yetu ya leo itakuwa na quelques étapes parce que leo tulikuwa na produit ya mupya enye nya bien sana, tena ni produit enye itatusaidia ku problème za damu zenye tuko nazo kule kumamwili yetu. Etape ya kwanza, mpena msikilizaji, tutawa rappele nini ambacho tulisemaka la fois passée. Na ya pili, tutawa introduire nani produit yetu ya mupya enye lifika mu supermarché Alpha. Ya tatu, tutawa patia avantage za ile produit. Na kuplase ya 4, tutawaonesha namna gani unapashwa kutumia ile produit yetu ya bien. Na 5e place, tutawaonesha ma desavantage na ma contre-indication za ile produit yetu. Na kwa kumalizia, tutawapatia ma adresse zetu juu muweze kutukontakte na juu muweze kutupata facilement. Mpendwa msikilizaji, la fois passée tulikuwa mu tulisemeaka juu ya sauce yenye ni condiment. Tulisemeaka juu ya fish sauce na sauce de poisson. Tulisemeaka hii fish sauce ni condiment yenye iko pale juu ya kutusaidia kuongeza butamu kuchakula. Na hii condiment yetu iko deja sale. Maana ukatumikisha hii fish sauce ama sauce de poisson, usitie tena chakula ya pardon, usitie tena chumvi ya mingi mchakula parce que hii epice yetu muko deja chumvi ya mingi. Na tulisemaka hii fish sauce ni ya bien sana parce que inaongezaka butamu kuchakula. Situ kwa wale wenye viko na makafetaria, kwa wale wa ma restaurant, kukule huko na hotel, unapigaka chakula, sijue mapiza, ma wengine ma resete mbalimbali, me chakula haikuwake na butamu ama chakula haikuwake na harufu ya bien. Alors Maison Alpha ishaleta solution na utu ni condiment enye ni fish sauce ama sauce de poisson. Ile ukaitia kuchakula yako, utasikia chakula itakuwa na harufu ya bien na itakuwa vile na gu ya bien. Paske kama chakula inanuka mzuri na njo inachaka mtu anapata apeti ya kukula. Na tulisemaka hii fish sauce ya mzuri sana, uteza marine na nyama. Kama unapenda ufai grillade ya nyama, ava ugrie nyama, uteza marine kwanza nyama yako mwa hii fish sauce ama sauce de poisson. Ukisha marine na nyama, unayacha kwanza inajirepoze kidogo porque ile ingredia ingie mnyama. Na saa enye uko na grie nyama ama ni samaki, uteza kwa nuko na ongeza hii nani hidogo hidogo yulu ya ile samaki ama nyama porque hii sauce yetu, hii kondima ingie ndani bien. Na mtu mwenyiko kule ku 50 km asikie kia uko na grie nyama ama uko na grie samaki. Na kama ulipigia papa, papa hatakula tena nje kule kwa wachiza, atakulia tu kunyumba paske mama anapigia ka chakula ya harufu ya bien na ya gu ya bien. Ile njo nye tulisemaka la fois passée, mpendwa msikilizaji. Na kwa siku ya leo hatutasemea ile fish sauce ama sauce de poisson. Kwa siku ya leo tulikuya na siro enyenya bien sana. Na hii siro yetu gisi tunasemaka siye tuko Le Secret de la Santé. Na sante inajuaka, vrema siye tunajuaka partu kunyumba, kumwili, partu. Njoma siye tulukia leo na produit ya mupya na ni siro. Ile siro ni chakula, ayo haiko ya kufanya usafi. Hii siro ni ya bien sana na onjo siro Rebena. Hii siro inatengenezi waka Kenya. Sijua kwa shebote tunajua kama Kenya ni wapi. Na hii siro iko vema pirema natural paske inatengenezi waka kuma ingredia zenye ziko natural. isiro munaindaka mai matengeneza kana sikre aussi bana kamataka ma extrait za raisin rouge chez vote tunajua fruit ya raisin na bana kamataka aussi jus de kazi na bana kamataka puke ba former isiro yetu na banaongeza kama ingine vitamine C banaongeza mo quelques arômes naturels na acide cidrique comme conserva pour que il siro iweze kujikonserve masiku za mingi. Il siro mpena msikilizaji ni bien sana gisi tulisema kwa watu wenye wanakuwa na probleme za damu. Alors dada Lidi utaweza tupatia quelques avantages za il siro yetu Rebena.
1: Merci kunipatia parole. Et siro yetu Rebena ni siro ya bien yenye natusaidiaka kwa wale watu wenye wanapoteza damu sana, anaweza kuwa anatumia hii siro ya Rebena. Kwa wale wenye wanagonjwaka gonjwaka sana, wenye hawana maforce donge ni waregevu regevu, wanakuwa na mabuvivu bivivu, wanaweza tumia hii siro Rebena. Hii siro yetu inatunzaka vile malali ya roo, benye wana kujwaka malali ya roo, hii siro yetu Rebena inawasaidia ka sana. Kwenye wiko na probleme ya mamishipa, nayo inatusaidia ka sana, kuna ni kumamishipa, na kwenye wiko na upungufu ya damu inawasaidia ka sana. Iko vile necessary kwa mama yetu ya mimba inatumaka mtoto akomale niko bie mutumbu.
0: Aksante, nadhani tumesikia quelques avantages za hii siro yetu Rebena. Gisi tulisema hii siro Rebena ni ya bien sana paske inatusaidiaka kwenda renforcer ma système immunitaire na ma anticorps zenye ziko mwili na endaka prevenire mwili contre zile magonjwa mbalimbali hitu sana za ngozi paske muko vitamine C. Batu wenye biko kule biko na karanse ya vitamini C mwili mwanake ngozi zabo hazikuwake bia mutu kuna ngozi. Kuna kwa vipele vipele ngozi yako tunakuwa na maprobleme probleme. Si paske uko na karanse za mavitamine mbalimbali kumwili. Ndio maana supermarché Alpha ilileta solution na ni siro Rebena. Kwa ikunya tu utona ke ma anticorps zako zitakuwa fort na system immunitaire yako itakuwa fort, hautakuwa na gonjwa gonjwa. Na hii siro Rebena iko pale jua kutusaidia ku probleme za roho. Kukulu na kuwa na probleme ya roho. Kwa mfano roho yako haweze tena kupope na mubie juu damu izunguru kimwili bien. Roho yako inakuwa kana choka choka ama kupiga piga. Hii siro yetu Rebena itakusaidia contre zile magonjwa mbalimbali za roho na za mishipa. Na tena ingine avantage ya hii siro yetu Rebena inendaka permettre une bonne circulation mwili. Yani kwa bale benye wanakona maproblemi ya damu haizungurukake bien mwili. Uko na parti moya enye damu haifika kemo swati una migulu shaka vimba paske damu haiweze kuzunguruka ti kule chini kumigulu bien. Unakuwa na shindwa kutembea migulu sha vimba, usiende ngaika kuma upito mbalimbali ama usiende mbali, fika tu ku supermarché Alpha. Ukikamata hii siro Rebena utaona zile ma problem za damu kufunganya fasi moya haitakuwa na ku attraper. Na hii siro Rebena inendaka prevenir anemigi tulisema njo avantage yayo kwanza ya kwa kwanza ni ya kuprevenir anemia. Anemia maana yake ni wale watu wenye wanakuwa na problem ya damu. Wanakuwa na damu ya kidogo mwili ama kuna damu yenye nakaukaka kila saha. Mama wako kuli na mtoto anakuwa na problem ya damu na kusumbuka sana muendaka kila siku ma hopito poke ba mtransfuse alors que supermarché Alpha iko na solution ya haita kuomba ta makuta za mingi. Kazi yako ni kutumikisha tu hii siro Rebena. Utona damu yako peke itakuwa na kwa mwili haizi kwa moyo excess, itakuwa damu yenye ko régulier na utaishi bien na hautakuwa naenda tena kwa hospitali mbalimbali na ama hawatakuwa na rudisha tena damu kumtoto. Na hii siro tena ni ya maana sana kwa wama.

0: mama yebiko na mimba kisi tulisema mama yebiko na mimba mama yebiko na besoin ya damu mwili paske damu yake desi na kwaka niko ya watu wambili na haiko yake yeye peke. Ndio maana spermatozoa alpha ileta siro ribena kwa wale wa mama wepa na kuwa na maproblemi za anemi situ wa mama wenye wiko na mimba. Na hii siro itasaidia mtoto ule mtumbu akomale bien akwate bien mtoto atatoka kule mtumbu niko aforme mtoto haizi kuwa na maproblemi probleme zile za mainfection paske hii siro inendaka sukula deja na mwili ya mama na damu kumainfection mbalimbali mtoto atatoka kule niko sain et sauf. Zile njoo quelques avantages za siro yetu ribena. Nazani mumesikia bien zile ma avantages yetu. Alors huko kuli huko najuliza aussi na hii siro ribena nayo ni nini na tutaweza itumikisha namna gani? Alors tanda lidi utaweza tupatia namna gani mtu anapaswa kutumia hii siro ribena.
1: Merci kunipatia parole. E siro yetu ribena ni siro yenye iko muflako ya 1 litre. 1 litre donc. Gisu unaweza pashwa itumia unatwala busho moya. Kabusho kamoya unatia mu demi kop. Donc 250 ml ya mai unaichanga ndani. Unakunya par jour. Itatusaidia sana. Kwa watoto unatwala même mesure. 250 ml par jour ou si dépassé 250 ml. On a itumia mouma ya moto, moto ki donc au tiède ou soit à baridi.
0: Merci. Mpena msikilizaji kisi tunashimaka si produise tu. Kumonde utilisation ama kuhile namna gani unapashwa kuitumikisha kumbe unatusikiliza bien. Porke usiende siodoze kule mwili. Sote poki usini kamata kandite ya kidogo, sasa produ yetu ishunde kutumika kazi yayo mzuri utasema, non supermarché alpha ni bafarseur baleta produ za mbaya, hakumbe na niwe njo hakuweza kutumikisha produ kizisie tulisema. Domana mutatusikia bien, namna gani unapashwa kutumikisha hii siro yetu ribena. Mpena msikilizaji hii siro ribena inakuwaka muflako ya 1 litre. Ile flako ya elitre ni siro enye iko likide. Tukasikia siro mana ki ni kitu kenye kiko likide. Ni siro enye iko likide. Na hawezi fungula deja unafata ikunya apana. Hii siro yetu ilfo unanza idulie mumai ava kuitumikisha. Maki ava kukunya hii siro ribena. Kumbe unanza kuichanga na mai. Paske ni siro enye iko vwema konsantre sana. Na ukaikunya vile utakuwa numekunya deja anexe. Ndio maana wanasema ava kutumikisha hii siro unaikamata ushauza msupermarché alpha. Unafika nayo kunyumba, unaitingiza tingiza, ushaitingiza, unaifungula. Ushaifungula, uteza kamata ka kopo yako ile ya 200 ml. Na kama uko na kopo yenye haina ko maindikasyon msupermarché alpha, tuko na makopo ziziko ko maindikasyon za kuindike ma mililitre. Na kama utuona ki hautauza kopo, uteza kamata hile hiver ya metalike. Hile hiver yetu ya zamani ya metalike, uteza ikamata, unatia ndani mai. Mai kisha yala, kisha unafungula hile nani yetu, siho yetu ribena. Unakamata kabushon kamoya. Kisha kamata hile bushon moya, unaitia ndani ya hile mai enye iko mvere. Kisha itia mai uteza igeuza, kisha igeuza, ndo uteza ikunya. S'il vous plaît, mpena msikilizaji, usi ikunye na hauya ichanga mumai. Paske ni siro enye iko telma kosantre na haipasho kukunyua vile na hakuitia mumai. Tulisema hivi unakamata siro yako, kisha ikamata unaitingiza, kisha itingiza unakamata ver, hile hivere ya metalike. Unatia ndani mai, ushatia ndani mai, unakamata ka bouchon kamoya, ka hii siro yetu ribena. Ushakamata ile bouchon ya ile siro ribena, njo utuza itia sasa ndani ya ile kopo ya mai. Kama hupende kukunya mai ya baridi, utuza kamata mai iniko tied haina probleme. L'important ke ukamate siro uichange ndani ya mai usiikunye bila kuichanga mumai. Na hii mai isipitie vraiment 250 ml ama isipitie 200 ml. Macho kamata mai ya mingi kumbina kwa mu 250 ml kabushon kamoya. Ok, kamata ya kidogo isikuwe tena chini ya 200 ml kabushon kamoya. Na hii siro unapashwa kuikunya tu une seule fois make mu journée mzima. Kama ulikunya asubuhi, usi ikunye tena magharibi, utakuwa umeikunya deja annexe. Na kama utaikunya magharibi, asubuhi tena usikunya, make ni kukunya une seule fois mu journée. Parce que ni produit eniko tellement concentré na iko na mavantage za bien sana, na excès yayo inenda ka nuire ku santé. Ndio vile mpena msikilizaji, ile njoo namna gani unapashwa kutumia hii siro yetu ribena. Na mwa hii siro ribena munakuwaka usi na ji ribena. Ile ji ayo inakuwaka ya 250 ml na ya 1 litre. Maake kama haupendi kuuza ile siro ribena, unaona kio kuchanga masiro mumai, takukulia wakati ya mingi, unapenda tu ufate kamata uikunye. Ukamati maake ji ribena ayo haina problem uteza yuza, unafata ikunya pale pale, ayo haina kwa makondisyo kusema no uitia mumai. Ukapenda unauza kali kadogo kadesa 50 ml, na kamu kuna makuta uteza beba kamu karton kaya 1 litre. Ile njoo kenye tunapasha kubambia kwa serna hii siro yetu ribena na ji ribena. Pena msikilizaji, kila kitu kia bien kina kwaka na kiko na ma desavantage ama ma contre-indication. Contre-indication za hii siro yetu ribena. Infa ukafungula mgeo maki gizu uliuza ile flako yetu ya 1 litre. Kuitumikisha ile flako yetu ya 1 litre ujirasireke mu 21 jours ama mwezi moya ukue na umemaliza deja ile mgeo ya 1 litre ya siro ribena. Maraki usipitizie emwa na uko na tumikisha ile mgeo mwelelea enye usha fungula ya siro ribena. Tuma tulisema ile ukapitizia mo ile emwa utakwa deja na umeharibisha ile siro na haita tumika na mnagisi siye tulisema. Njo ukauza ii siro ribena kumbu ulifungula yo mwezi moya ujirasireke umemaliza hii siro yetu. Na hii siro ribena iko interdi kuba diabetik. Kamu kukule uko mdiabetik, haupashwe kutumia hii siro ribena paske muko sikre ajoute. Kama uko mdiabetik na uko na bezwen ya ji, na uko na bezwen ya ji de fruit, mu supermarché Alpha tukwa mo na maji de fruit mbali mbali za ba diabetik. Mdiabetike usiende muzia kule hii siro ribena poke unapenda ungeze damu ya diabetike, utakuwa na umetesa sante yake. Tuko na jipik ni pele pale juu ya ba diabetike. Na hii siro ribena inakatazwa kwa watoto wenye wiko na miaka chini ya 3. Maake kama kwa mtoto wako kule haya eneza 3 ans, usimupatie hii siro ribena. Utakuwa deja numetia sante ya mtoto a danger. Hii siro ribena make mtoto mwanapasha kuitumikisha ni mtoto wa 4 kupanda. Kampo na mtoto wa miaka 4 mwenye kuna problemu ya damu kumwili kukauka kauka kila saa, njo mwenye unapashwa kupatia hii siro ribena. Ama mtoto haeneza miaka 4 ule mpeleke kudawa ama umuzie kuzingine maproduit, me hii siro yetu ribena ni ya watu wenye iko na miaka 4 kupanda. Sikutu ukakamata maki ukatumikisha hii siro ribena mbaya gisi ya tukusema kwa kunyayo sana mjone, iteza kuletea maprobleme mutumbu, iteza kuletea majare ama inakuletea magaze, unakona tembea nuko na lashe lashe kila saha ama inaletea tumbu kuvimba. Yomana tulisema hii siro ribena unapashwa kuitumikisha une seule fois par jour, gizi tulisema ukaikunya mara 4 mara 3 utakuwa na maproblemu kutumbu, gizi tulisema majare matumbu kuluma, utakuwa vrema umeshinda jone mbaya paske ulitumikisha hii produit yetu ribena mbaya, na tutakuwa na hatukusaidie vrema kukitu. Ile njo kelke moze tulikuwa nazo konserna siro ribena yetu ya bien sana na ju ribena mpendwa msikilizaji. Alors kuna juuliza kule kama hii siro ribena iko msupermarché muranje ya wapi. Hii siro ribena iko msupermarché muranje zetu za ju e fruit. Na mwaile range hatuna tu hii siro ribena ama ju ribena tike tuko na zengine ma ju de fruit mbali mbali. Tenye dada Lydia utatutaia kelke ju de fruit na mafruit zetu kuna hizo msupermarché Alpha.
1: Merci kunipatia tena parole. E msupermarché tu Alpha tuko na maji mbali mbali zenye wa diabetiki wanaweza kunya na zenye watu normali wanaweza kunya. Tuko na JCRS, tuko na Pic Nipel, tuko na Orchid, tuko na Infia carton na ya flaco, tuko na ji special, tuko na maji za mingi. Tuko vile na mafruit, tuko na poire, tuko na pomme. Tuko na raisin, tuko na fruit kiwi, tuko na drago, tuko na ma fruit de courge aussi, tuko na ma coconut. Tuko na ma fruit za mingi ku supermarché Alpha. Ukakuwa na besoin ya fruit soit agi unafika ku mezo Alpha.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques jus de fruits et tuko nazo mu supermarché Alpha na ma fruit mbalimbali et tuko nazo. Vraiment tuko na maji de jus ko purement naturel comme qu'on a besoin ya jus ya matunda tu naturel tuko nayo mu supermarché Alpha. Ushi zunguruke zunguruke. Kuna tafuta maji naturel kule kusoko, watakudanganya kumaji. Msupermarché Alpha tukamo na ji naturel na ni ji CRS. Ni ji ya mzuri sana ku sante yetu na ku sante ya famille yetu yote. Tuko pale na ji vinite ni maji ya bien sana, ni maji zeziko mukanet, ni ji ya rungu. Uko kule kwa toka mastragu wako tezi kamata tu kali kakanete kamo ya kajivinit. Mtu atakosa kama kuna kunya pale hiboro gani. Aloke nuko na jikunya kutu hiji ya kutoka msupermarché Alpha. Wa mama tukia bebea watoto kumaji na kumafroi mbali mbali zenye ziko msupermarché Alpha. Pasike froi nayo ni ya mzuri sana kusante ya mtu. Kazoesha watu watoto surtout mafroi kila siku nakona apatia froi ama ji de froi. Utakuwa na umesaidia kwa sasa ya mtoto, mtoto atakomala bien paske niko deja na ma elements mbalimbali zenye ziko mwa ile foi na ni ma elements zenye ziko très essentiel ku santé ya mtu. Msupermarché Alpha hatuna mtu zile maji de foi na ma foi tu kwa mona zingine mavitu mbalimbali. Kama hukule uko na probleme ya ngozi, msupermarché Alpha tu kwa mona ma show gel za bien, yani masavu za kunao. Tunakuwa na ma show gel la fraîche, tunakuwa malizia, tunakuwa na zingine ma show gel washani. Maki kama uko na probleme tu ya ngozi, supermarché Alpha iko pale jua kukupokea na jua kutengeneza ngozi ya na tena kuikwete pirema naturele. Kama huko mukunda tutakupatia savon ya wikunda poki ubakie na tena ko naturel na tena ikwe uniforme tena tena enyiko très éclatante. Kama aussi jo comme aussi kokule unaweza kia basika beusi hawa kwake wa bien c'est parce que hakutengeneza ile tena yake, c'est parce que hakuprendre vraiment charge ama hakuprendre soin ya ile ngozi yake. Ndio maana supermarché Alpha iko pale inawaletea ma savon za bien. Zile savon na mafuta za kupakala bien sûr ni savon yendaka na mafuta yayo. Shauza tu savon na mafuta ya kupakala ku supermarché Alpha utona ke tea ko itakuwa te eniko tellement bien. Tea ko itakuwa uniforme, utakuwa na te uniforme kuanzia kusura paka kumakucha. Pasike kuko venye wanakuwa na te ingine kusura una mikono na kwa naone ingine te migulu na kwa na te ingine na kwa sakana mtu ni kameleon sijue vrema. Aloke supermarché Alpha iko pale juu ya kuwapatia vitu vya bien, vitu ya kuwasaidia kuma sante. Surtout sana tena inaendaka contribuer ku sante ya mtu. Kama kuna te niko meticuleur wepeje kwanza utakuwa na kwa stressé juu ya te yako kama kuna mamu buton wepe kutakuwa na kwa stresse, aloke stresse haiko bien musante ya mutu. Ndio maana supermarché Alpha iko pale na ma savon za bien na mafuta za kupakala badada. Mukuye mukuye zibeba, tutengeneze matin zetu, tukue na matin naturel, matin zenye ziko uniforme. Sijue kama mnapendaka ma masque de visage, tuko pa na ma masque de visage na maskab za mingi. Ye wanapendaka wafai soin za visage zabo, unakwenda kuma salo kulipa cher, aloke ni vitu venye unapasha kujifanizia tawe peke mnyumba. Kama kuna besoin ya zile materiali za ma masque de visage, usiende mbali, we fika tu ku supermarché Alpha, tutakupatia zile ma produits za ku za masque de visage. Kama uko kule uko dada uko pale na nyele zotaki bien kukichwa, tuko na maprodui za kuotesha nyele bien kukichwa. Kama uko kaka hauna ndevu unasikia ka haya kupita unakomala mimi kuna difficulty ya kuotesha ndevu, tuko vile na maprodui zenye zitakusaidia kuotesha ndevu yako mzuri tena ku dakika yenye kidogo sana. Sito wale wewe kuna maprobleme za masante, sijuu kuna probleme ya migulu, migulu isha pasuka pasuka huko mdada, unashindwa kuvala lipapa paske migulu isha pasuka ama migulu ziko ngufu ngufu, msipa marché Alpha tukamu na maprodui zenye utatia kumigulu, migulu inakuwa teke teke na vile mihenye vinaisha vyote kumigulu. Mpena msikilizaji, vrema vitu ni vya mingi sana msupermarché Alpha, tukasema tuvitaye tuteza lala umu. Vrema kama uko na question ama kama uko na magonjwa enye shaka kusumbua kule, unakosa kosa solution kuma clinique de beauté, sijue kuma pharmacie, sijue kama ni kitu kia kukula, kama ni kitu kia kupakala, msupermarché Alpha tukamu na solution za magonjwa zetu mbali mbali. Tuache kwenda zunguruka zunguruka kule kwa waganga babongo, tuache kwenda kwa maopito kupoteza makuta. Tufike tu ku supermarché Alpha, sante yetu, ten yetu, kila kitu ketu kitakuwa bien. Surtout sana ku usafi wa nyumba, tuko na maproduit za usafi wa nyumba wa mama. Fo nyumba inakuwa propre, sa nyumba inakuwa propre, watu wanakuwa kana epuka kuzengine magonjwa mbali mbali. Sasa huko kule huko najiuliza kama supermarché Alpha inapatikana wapi? Supermarché Alpha tuko mvile ya Butembo, mu avenue de l'église. Ukafika ku hotel Versailles utakuwa deja nimefika ku supermarché Alpha. Sio kama huko kule huko mbali, kama tetu mota usemi naenda ku supermarché Alpha, wa mota wote wanajua supermarché Alpha. Na kama unapendaka vitu vya gro, kama unapendaka urangure, unakosaka mtarangure vitu vyako wapi? Malimatation Alpha ziko pale kuwapokea. Tuko pale na alimatation Alpha mu avenue de l'église karibu na rond-point Bayoli. Alimatation Alpha iko pale kuwa grossiste na mu avenue Ngulu engine alimatation Alpha iko pale. Twende twende kamata vitu vya gro. Watoto ya Beni supermarché Alpha iko pale Beni, hotel Alpha iko Beni, restaurant Alpha iko Beni. Kama uko na besoin ya reservation ya chambre, we tu fika ku hotel Alpha utapata ma chambre za très bonne qualité, na ku restaurant Alpha utapata chakula ya très bonne qualité na utakuwa satisfait ku besoin yako. Bunya Kisangani tuko kule na ma alimentation c'est Dieu qui partage. Kama huko na ndugu wako mwenye kule anakosa kwa kurangulia vitu ama anapenda tena kuirangulia Butembo ma transport, asikie tena Butembo aende tu pale ku alimentation Alpha c'est Dieu qui partage, atapata vitu vya grom. Kwa kule unapenda utukontakte ama unapenda utuite kwa hizi numero
1: 09 73 49 54 54 0973 49 54 54 Vodacom 082 20 49 377 082 20 49 377
0: Zile njo manimero zetu mpendwa msikilizaji, tuko aligne ku WhatsApp, tunakuwa aussi aligne ku ma message normal. Kama hauna WhatsApp tuza tuita ta ku na appel normal ama tuza tubipe si tutakurapele bila problem. Kama uko na TikTok utafute tu supermarché Alpha, utatupata pale na utapata mafoto za mavitu vyetu vyote vyetu tunakuyaka semea hapa. Kama unapenda vrema uone vitu vyetu tunasemea hapa, wetu uende ku TikTok utapata mafoto za maprodui zetu. Mpenda msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu. Mie nilikuwa umu Esther Mbongi, nikuwa na idada
1: Lydia Hilo.
0: Aksante, tunawatakia magharibi njema.

Tunashukuru tena wasikilizaji wote katika jiji la Butembo na jiji la Beni, teritoria ya Beni na Lubero, hata katika jimbo la Ituri na penginepo ambako munatufata, ambapo munafata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tukifika mbele yenu leo, kwa majina ni Muharabu Sadiki Vespasia, nikiwa kati ya wale wanaopitisha zaidi sana kipindi hiki ambacho kinatuelezea kuhusu siasa na jamii, namna gani siasa inapasha pitikana katika jamii, ama namna gani siasa inapitikana katika jamii yetu popote tunapoishi. Kwa ngambo ya ufundi tunashindikizwa naye Dieu Merci Kioma, ni yeye anayetuweka hewani kwa muda kama na huu. Tunamupikia naye vile aksandi, na mbele ya yote tutamsii kwanza atupandishe tena sauti kidogo ya kiingilio kietu, tukiweza kumezea mezea mate na tukiweza kujitayarisha kuongelea katika mada ya leo. Aksanti teknisye wetu mkakamavu, tunamshukuru. Na mbele tuingi katika mada ya leo, tulipenda kwanza kukumbushana kwamba kumekuwa shida nyingi sana, shida mkubwa ya ugonjwa wa Ebola ambao umetambaa tambaa katika jiji, katika miji mbalimbali. Tulisikia kwamba ilianza huko katika jimbo la Ituri, na sasa iko katika Nord Kivu, hata inaweza kuwa imepita Nord Kivu, na tumesikia kafu fulani fulani na vifo ambavyo vimeripotiwa kuhusu ugonjwa huu. Na ndio maana kwa kujikinga na kwa kukinga wenzetu, inaomba kila mtu anashika madhibisho tunayopewa na wakubwa wa afya, viongozi wa afya, viongozi wa mgini, viongozi wa kanisa, kujiosha mikono na tu zaidi sana kukinga usafi na kulinda usafi, itatusaidia na kutulinda ili tupitie janga hilo ambalo tumesikia kwamba liko na beba watu mbali mbali. Hiyo ilikuwa kwanza tunaweza sema kuhusu afya ya kila mtu. Kujikinga ni kukinga wengine, na ni kujipenda, hata kupenda jamii nzima. Wasikilizaji, kwa siku ya leo, kwa magharibi ya leo, tuna furaha kwamba siku ya leo tutaweza kuwapitishia kwa lugha ya Kiswahili ama kwa lugha ya Kinande. Tutaongea kwa lugha ya Kiswahili na kwa lugha ya Kinande yale iliyopitikana katika kipindi ya juma jana, ambamo katika kipindi hiki tulimpokea mtaalamu mmoja wa science, professeur d'université wa science politique, anayeitwa Kasereka Mwana wa Bene Roger, yeye akiwa profesa mkuu katika university mbalimbali za inji yetu na inji za kigeni, anayefundisha politiki, anayefundisha siansa. Na siku ile Profesor Emmanuel Neroje aliweza kutuongelea kuhusu tunayotaja genocide, na ilitubidi kuwatafsiria kwa lugha la Kiswahili hata la Kinande, ili kila mtu aweze kusikia neno moja na aweze kuchunguza namna gani hiyo janga, nayo iko janga, iko vita gumu kabisa, ambayo raia wa Kongo zaidi sana, na particulièrement raia wa mashariki ya Kongo wameteswa sana, inaitwa genocide. Professeur Manuel Bene Roger aliweza kuongea kwanza kuhusu genocide, ambayo inatajwa kuwa
mauaji ya raia, ya raia wengi, sio raia mmoja tu, raia wanaouwa bila sababu mbalimbali, hawana kosa, lakini wanaoendesha mauaji hiyo tunai genocide ama genocide ya ina lengo ya kumaliza kabila fulani, imeundwa na njia mbalimbali za kigeni kusudi waweze kufikia na waweze kupora mali ya inchi ambayo tunaita les ressources naturelles et les ressources rares. Tumekuwa tunajua kwamba katika Kongo kuna madini mbali udongoni, kuna misitu mbalimbali, kuna maji mengi na zingine nguvu, d'autres puissances, wanapoona kwamba huo ni utajiri mkuu unaopatikana katika inji ya Kongo, inawasukuma kuanzisha vita sana, na wana hawasikii hata huruma ya kuua kabila fulani, ingiwa kabila ya Wanande, hata na kumaliza inji, hata kugawa na kukata kata inji fulani fulani zinazojaa madini. Na kwa namna ya pekee inji yetu ya Kongo inajulikana kati ya inji ulimwenguni zinazojaa na madini udongoni. Sasa katika genocide hii, ni nani anayefuatiliwa? Ni nani anayeuliwa? Tulikuwa tumekwisha sema hapa mbeleni ni kabila nyingi zinazoishi katika Kongo, zaidi sana kabila zinazoishi katika mashariki ya nchi ya Kongo. Tunaona province ya Ituri, hata na asiana province oriental, tuzama Ituri, province ya Chopo, tunaona province ya Nord Kivu, tunaona province ya Sud Kivu, huko kuna jaa madini, na ndio kabila za huko ndio wanaotafutiwa ili waweze kuuliwa, na wanaoendesha mauaji hayo waweze kujibebea utajiri wa udongo, hata wa chini ya udongo, les richesses du sol et du sous-sol. Donc c'est la dimension géopolitique qui met en exergue l'effectivité du génocide de plusieurs peuples. Sasa katika inji hii, katika mashariki yetu, mashariki ya inji yetu, tunajua kwamba kuna kabila la Wanande wenye wamefatwa zaidi sana, wanauliwa sana na wanawindwa, sio Wanande tiki. Tunajua Goma, Nyiragongo, Ruchuru, Mbeni, hata na penginepo kuna kuwa vita ambayo inaendeshwa, vita vikali vya kufuatilia madini. Kuna kuwa vita vinavyoendeshwa na AFC M23, wanaoshindikizwa na inji jirani ya Rwanda. Kuna kuwa hata fenomene ADF MTM, wale wanaotokea huko na huko wakiua watu wengi. Tunaweza sema kwa na mpaka siku hizi hesabu haijulikani vizuri, lakini kwa mwaka 2000 miaka 2023, 2024, zaidi ya watu 11,000 wamekwisha uliwa. Kati yao kuna wamama, watoto, wababa. Kuna kuwa magari mbali mbali na magari nyingi za wakomersan, waoperatori ekonomiki. Kuna kuwa migini mbali mbali ambayo imeunguzwa, migini ambayo watu wameacha migini, haisikilikane tena, kwani raia wanajiogopea na kukimbia kwenye wanawaza watapata usalama. Kisha hayo tunaweza kutaja hata ingine

mauaji katika inji ya Kongo. Wahuri kiriri tulutwa mabibu wa chinywa cheuma tunatasha busubwa mochiira tuteje no coste ni witi obwa bandu banene kutsebo yangana bya babambo baka bakite chanda choshi kwa mfano nge che anda cha banandre ngo ko china kwa mirwe ne banda byoshebire mu matangare oba we Kongo obwa eje no coste nero aba kakolayo bakita abantu kundeba karunda eriyekera obuteke obutunde obwe mochitaka hata nobu mwisi weche taka tunashe chihu chetu muko chiri ene chiteke se pei imose morishe nero ebibi alikire abanene abantu behiye bendebe huu wakaliba ya eri sararako uko minyo kweri umu Kongo bakalaba umu vita mbalimbali numu witi chikareka ebyo ebyabya bikakoreka umu chio chetu kwa tukanira yate ye profesa Kasereka mwana wabe Neroji umu chihinde ichi umu posu ichabia chela vire nerutula atsema eriba kumbulirabi umu luira numu chiswahili kundre mwaka ni ye chirecho omo mubuwewe chi Faransa. Sasa wakaji wote sio tu wasikilizaji, kila mtu anayetufuata na kila mtu atakaye sikia sauti hii na kila mtu atakaye peleka sauti hii kueleza kuongea kuhusu genocide, nini ndio tunaweza bana katika ujumbe wa kutupia maua kwa minutei nande. Profesa Kasereka mwana wabe Neroje aliweza kupigia mikono zaidi sana wakubwa wa inji hasa zaidi sana alipigia mikono wanande, kabila lote la wanande. Na tutakumbusha kwamba yeye ndiye presidenti wacharanda nande katika jiji la Kinshasa. Aliweza kupigia mikono wanande wote, kwani wanande ni kabila la watu wenye resistance, hawapendake ile intimidation, wanabakiliaka, wanasimama wima japo wanapata magumu mengi ya mauaji. Na kwa hiyo wanande wanaweza kuresiste, kwani wako na roho ya kutoa watoto wao katika wale kombata, vijana wetu, ndugu zetu, kaka wetu, dada zetu wanaopigania inji. Ewe tunaitwa zamani tulikuwa na zaidi sana tulikuwa na wataja wa maimai, hizi siku tunawaita wazalendo. Bo, wakichindikizwa na askari wa moja wa moja nao wenye wanapenda inji, kupitia jambo hilo la wazalendo, Profesa Kasereka Monaro Roger anaweza kushukuru hiyo resistance ya peple yira. Na sasa aliomba haifai tu kukumbuka gisi watu wanauawa, gisi wao wanakatwa na gisi watu wanateseka, lakini aliomba pia government ya Kongo kupitia tawi mbalimbali hakuanzia kwenye rais na wakubwa wote, haitoshi tu kukumbuka gisi watu wanauawa, lakini inafaa kukumbuka, inafaa waongozi government iweze kukumbuka hata kulipa, tunaweza kulipa kudedomaje wale wa victime, wale wanaoteswa, na kuhesabu hata wafu, ili siku moja wenye wanaoendesha mauaji hayo wapeleke kwenye vyombo vya sheria ya ulimwengu nzima, tunaita fukili ini justice internationale. Na hiyo itawezekana kukiwa muungano kati ya waongozi wa inji na wasimamizi wa vikundi mbalimbali inaotetea binadamu kwa nivu ya ulimwengu mzima.

na kunivu ya katika nivu ya inji yetu, ili kila mtu aweze kupitia sauti yake na aweze kutetea hao wanaoteswa wa victim. Na iliomba genocide hiyo ijulikane, tusikuwa na ifete tu tunasema bo lede journée nani donc genocide, lakini iliomba inajulikana. Ndio maana tunapasha pita ku tunapasha depasse, tunapita kutendo la kumbukumbu katika jiji la Kinshasa. Sisi tuliona president alivyosimamia seremonia mbalimbali, lakini inaomba sasa na wa victim wale wanaoteswa, hizo kabila zinaoteswa kwa ajili ya mali yao, mali iliyo katika udongo wao, inaweza hata kupata kitu fulani tunaita kudedomaje. Na ili mauaji hayo, ili genocide hii ijulikane ulimwenguni mzima, inafaa institution, inafaa coordination general institution, donc wanaosimamia inji kupitia mawaziri mbalimbali, waziri wa ndani, ministere de l'interieur, ministere de culture, ministere de la jeunesse, wanaomba kuorganize kukua na tenga ndio seremonia mbalimbali ili watu wasije wakisahau, lakini na waziri wenye kusimamia justice ama wanaotetea hai waziri ministre de la justice, inaomba au na justice internationale inaomba kubanelelea wale wanaoendelea kutesa na kuua watu. Inakuwa ya mambo ya haya, mtu anaoa anaachiliwa hata akiwa mgeni katika inji ama katika inji. Na ndio maana tutaweza kushutumu kupitia kipindi hiki, tunaweza kushutumu mambo ambayo ilipitikana katika teritori ya Lubero, sheferia ya Baswa hapo Mabambi, ambapo askari moja aliweza kumpiga kijana Kavira Lwanzo kwa masasi, na huyo akafariki muda kidogo baadaye. Hiyo ni jambo la ni jambo la kushutumu. Wanande wanasema munashingo kutu kwa mirwe kande mwanyomomaho. Sisi kwa sisi tukianza fanyana vile, askari ambaye ana kazi ya kulinda raia sasa ndiye anakuwa wa kwanza kupiga tena raia masasi ama kuwa raia, hiyo inaweza kupoteza confiance ya raia kwa ngambo ya askari, na inakuwa sasa inaongeza uchungu sana kuhusu genocide, parce que il y a lieu de penser que c'est aussi une forme de genocide. Nayo ni namna ya kututesa, ni namna ya kuua watu yenye askari mmoja wa moja wanaendesha kwa ngambo ya raia. Na inaomba kabisa vyombo vya sheria vya kijeshi vinahusika na jambo hilo. Tukimaliza, wasikilizaji wapenzi, tunashukuru wasikilizaji wote, na tumeongea husu genocide, tumeonyesha wa hotel wenye wanaifa na lengo inacha genocide inakuwa. Tunaomba sasa wa

0: kwa Kristo mfalme wetu kila siku
1: waaminifu.
0: Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Ben. Ni muda tena mzuri wa kufuata tena kipindi kyako. Tangu saa hii viongozi wameweza kufika studioni ili tena waweze kukupeperushia mambo ya siku. Studioni tunakuwa naye wenu
1: hapa ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia ya Mukuna. Na wasalimu wakiri wote wa mudekana ya Mukuna.
0: Vraiment vile tunakuwa naye
2: wenu kila siku Mhindo Mbeni toka parokia Katedrale.
0: Asante. Mimi muniite chef Amani Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Viole. Tunawasalimu wote ambao wameweza kuonesha ya kama wako unatufuata. Tunasema msiweze tena kubandua mkuki. Ngambo ya pili ya studio chef,
1: ngambo ya pili ya studio tunaye mkakamavu Game Kaeni.
0: Asante chef kwa kuweza kutuweka hewani. Chef Ombeni, utaweza kututia mikononi mwa Mwenyezi Mungu.
2: Asante. Tunakusanyika
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
2: Roho Roho Mtakatifu,
1: ujenge usamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako mtakatifu pia na nchi itageuka.
2: Prière du soir Kyrie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous te demandons pardon de toutes nos fautes. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien décourager dans le combat de la vie qui nous attend.
1: Amen.
2: Au nom du Père,
1: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Voilà, merci beaucoup, chef Nyondo.
1: Mm-hmm.
0: Fili taweza kutukumbusha yetu neno la amri ambayo tuko na tafakari juu yake. Ni neno la amri ya mwezi wa saba pia mwezi wa nane. Mm-hmm. Neno la amri donki ya kumarisha siku za mwisho mwisho ndani ya mwaka wa Kiru.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Neno la amri nasema moservis ra eri.
0: Vraiment.
1: Mm-hmm.
0: Neno la amri yetu inasema mon service rend heureux. Mm-hmm. Chef Ombeni, katika lugha la Kiswahili.
2: Ndiyo, asante. Kwa katika lugha la Kiswahili ni kusema kazi yangu inaleta furaha.
0: Ndiyo.
2: Kazi yangu inaleta heri.
0: Asante.
2: Ndiyo.
0: Wa Kristu bantwa omondo troyu twamabi kolaku wo kwebero ngabye nebyo tukatasha bangana bangania okomwati kutoko nzumwa eyiri omo chinyuichi. Ni Yesu Kristu yuwe ne wene yaka tusaba ati iwe ngo mundu iwe ngo mu Kristu omubiri uku wawu atokerevya inanga nanzisha obule mundu.
1: Uh-huh.
0: Atokerevya ini mubiri obule mundu angalushamo ebiu mafulani kute obule mundu inaitu tawe okwela virachi omubiri ohuria kola. Kazi yangu yaleta furaha. Nikusema sisi kama wa Kristu, sisi kama wa Kiru, sote tunahitajika. Kila mtu kila mtu kwa mapenzi yake, kila mtu kwa namna yake. Si vile chef Yondo.
1: Mm-hmm.
0: Kila mtu kwa namna yake. Ni sharti kazi yako iweze kukutemwanye. Na hiyo mtemwanye imshuhudie nani? Kristu.
1: Mm-hmm.
0: Si vile. Mm-hmm. Chef, kuna kitu fupi ambacho tu unaposha ongeza.
1: Ndiyo. Ni ya kuongeza tu kama kazi yako italeta furaha kwa wengine, sherti kwanza wewe mwenyewe uifurahie hiyo kazi.
0: Aha.
1: Unaona matunda ya hiyo kazi inakusaidia wewe mwenyewe, inasaidia jamaa yako.
0: Ndiyo.
1: Inasaidia inchi, inasaidia na Mungu. Pale utazikuta ile mapursandaje zote ukizikuta ziko mkazi yako.
0: Uh-huh.
1: Automatikeme italeta furaha kwa watu.
0: Vraiment.
1: Me kama wewe mwenyewe unajikuta ke unanja kazi matala njoo unanja kazi yako. Ubie wake kutorshie unatomboka. Kuko batu vile chef unabakutaka munjia huku hata bataji nuke batorshe numegere na hapo.
0: Ndiyo.
1: Ndio nenda kuta keliko ku kazi yenye hawapendi bapate mwangaza.
0: Kazi ya giza.
1: Kuko matala yenye unafika kwenye iko na waka ndio unakuta na stuka tra ero hapa sitafa hapa kazi. Ile haitaleta furaha kwa watu.
0: Ndiyo.
1: Kuna watu wanaofanya kazi bibidove na le. Ile ni kazi.
0: Na hiyo sio kazi chef.
1: Na unaweza kuta watu wanaingia muambiskade wewe ambuti bidote na le. Na wewe tunaenda wese bana kutirimwa sasa.
0: Sini ya shi. Nonda munga you know you e kasi yikuwe ngayangana retro olwanz kutse ngayangana nzisha bantu.
1: Akafano kake habye tu abantu eba ni mukashi yobubandie. Unasho lopango tutu itubahimi. Tukaira kwa ambu yobovu wazinashi.
0: Ndiyo.
1: Kanyumba, kamulango kakabi nyumeria. Wame ngero mamu nene. Wanama chingero mnyumba mlopango. Wakaluba hikomo. Kandibuba neba neba kati mba nako. Awandusi wajena wotere. Awandia chibua endero. Omubose wa munonga na kuri kumu ena keya la mkalango kake. Na abo siwema yoma mawazo ayo. Awandia matimbe inundi. Wana hikire shombondu bana hutanirio kwa mlango akalango kake.
0: Ewa mwa
1: holani we kwa. Ewa mwa mwa hiyo mavela wana. Wama luwa holani. Nungu nakuta kazi yao. Hailete furaha hata kwao wenyewe. Kumwe security.
0: Bali ni kazi ya magumu.
1: Ya magumu. Nungu nakuta hailete furaha.
0: Sasa kanisa mama yetu inatuomba tusiweze kuwa mfano sawa hawa. Bali tuweze kuwa mfano ya watu wanyofu. Wale watu ambayo hata jirani ama yule mwingine apashaweza kusema ni sherti ni uweze kumfanana fulani. Sivile. Kazi yangu yapasha leta furaha. Chefu mbeni. Nina singo kuna ute tucheuma. Echo wanga ungezi yako.
2: Kashi ya iye. Yangare trobute mingo okobandri. Ni chindu echanga echangabya kwanza mumutima wa mundu
0: ndiyo
2: bakaka ombo mutima wa mundu ewa byukalebya ewa ukalebya byukakola sike byunga kola bikamenzi sayabande bikama byebiwene enerwa ilandra kuwa butibo ngali bayanga nangatasha tambaniti kundi hania bandu omundu oyuka kusiso ni sherehe sherehe ndo katangasha na vile ki ebyo nganga kola bino bakashebwa mbo nama bendo kutse nama byanga nama he mukoko bandi nero iwa endele yo mukosa unashiko ni kosa lakini uwa taruka kukare kutiba ke kusek yes banga kusek
0: ndiyo
2: mndo aka akabe nduka tu obuli chiro mndo akabini anamu bindo kana no bwenge namukula.
0: Vala. Tunasema asante sana kwa yale tafakari fupi ambayo tumeweza kuongeza kwa neno la amri. Ni sharti kila mmoja aweze kufanya introspection sababu kuna baki juma mbili na tuko tunachunguza juu ya neno la amri kama na hii. Chef Paluku Nyondo utaweza kutupatia vile tafakari ya siku ya leo kwenye maandiko matakatifu.
1: Asante.
0: Vraiment.
1: Tafakari ya siku ya leo tutaitusha katika kitabu kia Mathayo sura yake ni ya 15 mstari wa 21 mpaka ule mstari wa 28. Inasema hivi: Yesu alitoka hapa akaondoka kwenda pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkanani aliyetoka katika nchi ile alipaliza sauti akisema, E Bwana, mwana wa Daudi, unihurumie, binti yangu asumbuliwa vibaya na shetani. Lakini Yesu hakumjibu neno. Wafuasi wake wakamjongea, wakamuomba umwambie aende zake, sababu anatufuatia akipiga kelele. Yesu akajibu, nimetumwa kwa kondoo za nyumba ya Israeli waliopotea, si kwa wengine. Lakini yule mwanamke akaja akamwangukia akasema, E Bwana, unisaidie. Yesu akamjibu, haifai kutoa mkate wa watoto na kuwatupia mbwa. Yeye akasema, kweli, ee Bwana, kwa maana nao mbwa wana kula makombo yanayoanguka toka meza ya Bwana wao. Hapo Yesu akamjibu, ee mwanamke, imani yako ni kubwa, ufanyiziwe kama unavyotaka. Binti yake akapona tangu saa ile. Tushangilie neno la Bwana.
3: Utukuzwe ee Kristo.
1: Pliho
3: kiro.
1: Tunasema hiyo somo inaweza kutuletea vile furaha nasi kuichunguza gizi tunapoichunguza. Wakati tunaichunguza, sijua kama ombeni na umeisikia namna gani. Kapartaje tu kidogo.
2: Ndio, asante. Ile somo inasema juu ya mtu mwenye alionyeshaka gisi iko na imani.
1: Ndio.
2: Na imani njuli achaka na fata Yesu. Wametumia mbona huu asha tufata. Asha tufata fata na shaleta fujo. Lakini Yesu na iko na niko naona vyenye iko nafaa.
1: Ndio.
2: Naake Yesu alikuwaka na mecho ingine ya ndani, tuseme vile mecho ya ingine kushinda wa mitume ya kiroho. Awa viko nuna tuwa momutu anuna kama asha va distrere vinye viko nafaa. Lakini naye na iko nuna tia kama si okazio, kama si onge na Yesu si pata chinya nasema awa taku mugusa kwa taku lunguo. Mtoto wangu na hata pona.
1: Ndiyo.
2: Anajikuta jisi nani wokovu imefika kwenye hiko. Na omwe alitambuaka hile. Mekukuna mwenye vaneza letea na somo injili vana kuletea me na hauta kumbuka.
1: Ndiyo.
2: Na hauta na le, me okazio mtu hairati yake. Na alipataka chenye alitafuta mtoto wake akapona. Mtoto na haiku watapale. Ni juu ya imani. Imani ni kitu cha kabambi sana ku Mkristo.
1: Ndiyo.
2: Na imani njina chama tendo za mtu zinakuwa wanasema se ule ni Mkristo. Kwanza ku imani kisha jua gisi Mungu kwayo. Kuko venye wanadutiaka kama na Mungu kwayo, mbona masakre na maprobleme zisha kuwa za mingi, esike Mungu kweli kwayo. Lakini ule mkanani alishwaka gizi Yesu ni Mungu, ni mtoto wa Mungu, kuna njo akaponeo akapata nani. Lakini aliulizi wake
1: ndio
2: ulizo yenye mtu naye anaweza sema seva amekunigi. Sikuuliza mbona sasa haujui gisi kama mkate ya watoto unaweza itupia imbwa. Ni ulizo ya nguvu yenye kila mtu anaweza pana jibu yenye tenibwe itabomola inacha hapate wokovu.
1: Ndio
2: ile ndio naweza sema.
1: Asante. Basi kipyose nao partage yako ukazane tu utusaidie.
4: Asante sana chef.
1: Wakati
4: Yesu Kristo anasema kitu kama na hiki, yeye anasema ndani ya fumbu. Mfalme wetu yeye anazunguza ndani ya fumbu. Ni kwa kila mmoja kuweza kuangalia namna ya kila mmoja kuweza kutafakari maandiko haya na kuchunguza moja kwa moja. Je, na kujiuliza vile, je umejikuta ndani ya maandiko haya? Umepokea kile ambacho umetosha mulu umekipokea namna gani? Ni vile vrema unapasha weza kutafakari mambo mengi zaidi juu ya maandiko kama na hai. Zaidi sana ya mingi zaidi natupasa kuwa na imani, inatupasa vile kuwa na umoja na vile kuwa na mapendo. Kwa nini? Kwa watu wote. Kuwa na mapendo kwa wale ambao tunaishi nao na wale hata wana wetu. Sababu Yesu wakati anasema kwa fumbu, je, mkate wa watoto wapasha weza kuyatupia ya mpua? Niulizo. Ndiyo. Na ulizo kama na hiyo, Inama vitu vingi.
2: Ndio.
4: Kanchi kanchi tukana hiraya uwikiririya buku wetu.
2: Kute miisa.
4: Miisa mbele mbele. Mu myatsi fulani fulani.
2: Mhm.
4: Swat eri twa maha.
2: Mhm.
4: Swat eri hanja hanja.
2: Mm-hmm.
4: Swat neri tendivya no wikiririya.
2: Mm-hmm.
4: Nga eri tendivya ne ne. Eritendiga no wichiriria uko nyamuhanga.
2: Mhm.
4: Ndiyo. Kutokushika zaidi sana imani sabiti.
2: Mhm.
4: Wapasha weza kupoteza hata matumaini kwa kitu. Ndiyo. Na hivile wapasha weza kupoteza hata ufalme wa mbingu. Asante chef.
1: Asante. Partage iko naendelea kusaidia watu na yangu kwangu ni inaniletea vile huzuni kuona kwamba imani ya watu leo imepunguka sana. Sababu neno ya mtu fulani akikwambia hayo unafataka anguka. Sina ule ni waziri wangu yanga luamu ibinywe biringe. Huyu mwanamke angerudiaka.
2: Angerudiaka.
1: Angerudiaka kama angejua kataa. Anasema ati nini?
2: Ati anasema ati nini?
1: Chakula ya watoto hizi tupiliwa embwa. Lakini mumama anata oyuta ute saa rerwa. Ndaze kaza tu huyu tunje mwenyiko na solution kui problem.
4: Ndio.
1: Basi. Ate hey, ndibwa na ile embwa. Inakulaka kumakombo ya kuanguka kunini? Kumeza ya bwana wake. Ah, Yesu naye rero unaingia Yesu mkichwa. We mwanadamu una imani apata vile. Donge tufike mwile kiwango sie wa Kristo. Unakovengre Yesu mu maombi yako. Meba mingi biko nafaa maombi mu ya sablag. Naona timu batron bana tafuta ba mambo nyumba. Unaenda omba. Ibo unaomba Mungu makriteria ulio waombe Mungu mu bwana. Huyu alikuwa anapenda tu mtoto afanye nini? Apone.
2: Apone.
1: Kama unapata tafuta mu bwana, omba Mungu mu bwana akuletee mu bwana poetre. Na mu bwana ha kumbe wa magari hivi. Maombi yako iko mu asama ma obligation. Me huyu aliona giza ibo na maembwa zinakulaka kumakombo. Maana ke omwembo leno ni dawa itatokea munivwe gani omwe mtoto na mpono mruta nezavure nezikumbalie mubiheri tu mtoto
2: alikuwa tayari na kupinisio
1: yote yenye Yesu
2: mpatie
1: na leo tushakuwa bahetrane wakikwambia we muongozi ili kae hali handiko yake mvile erobia byo na mabeto dabi
2: muongozi mliva inka
1: ni mwashirio ngoza muongozi unakuta mtu kushiriki
4: wana kata na kuongozewa.
1: Na kuongozewa. Tena njoo wale wakwenda simama pe kule pembeni. Tuangalie kama kipi usitafanya nini. Ama ha na huyu ndio mwenyesha wachaguliwa mwii.
4: Ambarero tukimuliberi.
1: Naibwa tunaona. Na ruba
4: eba. Neya.
1: Naenda kutu.
4: Kandibabe kwanza elimshimanga. Kumshota kidole, kumsema huku na huku. Kusudi nini? Kusudi afanye nini? Ashindwe.
1: Ashindwe. Bafuzi walikuwa na sambo kuna usungura mundu huyu akasobola kwi. Yeye abiritwa makasombwa abantu. Anasumbua jua nini? Na sisi tuko mabatu ba vile chef.
4: Ndiyo.
1: Mu maongozi yetu.
4: Ndiyo.
1: Bana unaka kama unasumbua uko nafika kuma paruase, kuma dekana jua kutafuta kitu fulani cha kitasaidia diocese.
4: Vraiment.
1: Ambu mkandika elimu chefu ulibana kutunga majina. Na baba bafuzi wange tunga kule mama majina. Ni jutu injili ile katia pale. Mimi tujua walikuwa na mwita monani. Donke tuzikaze tukuvumilie kazi ya Mungu na kuvumilia ndani ya na kuvumiliana.
4: Ndio. Na kiongozi mwema ni sharti apashe wizi umeme apashe uweza kuitika hata kuongozewa.
2: Ndio.
4: Sababu bila kuitika kuongozewa hautaweza hata kitu. Hautaweza hata kitu. Sijui uko uko chef, uko chef de groupe ama chef paroissial, hata chef de sezé.
2: Ndio.
4: Hata sijui uko chef wa mwingine, uko chef de quartier ama uko chef de cellule. Uko dimezo. Kubali hata kuongozewa. Kusudi ufanye nini? Uweze na uweze ujue
2: na uweze kuongoza na watu
4: uweze na sasa. Kuongoza sasa.
2: Ndiyo.
4: Donc kila kitu kuna wimbo ambayo wanachama wanazoa kuimba ngevuka esatwa ibyo ko bivwak kwe veshe mtu anembalo twabya tukimba tuti omo français nous disons nous voulons jusqu'au nous allons jusqu'au bout du monde la formation ne finira pas. Vraiment, nous allons jusqu'au bout du monde, la formation ne finira pas. Donc, hakuna mwenye yeye ashaka jitoshelea, ama yeye ashaka weza kila kitu.
1: Ndiyo,
4: chef.
1: Ni kusema kila mtu anaposha sikia maongozi.
4: Vraiment.
1: Na unasikia mtu kama nataka sema nini.
4: Ndiyo.
1: Mumama lisikia chenye Yesu anasema. Hakufata ona, manaki wama ni ulamombwa. Anafate nda ingia mara mwa kule kuimbwa ibu ndi naimbwa nayo na kulaka makombo. Mara mwa anaonesha Yesu gizi yeye hashirike anamuonesha wazi gisi imbwa nayo ikwao na iko juu pale ya mkubwa wake.
4: Vremo.
1: Na siye ba Kristu hatustahili hata kuangalia ile ukaristia saba na esomba, lakini kwa neema tu,
4: kwa neema
1: tunakwaka tunaikula na kufia na mtumbu. Nilisema hapa ndio kumbe tunatoka kumesoma natusha dae juu ya mazambi. Meju Mungu tu ni mwenye huruma.
4: Asante sana chef.
1: Ndio.
4: Tutapima zungumuza vile kwa ajili ya mada yetu ya siku ya leo. Siku ya leo tutazungumzia juu ya upendo. Chef Wombeni, tutazungumza juu ya upendo siku ya leo. Na utaweza kutuingiza kwenye mada chef.
1: Ndio.
4: Ndio.
1: Basi. Katika upendo tuliongelea kwanza juma iliyopita, tuliongea kwa usamaha.
4: Ndio.
1: Na hiyo usamaha ndio inatuingiza katika mada ya upendo.
4: Vraiment.
1: Tulienda ona kwamba usipopenda mtu hawezi msamehe. Upendo. Kama usipopenda mtu hawezi kumsamehe. Donge njoma na tunasema kwa upendo leo.
4: Ndio.
1: Na hiyo upendo kila mtu anaishua gizi anaonaka. Na kwenye kuna upendo kuna furaha.
4: Ndio.
1: Kuna salama. Kuna kucheka.
4: Kuna kuishi.
1: Kuna kupatiana mawazo. Kuna kuondoleana dhambi.
4: Ndio.
1: Na kuna maendeleo
4: zaidi sana kwenye upendo. Kuna hata kuishi.
1: Ndio.
4: Sababu hiyo upendo hiyo ni amri kubwa ya Yesu Kristu kabla yeye kurudi juu mbinguni. Alituachia upendo. Amri ya upendo. Tupendane. Hata alisema mpendane nyinyi kwa nyinyi gisi mimi nilivyo wapenda. Nga?
1: Ndiyo.
4: Ndiyo nikusema upendo huu ni kitu ya maana zaidi. Chef, siku ya leo kwenye mtandao wa kijamii.
1: Ndiyo.
4: Kila siku tuko napata picha mbalimbali za vijana na wasichana ambao wanatoweka.
1: Ndiyo.
4: Wanatoweka wangali bado vijana.
2: Ndiyo, ni wengi siku hizi.
4: Ndiyo. Sababu tu ya nini? Ya kukosewa kitu kama na hiki. Kukosewa upendo. Kukosewa upendo.
1: Ni ile njoo iko naacha.
4: Ndiyo, chef. Sababu kwenye upendo kutakuwa kuishi.
1: Ndiyo.
4: Kutakuwa kumsamehe yule aliye kukosea. Kutakuwa kujitoa hata majitoleo sabiti.
1: Ndiyo.
4: Kwa kila mmoja. Chef, ngoko ni kuanzire. Kona ngaitoa nitia. Ngoko unianzire ko ngaitoa utia. Chef, eski wangana liga. Akina baba mwana buacho. Wangana liya iwa tu mtu wa ukwe.
1: Wangananza waka tu mtu.
4: Esiki wangananza. Sina singa wangananza. Nero echo ute wanganza. Ibu kanza. Wakolere chonde. Oonde. Iwanza oonde agende. Kundi saa zingine mwaka kuwana. Kundi saa zingine mwaka tandaichi. Mapatano uku wenyu. Nero. Frashima, upendo unakosa.
1: Teritu wira ngo upendo uribu ambuwa manduba makuwa. Ngo bukasi rukuchi. Kati hawa vijana wanaofariki, wakilunga. Wapi kuna kosea upendo?
4: Zaidi sana, vijana wengi wanakufa bado wangali wabichi.
1: Mm-hmm.
4: Wangali vijana.
1: Mm-hmm. Atine babe sebesi.
4: Kile ambacho kinaacha vijana hawa wanakufa mbio.
1: Mm-hmm.
4: Ni sababu moja kati yao alikosewa nini? Upendo.
1: Upendo.
4: Hata yule aliyejitoa kwa mwingine kwa mapatano, eh?
1: Mm-hmm.
4: Mapatano fulani.
1: Ndiyo.
4: Sipozo ameweza kudanga.
1: Mm-hmm.
4: Nga nafasi yaweza kusema vile ameweza kuderute
1: kidogo. Ndiyo.
4: Na yule mwingine sababu hana upendo sabiti.
1: Mm-hmm.
4: Nga sababu hana hata hana ule, sababu tunasema upendo ayo itaweza kukutoa uwe hata na usamaha kwa mwenzako. Itaweza kukusukuma umsamehe. Mm-hmm. Hata sijua alikufanyia zambi ya aina gani.
1: Mm-hmm.
4: Zambi ya namna gani.
1: Mm-hmm.
4: Utamsamehe. Sababu kwanza umempenda.
2: Na utaripare ile probleme.
4: Mm-hmm.
2: Sikuwe tena inakuwa kama iishe.
4: Ndiyo.
2: Ndiyo.
4: Ni kusema wengi wamekosewa upendo.
1: Upendo.
4: Upendo. Akanyolwanzo.
1: Mm-hmm.
4: Tutekavere wilo mwitue.
1: Sasa inatokana na nini kama watu wanaenda kanisani?
4: Mm-hmm.
1: Hakuna watu ambao wanapita hata kanisani, wanalunga.
4: Mm-hmm.
1: Vieti kabisa venatoka kuishi sebe, venatoka kubaze.
2: Ndiyo, ile ni shida.
1: Mm-hmm.
2: Ni shida yenye inatokana na vile kutokuwa mwaminifu.
1: Mm-hmm.
2: Na wakati wanasemaka aseme, wakati yenye ni mafundisho. Sasa nye unajikuta gisi hautaishiki mzuri na mtu inomba unasema mbio. Mela hizi masiku sasa ni kondrere. Unakiaka stuka mwingine, ashaka enda kreyevu rafiki una mwingine. Na alikukutaka kwa samu ya kitu chenye nikosa hakuambii. Ile njo probleme yenye inaacha ni kutokukosa uaminifu
1: na upendo.
2: Na upendo.
1: Ndiyo.
2: Manake unaishi na mtu unafiki kama unampenda lakini na haumpendi.
1: Ndiyo.
2: Ile njo probleme yenye inaomba kuripare. Na mwenye amesikia na waza takuwa na amesikia lakini watu hatupendake watu na yuko na kufa na yuko bajeni.
4: Ndiyo. Na hata kushindwa kwa kazi mbalimbali na wangali na nguvu ya kutumika.
1: Ndiyo.
4: Hatupendake vile vyote chef.
1: Ndiyo.
4: Hata watu wanashindwa kwa kazi ya aina yote sababu ya kukosewa hata upendo.
1: Ndiyo.
4: Sijue wameweza kukuteua. Ndiyo. Kama chef paroisiani yule aliyekuwa saa zingine hakukua na upendo.
1: Mm-hmm.
4: Nga hana upendo kwako.
1: Mm-hmm.
4: Anakusukuma uangukie ndani ya nini? Ya shimo.
1: Mm-hmm.
4: Watu wanashindwa kwa kazi mbalimbali. Mm-hmm. Sababu ya kukosewa nini? Upendo.
1: Mm-hmm.
4: Hata jamaa zinabomoka sababu ya kukosewa nini? Upendo.
1: Upendo.
4: Mm-hmm. Hata vile kazi. Ndiyo.
1: Mm-hmm. Shifu. Basi nisirika na shiraho abantu banatasha kwa mwa chindichiru.
4: Mm-hmm.
1: Tutaendeleshe imada muri juma inayokuja.
4: Mm-hmm.
1: Chef,
4: asante, mambo mazuri hayadumu. Ndio. Mm-hmm. Maana tutaweza kukumbusha kitangazo ya kama kesho kunaandaliwa mkutano wa viongozi wa dekana mkuna pale Buromo.
1: Mm-hmm.
4: Naomba tuweze kufika pale Buromo, tutasoma misa ya pili.
1: Asante.
4: Studio ni tumekuwa naye
2: Chefu Muhindo Mbeni kutoka parokia Katedrali.
4: Asante vile naye.
1: Nami ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuru.
4: Asante. Nami ni ite wenu Muhindo Amani Kipyose. Nina msalimu Chef Tene Nyamusungu.
5: Invité du jour à la radio moto.
6: Invité du jour à la radio moto.
7: Bonjour chers journalistes.
8: Vous êtes le directeur de Beni. Hier, vous avez effectué une descente à la prison centrale urbaine de Butembuka Kwangura. Quel constat vous avez fait?
7: Chers journalistes, c'est avec aberration. Tout ce que nous avons constaté n'est pas normal. Donc, dans un pays qui se respecte, les conditions dans lesquelles sont gardés nos frères, parce que c'est un centre de correction. On ne peut pas corriger quelqu'un dans un endroit qui n'est pas propice, dans un environnement qui n'est pas sain. C'est ce que nous déplorons. allez vous imaginer, même à l'extérieur, il y a ce qui inquiète, à l'extérieur même de la prison centrale de Kakwangoua. Vous allez constater, parce que ce n'est pas le fait que j'imagine, je suis arrivé parce que hier je passais comme quelqu'un qui passait.

0: la voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Chérie, mon père, comment on fait? Quand on dit qu'on a un psychiatre.
4: Mamaï, samani chérie, tu lui crois ça na mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maisha.
3: Eh, hey.
4: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamiri karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Mais est-ce que bwana kumpende ko ndani?
3: Ndio iko
4: huko karibu.
5: Ah, stari.
4: Ni rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Mama, ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
4: Kwa sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika? Bado tutakuwa tukabata hizi gani lakini?
4: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
5: Na nini?
4: Sababu hawaelewani na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Eh bwana.
5: Sio aibu niko nasema ile madugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mababu, mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka mala

0: maladie sexuellement transmissible. Zamir, on a fait le mazoum, je n'ai pas maana sana.
1: Anoni mulai wa Universite de la Solution Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoia se. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzirisha yandikisha okoia se, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu, na chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'omwenda. Emilango yari handikisha abiri fungulwa, okoia se, erisu komo chiro chirimbere, ebiru erikumine bisatu, oko mkero omwenda, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu. Emilale ikate kaniba wa oko Universite de la Somsio Congo yenu. Hali e filosofi, omu kasungike filosofi, siyasi sosiale, ne komunikasyon. Ihabi omulala owe siyasi de l'information et de la communication, omu kasungika e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Kutia ne information technique et documentaire. Iha tashabye mulala o économie kutiana gestion momuka sungika e informatique appliquée à la gestion des entreprises et moi bien informatique de gestion et anglais des affaires kutiana management général ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iha tashabye no mulala o psychologie momuka sungika e psychologie clinique et moi bien psychologie scolaire kutiana psychologie sociale. Hano hakata shasungika o mulala o technologie omuka sungika e architecture, imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutia ne génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia waka kukotia ebindu ebikasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Oko iya se kukata cha sungika omulala o développement, omuka sungika e développement communautaire, iya tashabia mwe e gestion, kutia ne administration de projet. Et attachabia kutiane développement rural, muka sungika e environnement, kutiane développement durable. Ereminya vinene, iwahika okobiro bikulubye iyase, ahakuhine Radio Moto.
2: Université de l'Assomption au Congo, communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'URC, année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'URC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences de développement, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
1: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iasi. Kuna kuwa tawi la filosofi, ambamo mnapatikana filosofi, siyasi sosiale e komunikasyon. Kuna kuwa pia siyasi de l'information et de la communication, mnamo res information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, psychologia ya shule na psychologia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamupatikana architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa ma engineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa.
3: Kuna Yabia akahuru yabia nakasenene ebyo ba amakoni yabia no bututuru bunayi neryo
4: yabia benayi
3: ebyo benayo nebitute benayo basi amakoni wakalakali
4: nakasa kanene
3: neryo ibakabia obukoni bwemahika nare barondo mutam oyukitra mutam oweritambia
4: mutambiri
3: nare ritambia ibaka kokotari omavete
4: mutya
3: nario baba bikokotari omavete nari kubahira mu mabuta nario okenyu eribune mundi nyundo tikwene bitiji nario ibakabia nario ibahika okuri bukoni Wamavene wakahoro, wamavene wakashushu, wamavene chanzare, wamavya emiji. Nariyo, iba baka iwa hira haviyala. Nari iba toweke kwa hena niya hiyo. Endawa hiyo, nari iwa nyuahi, nari waliater, nari iwa haka kochikuba, iwa haka numubusu. Nariyo, ambeda wa mabiri ya
4: wawe wa mabechere
3: nari iba timbo mu muyigu si iba sokerano kwese emiyingo kina herereni obukoni se busha sokero ku se busha sokerano ku nario botwe buryambo ehe ndine nyu erio mama belangira chamavi nyumuka sheshigala ya umweti uyu tutiega ku yambo ehe nyumuka sheshigala ya umweti uyu Eno, abandu baka kukutraia isisogo.
4: Otia, kirimbere, niwa mwebeti baba kakoresha
3: isisogo. Iba hirama neri kubia. Eri kendi kubia bukoni.
4: Neri kubia kubia.
3: Nario isisogo esio, babi kukutia esio. Nario, iba imo hirama mauta, nario iwa nyusi abandu. Kote, otita hirama mauta, wa malangira obukoni buke ebwa mabyanga bukende kala okoyulwer neri monindo imwa ya matundia asat omokutu imwa ya matundia asat omomeso imwa ya matundia asat neri echo eria mabibia ki erika chiria bakaula machekat aba munabure bakambwe chekat neri omundu kwanatitima natenge ngo mundu yukaveri sindeni eje chekat Nari omobere ni anari kukendi ya wavitulera iwa mavibi ya ngarwe.
4: Ii, nakwana. Elenzi vishikia lava.
3: Siko babi ya bako tunikawa. Nari kwa munebili ubukoni ya bahe babu kawala wa mbola.
4: Wama kuni chitsingo tsingo chinene. Nari chavuga. Vandu na mesuni ya vire sasuki ni ya vire sasuki wama kuni.
3: Nari wana vende beti ubu unemu ndi hira kwa vende na unemu tabi hira kwa chumumacho. Nari Eva Evukoni, Eva Evukoni, Babero Korea, Abaco, Avant, Eva Verlam, Navahola, Sabama, Behol, Cosangua, Ovukoni, Obo, and then good Sokoloa, Muyubagini. Nari Vukoni, Obo, Muguike, Botrom, Nari, I would say, Yabirabe, Nari, Maya, Atakayabana, Omira, Nari, Amavia, Ovukoni, Obama, Moham. Ama vya hikeka, ema hikwe, ama hola, na muka kuyubutire baba ama hola, no muka liyo baba endihe rucho, avini eviri trahia, na ya ama hola, bas abandomo baho. Nariyo, pama aveko la erichiriko, nariyo, abasaka, baba mwasaka, sokolo mwasaka, muna luli riko sokolo, adriyo munda sunga mkaka, munda sunga na sokolo yyo, Yuba ini oye, nari abo mubahwa na bande ba mubahwa la si nende tondo gola bunga neva nga aderi yuo obu bali yuo na mahulubu mubu chirika abawe ba chereo ba malama na muna bure moto kabuta wa ubukoni kuba bure la
4: washinge mshakulu wa mawe kalandre kena buli mundu wa mawiwa abata huwa busi tukawala mabanga nga muna bure nari wa mawiwa wa babe bana mominya kikala ke twabare burera Nereo kweneneko, viko kana ya, esi sogo, ne kwenene, kwenene. Amagetiayo, akalu nye kukoti, omobirigo lube luba, nerebuga, abihinzi vinen. Iba kata si, nereo na mune wiriba, echi uchiusi, fabre jirako viuma, abikalu viabrikiri, echi uchiusi. Chemu wachitri, kweneneko, ejo tuka olamu internete na ika olamu, ama satelite, tukalu suabrikira vio lube lube lube, vio lubiasa. Nero sokulu na wakana kukusa ikwa amaranga wimori, tukawala maranga ranga, everonye. Everonye vyo kumbia, ituwa koresha vyo, ituwa pusha vyo ranga ranga, na everonye vyo muna wile, everonye muna mwala maonyo. Ituwa vyo koresha vyo, tosha koresha ni hayi, na kwena ni hayi na yyo, yyo tukawala mawitunguru, ituwa koresha vyo. Ituwa sha koresha na wamewa matronda, ituwa koresha ndimo. Ituwa vyo koresha ndimo ya yyo kwena na kwa shono, Dimotsungu sio tu kaula mo dimotsungu ni bangwa matunda hivi ito kolesha hivi ito sio kolesha na hivi tu mbele au muna ure tu abere hivi la uba bi abere wa abere mera bi mo marupango tu kaula mo bridge hivi la una bi abeka kwa tika ya hivi wa tika na hiyo tu abe koko tibio na ito sio iri kwa kuna kaliptus hivi tu bi hivi mo karamba au hiniri na hiyo au kasa kwa mbem. Nari ya vindu vitanwe vii, emiti tanwe ji. Wa mavi koreshayo, anosiri makonia wanga lini ya tuhulia kibunzange kutse arelarela nako. Nari ya vandu vavere vaka langira, nga makoni nga ashabia, firuku uiva letovu haka, nari waka ulamu watanare gundu, nao, na vaso kulu waka koreshayana chendi achinene. Ama gezi waka vila yande kende kama chachanchacha, ayiri shombene, ayiri shongokone, ayiri shonde, Iba viri baka usanga yiribu, niriribu liyo mamo vare na mavitrembe kari ya viva liya hukako na liyo. Abiti mbisebi yiribu yeryo, iba koresha vahira mwema uta awesho mbono. Nereo tutsi, itukebuke kwenene, abia tualolako na agenche, ina ute nyenye lume wagyambu yo. Katambiwe lugutu, oko koko kayora. Na ini akala vahiri tambia. Na wende mshakula mboyo mtambuko mboyo chihororo na ini elevi ritambia. Na ere mtu wakula isi tuweshe makuni na buserwe buweru wa urerana na wende makuni na vi kuwa iba na musonga. Na ere wakana shakule sayana chiseke eki chiyir, nobulu wichiyir. Na ere tuwabiri anga atoke urerawa gaito tsomen. Na ere kwa atu angana kukutia munewire eka ulawa mwe. Ema tsania kombino terapi. Moto ya tuki kabunga angamu kwa wale ino. Tuka yulamo kombino terapi. Neo mwe kombino terapi. Mukima yako shuba sunguba kakolesa ya kwenye na wabu ya makonia na yu. Kwenye na kwe korona mwe wireba yu. Mwe italia mwari ya lufu ya. Abewanye mwe mahala. Numa vendebe wane pari. Nereo tukatuwa wikolesha shomu. Dawa shaba sungu. Ito shia kolesha na shetuba na magete. Nereo banduba nyawu. Neribu. Ito ayonjirawe wakewa na mjari usoko. Kwa machiro kutu kuhibine, nereo awega, visu kibi ya ureran. naho omuloyi weri mbere mbere byebisuki byamabe yabikayikaloko bwega bwabano nere abana nari byeshikala nokobyali bikabya mabiloge byali yebi muri munge byukana ndeke nere chakabere ebikara kare no bana shituchiwuti abantu ebakiwuta musase akakolo mu immunity newambo amesase abantu amebere yaberi uma bino nebitro nebukawuloto temo byumire gulu nelikwa amesase yabiyuma bakau kebyali atsaya mushakulo iba niwe mbubocha ebya ebyumerera omume utawa bona mumunyumune neri amauta manene nendwala ne numunyumune nendwala nebakana wambo abesererwa bikita kabonde natukaba hana tutse berwe byali abinomo omwetali true baba cheira kone tanga ushi ano tutse bako kutaye arekireka nari kutuhira kono lupapare nebende ano shirimwe kubukoni bwanga tuchinda arerio tukawa abafarmasie abakakola abana mu karasi ngaisi yeyo na kaloka na divino gloria na bende na rashi yusi aba nyenya nyenya bosi tuikarere ubukoni shibwanga tuluhia arerio yama yena Yesu Kristo mwana bwa kubata akasha samakuni wakala kelire na nzala ni witi naba tsebuno butsebu nalo bekabararara arerio bekanachereka wa mukwena washinja ariko twashekulya tuta tashekadira ikwa abashakolo abachireyo kunda shachiriba shakolo kulenga twe kulengana bande abachireyo abashumyetsi nerukanira ya abashakolo nabaliana kusangwa bakana ulaba mbota takolo watatakolo
3: nerio echo echo ngendikane chirimberembere abandu gara keribye bakaba batri sehare bola
4: cheri bukuni
3: ewa mabuti bukuni
4: Ebe kende langera. Sibe ndio wauti wa mebu.
3: Se hatere isibaba mbola si yereho. Kosangwa ebola yikabya yamahulwa mbola nirina.
4: Akabibatisha. Wama
3: na mabibanete. Habye bototoro.
4: Mhm.
3: Habye kashushu.
4: Mhm.
3: Eh?
4: Habye na buserwe. Habye na nikikubakinene na musonga. Ya nena bondi mako.
3: Niba kawa mata sianza uler.
4: Ngabe kaba kulao moka bakulo lole murir.
3: Nerio amakoni ayo ane.
4: Mhm.
3: Hani muulu akaholoka. Kande ne chikahuluka ye makoni. Ye me beremebe.
4: Amereremebe na me beremebe.
3: Ne beremebe ye ya. Ne beremebe eri butri. Twaberega setuche wetia manyangu
4: kutia
3: setuche nobuhutye bukapo hikaho nari bahira mama uruto nario ayo yemeberene naho twamabe riandeke
4: amuri
3: tukalia muri etwalia nobuguma boremo obu okuwa bandu nario ambaka lyabyo byambunju buguma kama kare esiba siko bamalia ji edao obuho bam obwirchove Kumi riudisi bwe kareha.
4: Mm-hmm.
3: Hari riyo bwe chove buka kareha wa mabe rondobo. Wa mabe songa hali chove na riwa iwa lusia mubuguma. Iwa ronda tangausi. Iwa ronda akatunguru sauma.
4: Mm-hmm.
3: Iwa ronda nebende obole chenwe chika kareha.
4: Mm-hmm.
3: Nariyo nendimo muka na hulaye.
4: Mm-hmm.
3: Nari wakamula, iwa kekabi kutu watu wangabi. Iwa hiramu, iwa hiramu chi. Nari iwa hiramu nirinanashi.
4: Mm-hmm.
3: Nari wakamula. Uka hiramu nirinanashi, uka putu 700.
4: Mm-hmm.
3: Kusangwa, utete hiramu ebyo, ebikabi abuge, ebero bebere, ebya mabehonda.
4: Mm-hmm.
3: Kusangwa bandu babriga na mauta, ewe nchimbonwe.
4: Mm-hmm.
3: Nari ahomu nga hiramu mauta wa shimbono, Naribu mwira mwirinanashi kundi mwendiri obose. Obamu na mwira bali okobose.
4: Alole mwira bali sesema.
3: Nariyo, iwa bekabi, iwa okanyo volo volo, mwore muka kukota ya kabidoka sete buteye. Nariyo, iwa nabu omu emisibiri, ukanyo ahi moheke heke.
4: Abu
3: ushi. Omu nyumba yoshi. Nariyo, imwa mabewa nachi edawa. Nariyo, tuka. Sindi bora abasi ya kulubasa kuti abali murongo basa ngabura nabali isezi
4: mhm
3: abali ekatu
4: mhm
3: nete Rero muna wote kwa vyo mevika kukutraia esho dawa. Mkukutraia esho dawa esho.
4: Washinja musakula.
3: Mkendi ya mwabiko kukutia esho dawa esho. Neri obu karehe robo. Vubu bali ya mwabiri. Charaika mnyambia neto kuwa mwabikosa. Utetavuka liyevit isi wende vya. Neriyevit ya vya vikara ketu wabia ho. Vya vya mwabu karehe ra. Tuwa vya obu karehe robo. Neri nendrulu. Kumbi ya viji mekeri hiri. Na huwe ndulu ya maveho mwabukareha. Ukaluwa. Ima sungambuwa maveho la viri kwa tashi. Kusangwa ndulu sechere mwebiyari ya viayi. Kusangwa ndulu yikatu veka. Ndulu. Yika koresa ya. Yika usa. Hiyo hiyo komusashi. Kuviyari uri alia. Nariyo. Yabe usa kwa higatia hiyo. Nariyo. Iya honda nari imu iko mwalwa mauta awakende bi muchi omumuver imwalwa musas awakende bi omumuver nari neve kanta vyanga holo mabe kanta nari watu ala bi kabi lakini ashoda we shema enrulu yema bilu shema ashoda wa iya hiramas asende sio more na asende hai nari iya bi ave kweyo nari okasungo mundu Nomu bangambu bama kuhaji. Ese wendishi kwa chendo. Obote bari ya kuhibwa.
4: Heroi ya vore rana.
3: Heroi ya vore rana. Nereo tukabwa tutimu nabire mkulesa yevi. Inyobanganga. Ninyobelua ninyomwa vare muka yehu nzabanganga. Muka ya sambula na mapiteli muti ambu. Bakate bambwere bola. Muke ikaba garela. Inyomu kandereka. Abote te winyu na bokoyu winyu na banavinyu. Eba hola olove. Nario chuchunga buga hanibwa hanime sindre esende okay. Dawa
4: kwa tukavuga he
3: ibo kusangwa tukabitekani ko yabayira tukata shekana ya no hanana chinde chikahula muradis
4: batu kakana ko na basungu bara ta nere bwa bere bwa moyo radi abe kana bane koma soko mbiye nalimirwe nero nabe bikane bakana yakubi
3: chika koloko okofwa kande nesumu yosi si. Eredis eka zima yomba
4: bameba bira
3: obuti obaba mumbuver eka tumika nokotashi ejiria panda eka tumika nokotashi ejiria chima
4: otsia
3: namwanda kumbe mwore kerera ndreke basi ya mbuka ndemoto situata vahana muka hawa hiyo tumika noko okomichi yoshi ika tumika noko diabet
4: keserero
3: noko febles
4: ya
3: seksuel
4: ya mbirini ya natasha yisumbanda yake emichi yoshi
3: noko bukonibo obo motrema Noko mutwe
4: munen.
3: Oko mutwe munen. Noko re.
4: Shumbiko.
3: Noko. Eka ikire ya ameso.
4: Ameso.
3: Ne iyeria ne. Ne sininzite.
4: Ne wambu akahundi. Akahundi kama nindu.
3: Ayo ye re. Tashi
4: kire
3: kwa mnani. Muto akini okopri ya hiku.
4: Mwishi akolo ama wa ureko vikari wa usungu. Nero tukao la chomo ni wambu yukao la wama avere wabiringa karutu wabiringa na avere watu kao la yomo radi. Neri radi yi ituwa mabiku wa manishayo ne evi tunguru vitu kao la yomo ahayi neronye na cho matunda. Neri kwa ito shakwa na matunda gushi. Neri kwa uluolole na mbere kokombre. Na uluolole mbere tukendi buwako vitu wabita vitu. Urabando ebi ni mo katare bana mo behera rero tubikoresha ye mweluba
3: ne ko compre na ika kola omo karantine la po c'est-à-dire ya kola na vent
4: omo karini wana na rini akoma
3: echo eka tumika
4: noko
3: okubukoni obo interne
4: idevo ndi mwana maladie interne
3: Ikatu miko komotema, ikatu miko kostoma, ikatu miko kotasio, ikatu mika ko...
4: Ineche, ni wambuka...
3: Na kusisire sisire.
4: Sire, ni, mwe kusituka situka, rile mwunduka, aka sisire sisire.
3: na noko oravwa de diabete
4: ni wambo ikate butano ku diabete ni wambo mugireo oya cheserero ubukuni warere serera
3: nokolite kondre mal mafuta ndani ya mwili
4: eh chelusha ma cholesterol ni wambo awabre matsanya mu mwere ni wambo ave abi matakana mukana gandamana
3: no yuka hetana hetana
4: omu nyabu yo amu
3: ikawa tikaya okoyuka hetana hetana sore sha banakubura katuna ryo ni chiwa kabechere ni chiwa kabechere eyo ikakolo kwebi eshi shi shi tutimukola sho moda walero twabiri basumisha erase motu katuka batu matute muye ise je muye bukavu muye hayi mukasoma obunganga Lero abasungusi bashaba mboka ndo bakendia tuka atute tuka ronda sho da sik mukukuta yeshe ruase mukukusa yeshe
4: ine rase ekolo ekolo
3: muri yo ha yeye boka hula mukatu
4: ye o glory fin abukaka
3: na bukaka hoshi ye mukori sho ta wesho
4: abi yiro abi to ekareke to aba buralero yabiri hirwa omomyololo yabiri omomyololo ukalbere kirabi wewe amia makumi amia tano ni mwambwa seng safra wabira yomboyo wabienda mamega ibyelu byasa chochikara kitwa babura luba atoti itweso ngasha babisa neriya molo tukabale burera amakoni shari atahora karera kene ne mushala kweka heka na tukaba kangana ya bolo bolo aber akobandu abane ligana bamabe kwa bamabe hawe chekato ikalo amavaxe amakumi muna ni akabana chekato amakumi abiri ni abiri bisame owa busero na wandi makuni nero kalangira bukuni bukine bunashigalire buka ikukuri akanga aho angamye kitano kandi bwa ikukuri wa karam nero buteta kwa makotsebo emukande songa bale yatu bugashare na chinde niwa mbu kwa mabisunga yo awa buhaka awa rewondo akanitisa yabikonye na bigonye ndi bukuni totasha soba ndi mubwana buga aba buyirira abanyamwanga ba Israeli ba mombwa ratari chekanye nokobo okobututuru noko kashushu
3: nibambo babara babikoresha baka bakagana beti nario ebale eshombene sio ba sanasio eshonde sio ba sanasio na na shumburi na shongoko esho bali mambu sio bakende abakali neri njo mungu simukende ye simukaye hane
4: simukende ho
3: neri bama kuma ku neri bama neri bame buka amba ha basi tayi Musa utusuba yemisiri kusangua umuntu anabya lwala ini aliya akatunguru sauma
4: akobitunguru yetu
3: at ambutunashe ekwere dao nari lero na baisiraeli banashe akasauma katunguru nabe yeri yo dawa yobulibuko nibube
4: washinja
3: nari umuntu bamabiku obore mwat kumbe siwa bula eriye katunguru sumu nari Ne haye yo endambi mukaye muti mukaye ukaye neri mwatoti ayo mukaye mama bevuga mukaga
4: obosebwa mukaga lakamo
3: nakinde kireho esa tukali akali imwe iwe ire akatunguru suma ka uwa twa moherenga ngabinini
4: heke heke
3: kusangwe ikakale hakutse nare wao kamera hiyo buta butete ku enani yonyo kumbe si yabuloko Okutara mukali obole mundu ni abogechibu mache eche hai eche ronye ukata kunyiria ukata kunyai ha umana byali ukata kunyai morene buhoti morene mutsera morene bundu na yinu namuta kunyayo eri nunamu eno namurisho dawa sheki
4: muimbo muvera
3: eshe bona
4: washinja tomata shela ngrana ngaka yo yine olero munele ngirei na yo ari kironda kuluhira oluvaluva mama belangira kweneneko Abiti ebina wetu mbira kwaho ashomboko muna malangira twama bya tukabiria eri rekereka niwa mtu kwao la itwe biri ebinyungu embere abana babiri akutse babiri na rimwe na mwana hapo ka niwa mbo te lute keke ebago tsara babiri abana bakalama na bandu balama nawa bukoni siwa mbo makoni abulire konde twayenda wo muri mali edeni chachiro twa halaya na lolo holo munabwire
3: yo baba yinyibutire umubele shekabikeno ena namulume nario vakahandike miaka Neri emia ke yoba handreka mwahuririnia mabwemia kamia mama 12

0: Naribu wira kwe biaria. Wabira kwe biaria. Naribu ewa shafreka kwa lukoma. Kote hama vya hata makoma. Ewa shafreka kwa lukare. Naribu wira kwa mfune kwa ndata. Ukabi. Ni mambu. Ewa maveri ya hoa edawa. Vekahia. Basi ewa maveri ya mwune.
1: Wabiru kwe biaria.
0: Na nyumu liye. Eji ikeru buhuti. Ese mwabu leria muka ukemeke kenye. Endambibi. Obuhuti mwama vya sabu kasamwe. Vuka samwe mevembe, na hiri watuwa kwa na mekekenye, watuwa kwa mekekenye, iweye hiromo. Omo nyungu, okubuhuti kwenda ata, kuthi okoma nyangwa kwenda ata, iwe hira kwa no mosrosa. Kuthi iwe hira kwa na vetipi okubuhuti, na hiri hapa naba kabaria, na hiri wasunga.
1: Omo somi.
0: Epa bere jera mabunda nga mbene. Na hiri, kwe sinu ka, inu iwe koyo, inu namu, inu namu
1: hapa naba umbe. Uritambia.
0: Hebyo, vyo tukababu ira mune wiri.
1: Washinja wa mare ulami.
0: Kutimusubyo mwebyo, mukendi amu avesubu mwebyo. Mukende sunga vanavo mwete kwa avo, sibendisha lwala lwala.
1: Wa mabi mwema vyo wabo, shakulova karevola, mshakulova mabiba keniria, na tulero tunalengirevi, nerukumbe, tuti, babi ya baka, lero babi kengirire ya vanga ngabushi. Nwa abanga nga, baka hola, wate talivya na pandeke, abata, na, na bakoni na babaka hola na malupiteli ya kachenga we wasunga bakoni babere kwabusi na bakatambira bo babere na chikara kiwambu akaranga kahuru na ulinga makoni tukolesaye abeti bya abina tutimbireko na magetsi tweberi ya kondeke fama bya edya abantu amakoni ni abiri asira abuyo favorite food itu ni mubiri ya kutu reda beri ya butwo sheholo chao nario itwa etwa yeye na ungendu 10 amabet agara nario akagala karimo omukoi neta shasubamo ikolo muyode tukabakanira yatutse obunganga tuvye tuka obunganga bukabye kombino therapy buka kombine ne woto tutako tuteta myatani abo tukani ah hashani stadao shebesu kosangwana munewi asetamole yobane mukore shiri tukana kera ne asetamole ikawula sho dollar 12 kinini kiwo 25 nayo tukatwa mu divinyu nayo wamba abone ba niba tradi kuti abone bare ya bandu bushi acha ama bari ya bushi alwa akobota takulu niba tradi ali mu bibli chakala ka nyamwangini ya kolesha abya abeti byushi abya nabyo muedeni yedeni ya munabwire abeti abyo kana kolesha bawa tukaba kanira yo kwa tukabale burera tuti shari mu pastere shari na mu pesare na mundu shari na musuda shari na mu general abu konise bure saga mundu ibo ne kahola bukahola nero basha kulura na bala betu na bali betu muwe mutendi uwe na bayiri abosu abare ba sage fam omulu ite kolesha yali abi mukaba kuka
2: Baka kusile kuri muye chondebe Wamaja lukuka kuri muka kwa mabo Aba lumiwa
3: Jibu no fami Ebola
4: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola Mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
5: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 14-03 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour le roi Benji, tapez 10. Pour Afar

0: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech car on vous ouvre le compte gratuitement sans frais de tenue de compte. Du compte courant au plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel. Oui, c'est Paydeck. Vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Paydeck se trouvant au...
2: Habari hizi zinaletwa na
3: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Coopec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Coopec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa shirika la mafrera wa Asomsio katika jimbo la Butembo Beni limeweza kufungua kirasmi mwaka wa yubileo ya Alimasi, yani miaka 75 leo siku ya Sabato. Sambamba na azimisho hii, kuna mafrera saba ambao walitoa nadhiri zao za milele wakikubali kubaki katika hilo shirika la mafrera. Misa takatifu ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae. Mengi zaidi ni katika hizi habari. Na katika habari hizi tutazungumzia muungano wa wazalendo Synergie de VDP Frogranor, ambayo inafahamisha kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakubaliwa kuunda kundi la watu wenye kujitaja kuwa wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo la Kivu ya kaskazini. Lengo ni kuweza kuweka utengeneo kwa uongozi wa kundi za wazalendo katika jimbo la Kivu ya kaskazini. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Dia merci kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili tukifungulia habari hizi na za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la mafrera wa Asomsio katika jimbo la Butembo Beni limeweza kufungua mwaka wa yubileo ya miaka 75 yubileo ya Alimasi kwa shirika hilo la mafrera wa Asomsio leo Jumamosi tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Muda huo shirika hili linafikiria zamani yake na linaishi leo yake na linafikiria kesho yake kupitia matumaini alionyesha askofu wa jimbo la Butembo Beni. Misa ya kuazimisha kuingia katika yubileo ilisomwa kunako Katedrale Mater Ecclesiae chini ya uongozi wa Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni, na mafrera saba wa shirika hilo la mafrera wa Somsi walitoa nadhiri zao za milele. Wazazi, wanafamilia, watawa na mabikira kutoka shirika mbalimbali na mapadri walihudhuria misa hiyo ya sherehe kwa siku hii ambayo ni ya kukumbuka kupanda mbinguni kwa mama Bikira Maria, kupandizwa mbinguni kwa mama Bikira Maria, siku kuu ya Asomsio. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema kuwa siku kuu hii ya Asomsio inaonyesha utukufu wa maisha ya mama wa Mungu, hasa kumalizika kwake katika dunia, na huyo aliweza kumtumikia Mungu katika kujishusha na kwenye imani. Kwake Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki ni siku ya furaha na ya kumshukuru Mungu. Kwa Monseigneur Ari Pierre Hare ambaye ni askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni ambaye pia ndiye alianza kundi la mafrera wa Assomption. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita muda huo mafrera wa shirika hili la mafrera wa Assomption inayosherekea jubileo kushuhudia uwito wao na kujitolea kwao. Alisema hivi Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki:
4: nyakati hii kwenu ni nyakati bora, mnaalikwa kushuhudia uwito wenu, majitoleo yenu katika nyakati na hali za leo, mkionyesha kwamba kweli mumejitolea kumfuata Kristo na kumtumikia kwa karibu.
6: Aliweza kuwaita pia mafrera wa Assomption kwa watu wanaoshuhudia upendo, furaha ya injili ambayo ina matumaini. Aliwaomba pia kuwa washuhuda wa kuishi kwa pamoja mahali pote wataenda kumtumikia Mungu. Muda huo mafrera Kakule Kahumba Aselme, Kakule Vya Mbwera Moise, Kakule Mbasubia Chirishare, Kampale Mukaba Grace, Muhindo Musa Jacques na Yemumbere Siri Kibuya Jackson Marijile na Wasaba Kasereka Mbuga Roger waliweza kutoa maagano yao ya milele katika shirika la mafrera wa Assomption. Maagano yao yalipokelewa na Frera Kasereka Viranga Angelus ambaye ndiye mshimamizi wa shirika la mafrera wa Assomption, na huyu kwenye kauli yake aliweza kushukuru wote wanaounga mkono shirika hili la mafrera wa Assomption kwa kazi yao mbalimbali. Frera Viranga Angelus alikumbusha kuwa kuna kazi mbalimbali ambazo mafrera wanaendesha, mkiwemo kuwachunga vijana na watu wenye kuishi na ulemavu. Frera Viranga Angelus:
7: mafrera wa Assomption jinsi mnavyojua wanatangaza zaidi sana injili kwa maneno na kwa matendo. Tunapenda pia kuhudumia tena zaidi mabubu na walemavu, kaka na dada zetu, tukiwajengea vituo vya afya, masomo mazuri, kuwafundisha kazi mbalimbali. Tunapenda watoto wetu shuleni wana vyama na wana kwaya.
6: Akizungumzia vitu ambavyo vitaendeshwa kwa mwaka huu wa jubileo, mkuu mshimamizi wa shirika la mafrera wa Assomption Frera Viranga Angelus alitaja kukarabati na kuboresha kituo cha afya Centre pour Handicapé Physique Shima Letu la hapo Londo katika mji wa Butembo, na kumaliza kazi zingine za ujenzi ambazo zimeanzwa kwenye mashirika la mafrera wa Assomption eneo mbalimbali kupitia jimbo la Butembo. Obeni, tuseme kuwa siku ya leo ilimalizika kwa sherehe kubwa kunako chumba cha mikutano cha Sipa eneo la Procure kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kazi hii yapashwa kupita pia kwenye mashule katika mji wa Butembo, ingawa shule kadhaa bado hazijakuwa na vifaa vyenye kusaidia watu kuosha mikono kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ingawa mwaka wa masomo utaanza kwa majuma mawili yanayofuata, yule ambaye ni Kasereka mali ya Bwana Alexi, mwongozi wa muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero, azani kuwa ni ya muhimu mashule kuweza kupata vifaa vyenye kutosha na vyenye kustahili kwa kusaidia wanafunzi na walimu kuweza kutazama kanuni za afya ambazo imetolewa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Kasereka Alexi mali ya Bwana alisema afuatayo:
8: tunaendelea na tuko naambia tuseme wakubwa ya kwamba tuko napita kweli kwenye masomo na tunaangalia situasio kwa gizi hiko. Huko mamasoma ambazo tuko nafika hazijaelewa kwamba tu mwakati ya magonjwa na inabidi kutia malavabon kwa siku expose kumariski zeziko sani. Kuona namna gani wanafunzi watarudi kumasomo na kuko magonjwa ambayo hiko na tembea ndani ya muji. Kwa sababu masomo ni nafasi ambayo inakuwaka na watu wengi na inabidi hao waongozi wanaona kama wataweza kuakombanyera Andrei kwa efektivi ya ye, kama wata saidia mama somo zenye hazina mwaye ya kuuza na malavabo porque environnement sijui kama itakuwa mama sale klase zikuwe kameme na ziko tayari kwa kiri wa wanafunzi wenye watarudia kumasomo.
6: Yule mba ni kasereka mali ya bwana Alexi anaomba wazazi, viongozi na wanafunzi wote watumike kwa pamoja kwa kujikinga wote pamoja na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika katika maeneo tunamoishi. Na zingine habari ni government ya Congo pamoja na mapate na wake wanye kutumika kwenye sekta ya afya ambao wanaandaa kampeni ya chanjo zidi ya magonjwa ya vunjavunja na suluba, poliomyelite, rujole pamoja na ribeole katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kampeni hii ya chanjo itaweza kuendeshwa tangu tarehe 21 hadi tarehe 25 mwezi huu wa 8 mwaka tunao pasipokuwa mabadiliko kwenye waraka ambayo ilitangazwa leo siku ya Sabato tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Government ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini yakumbusha kuwa ugonjwa wa poliomyelite, ugonjwa wa rujole na ugonjwa wa ribeole ni magonjwa ambayo ni makali yanayoweza kupelekea kifo. Kati ya magumu ambayo magonjwa haya yanaleta kuna kuzofika kwa mwili, kuvunja vunja mwili kwa poliomyelite, kuna kuwa malisho mabaya na ingine magonjwa yanayotokana na rujole pamoja na ribeole. Kwa mujibu wa government kijimbo, kuchanjisha mtu ndiye ya muhimu na njia sahihi kwa kupambana na magonjwa haya yote. Ndiyo maana government ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini pamoja na mapate na wake wenye kutumika kwa sekta ya afya watangaza kwamba kuna kampeni ambayo itapambana na magonjwa haya yote tangu tarehe 21 hadi tarehe 25 mwezi huu wa 8 mwaka tunao kunako ardhi nzima ya Kivu ya Kaskazini. Kampeni ya ugonjwa wa vunjavunja.

0: ya poliomyelite tausu watoto wa mwaka 0 hadi miaka 5, ingawa chanjo zidi ya ugonjwa wa rujole na rubeole itahusu watoto wa miezi 6 hadi miaka 14. Na kwa kuchanjisha watoto kwa kuwapata, watakuwa wakikaa kwenye vituo mbalimbali site fixe ambako wazazi watakuwa wakipeleka watoto wao. Ndio maana viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini wanaita wazazi kuandaa watoto ili wapate chanjo zidi ya magonjwa haya, magonjwa ambayo ni hatari kwa watoto. Jambo lingine, wanakumbusha kuwa jimbo la Kivu Kaskazini pia linapitia ugonjwa wa Ebola na inabidi watu waendelee kujihadhari na kujikinga na ugonjwa kama na huo. Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni muungano wa wazalendo Synergie des Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP Front Grand Nord ambao wanakataza kuundwa kwa kundi lolote mpya la wazalendo au kundi fulani lenye kumiliki silaha maeneo ambamo hiyo Synergie ya wazalendo Front Grand Nord inapatikana, yani kutoka Kanyabayonga kufika Eringeti. Shirika hili lenye kukusanya vikundi vya wazalendo ambavyo vinatumika na jeshi la Kongo FARDC pamoja na mapate na wake kupambana na adui kupitia waraka ambayo ilitangazwa na ambayo Radio Moto Butembo Beni ilipata wakala leo Jumamosi tarehe 15 Agosti mwaka 2026, lasema kwamba lengo ni kuweka utengeneo kwa uongozi wa vikundi vya wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo hili la Kivu ya Kaskazini, utengeneo hasa kwa operesheni za kupambana na adui wa inji mkiwemo ADF pamoja na M23 RDF. Kwa mujibu wa waraka iliyosainishwa tarehe 12 Agosti mwaka 2026 Palubero na ye Jemadari Germain Mayani na ye Kanali Gingabo, wa kwanza akiwa kamanda wa Synergie ya wazalendo Front Grand Nord, wa pili mnenaji makamu wa Synergie hiyo hiyo, hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kuunda kundi la wazalendo. Gingabo alisoma waraka yao.
1: La Synergie Front Grand Nord,
2: muungano wa wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo ya Kivu wa kaskazini, inawajulisha watu wote au kundi zote ambazo zina nia ya kupambania inji kupitia kuchukua silaha kuwa wazalendo, ya kwamba cha kwanza, imekatazwa kwa mtu yoyote, awe mtu gani, awe na madaraka gani, kuunda kundi mpya ya watu wenye kumiliki silaha eneo yote ambayo inadhibitiwa na Synergie Front Grand Nord. Cha pili, mtu yoyote ambaye anataka kutumikia taifa kama mzalendo inabidi ungane na vikundi ambavyo vinaunda Synergie vinavyofahamika na serikali kama vinatumika na jeshi la Congo FARDC na mapate na wake. Cha tatu, Synergie Front Grand Nord inatoa angalisho kwa mtu yoyote au kundi fulani ambaye anaweza kutumia mzalendo au kundi la wazalendo kwa faida zake binafsi katika plani isiyofahamika kiserikali.
1: Dans un plan non altruiste et non officiel.
0: Shirika hili la wazalendo Synergie Front Grand Nord inasema ya kwamba mtu yeyote ambaye atajaribu kuunda kikundi cha wazalendo kinyume na sheria ataweza kufuatiliwa na kuadhibiwa kulingana na matendo yake. Shirika hili la kumbusha kwamba wazalendo wako tofauti na vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen et Groupe de Pression, wao wakiwa na silaha ingawa Mouvement Citoyen hazina silaha, na hiyo Synergie imekubaliwa kutumika na jeshi la Congo FARDC pamoja na mapate na wake kupambana na adui. Tuseme kuwa maamuzi haya ya Synergie ya wazalendo inakamatiwa wakati kundi nyingi za wazalendo zinaamka siku baada ya nyingine katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni mfano, kumepita siku fulani kuna kundi mpya la wazalendo ambalo likuwa limeandikia liwali wa Kivu wa Kaskazini ya kwamba lina haja ya kutumika kwa ajili ya amani eneo za Beni. Kundi hilo linaitwa Mouvement d'Autodéfense Actualisé pour la Libération de Beni, gisi habari zetu zinafahamisha. Na ofisi katika jimbo ya Butembo Beni yenye kufuatilia kazi za afya Bedome ikisaidiana na kamati yenye kuhusika na mawasiliano wakati wa shida kwa ajili ya kushirikisha jamii yote. REC waliweza kuwa na mkutano kwa ajili ya kuzidisha mafundisho ya kupambana na ugonjwa wa Ebola kwa wanaharakati wa jamii leo Jumamosi 15 Agosti mwaka 2026. Yote yalipitika kwenye chumba cha mikutano cha Bedome eneo la Eveshe. Lengo ilikuwa kuonyesha wanaharakati wa jamii njia za kupitia kwa kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kwenye kauli yake, Desire Buyana ambaye ni mwongozi wa REC katika jimbo la Kivu wa CREC katika jimbo la Kivu wa Kaskazini, alisema kuwa mitaa ya afya ya Butembo, Katwa, Vuhovi, Musienene, Lubero, Kalunguta, Kiondo, Beni, Masereka, Biena na Mangurejipa zinahusika na huo muradi. Lengo ni kuonyesha wakaaji njia za kupambana na ugonjwa wa Ebola ili ugonjwa huu uweze ukamalizika. Desire Buyana:
3: communication de risque et engagement communautaire inayohusika na kuhimiza wakaaji wote, raia wote, wana memba wa jamii kusudi wapate kuungana mkono na vikundi vinavyohusika na kupiganisha magonjwa ya Ebola, zaidi sana vile vinavyopiganisha kusudi magonjwa isizambae ndani ya wakaaji wote, wale wanaohusika na kudecontamine, wanaohusika na kuwatunza wagonjwa, na wale wanaohusika na kuwazika wafu kikamilifu na kwa heshima. Ile yote sisi kushirikiana na Bedom tulisema tuwaitishe wale ambao wanasimamia ile vikundi ya kuhimiza raia, yani wa president wa pilie ya CREC ya communication pour le risque, kusudi pamoja nao tuzungumuze tupate kuona ni kitu gani tulipashwa kufanya, tumekwisha kufanya, na kile tulipashwa kufanya hatuyafanya, kusudi tuende namna gani tunaweza kutia vitu vyote kwa usawa. Tutakapotoka hapa tuende tuone kama ile kazi inaweza boreshwa na watu wote.
0: Wakati mkutano ulimalizika, kila mmoja aliahidi kuenda kuhimiza jamii kuhusu yale yaliyozungumziwa katika mkutano kwa lengo moja tu ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Tukimalizia kwa habari za michezo, kutaweza kufunguliwa kirasmi kundi la wachezaji wa zamani wa Katwa, na itakuwa kesho siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8. Yote yataanza na matembezi marche de santé ambayo itaanza kwenye uwanja wa michezo wa Katwa Vichai Ropwe Ntiapanda kunako Redio Ndelia. Watapita pia kwenye Alpa Job Guest House, gizi habari zetu zinasema, na hapo kwenye Alpa Job ndipo kutakuwa mkutano mkubwa wa hao wachezaji wa zamani wa michezo ya kandanda, kuona namna gani kundi lao litaendelea. Na timu ya Sokozaki ya Butembo imefika Kinshasa na iko kwenye uwanja wa College Boboto kwa ajili ya kuandaa kinyanganyiro cha Ligue 2 kinachokuja. Ni kocha Jimmy Bula wa IS Sokozaki ambaye anaongoza ujumbe wa wachezaji wa Sokozaki walio huko Kinshasa, akizungumza na Radio Moto Butembo Beni pamoja na RTNC kupitia njia ya simu jana siku ya tano. Kocha huyu wa Sokozaki alisema kuwa kuna wachezaji 14 ambao wako wanaendesha michezo ya mazoezi kwa kujiandaa vizuri. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante na tuwatakia jioni njema.
4: Chongulini no sikare tawa, ne chiona cheribika ne ribweka, ekopek luanzo.
5: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
6: Niche sabatu ikumina betano kwa mkera o mtu toko chimwe chonye biru makumi avere nendatu chenwa nicho moto butembo beni sa ikumini biru na matuni makumi avere nereuma
7: endabie shongolo yen shikana bibawa
8: na stanilei mohendo
6: jisi yisi yi omocha andecha bafrera ve asomsio ahusi ahova nicha biru makumi irinda na betano iba biru tuke chitu nga chikuwa nga chana chenolo kengaromu luka hawa wa msenyera ripierar. Oyuwe tukisaya chona wafrera wusababari isenga erikuwa makrisu waka mkorera kula vrechehanda ngachana cheno. Mwosanyo sekulipalu kumekisedeki mwakima nerowere buvirire. ogwirisima e katedrale abazalendo omo sinerji kwa bubuma bwabo obwabusha bali mo chinji chiwulu pamabitulawo ngoko se habeno mundu no mukwe kabatambwa maiko kotiria bazalendo pamabisiba sibwe ne sinerji ebakanditsa kwango ko benatolere e sinerji nyesam owusi wanga batangalora kwa chiwunga muzalendo kumbe ningeramo Eshanzu mwashesho na kauli ulo kwa tukende vya tukaka na yako kubipia nge soko zaki. Aho ya maikira muna burenga naika ite kanya. Okobwe ilwe reko vukasere mbere. Aho tukani kaniria. Ye diwe mersi ka geni. Ana mtu lawe mzirashe vyongu. Echanda echaba tawa ba Fred de la Somsia video se butembune pini ba mabichengula bure bareba eche remo cha makumirinda nebitano echi handa chenu cha biritu kisibwa amoje sabatu chino biri 15 kwa mukera wo mututo kwa chimacho nyiru 23 alo musibo mubuyanga wari tungerera enyuma kaba matakula chibana musimo mukama munabwire ngaba mayikira haye no molwanzo Nenja changa bakita shakulachi wa muiketera siku fungu kweli ya buwa. Obwere uwirida uli asomera wabutia katedrale. Obumunijinjumu yue na butembo kimanirua. Na mulisha mkuluwe charoche butembo nebeni. Mwasanise kulipaluku Melkisedeke. Obwere uwirire abafrera erenda. Mubaka ihererulu ushio kunyamuhanga kula vera chitunganga chana chino. Ababuti, abanywani, abatawabu kalina babulumena, abandibandu mbakasa, baka chasangiro kumachinga no, omochi sabiroche kulo chidwe sebu tembo nebeni, chiro cheno, echo krizia yusi hui nicha ikasangirako, erehekeruari ya Bikira Maria, elubula, na mwecho, mo shikufu lia tulawungoko, chika sangira wako chitia kutse, chika isandabela wa, Eri wunza, eri wabu yingobu wa Bikira Maria na reha wache tsumbi cha haku ina Nyamuhanga kukwa manana vya kola. Akaliga omure ngewa Nyamuhanga na rebu tirachi uwecho musabuli. Omurisha mkulu wa charuche butembune bini chiri alaikaini ya watiri keheri ya Bikira Maria no uchiri ya boku webo muhere chitsumbi arena cho munagwire. Sikofu sikulipaluku makawa techeru cha munagwire kwa bafrede la somsioni cha buteme. Eche risi nja musenyera ripierar, oyu watu kisaya, eche anda chinocha bafrede la somsio kwa churumo chechonye chuma maana muenda, makumi atanu nebebele, chikofu mwaka saba, abu shaba frere, erivya, evangana ya eusi ya bakande ya, baka ya kola, nerie mera hasa kutibu, abu berikiru abu kuwabo, nerie sengari kwa ma Yesu Kristu, yondeke ndeke.
9: Tu kamusima kusangwa iye yo waberekera Monseigneur Pierre mutangiriri wetu erisa sondolia kitunga chiwe chomacharo chetu chino neritsukisia kitunga cha bafrere abama iherera kwiye munawire yali yo elubula na yamatsema akalangira embuto yahera Omocharo chetu koi nemuleta ebi uma bibu yanga. Anemu tusavera merokumbe inywe mama iherara munawire na batuka marende kumbi nyebosi imwasika omwebire kirwa lienyu na mwala wewe Yesu Kristu.
6: Makala irabu si abatawa ba Frère de l'Assomption. Erebia bakwenda kandi erebia bimiri abolwanzo ababutseme obwinjili kandi baheke reyeketera ya iri abushya bakabunika mutema kandi babiye ene bandwa bakandi emera areba sulahau ma obusinodi ebusiyo bakakorera emibiri katambia kom abafrere kakure kaumba aselme kakure byambwera Moise kakure basubia chirishar Kambale Mukaba Grace, Muhindo Musa Jacques, Mumbere Siri Chibuya Jackson Marie Gilles, na Kasereka Mbua Ruji, Mubaka Yerulu Shokomu Kamao kwa lavere chanda chino chaba Frère de l'Assomption. Wakate kamala anu kuwabo Awulu Shi, awari angira wana mufrere Kasereka Viranga Angelusio mukuluwe chihanda chino echaba Frère ehusiyo ichinicha. Kono mwakabibi miechinyo abo herabu kaya kuhirua. Mwaka simwa wusepa ni mwirikirira aba Frère de l'Assomption. Frère Viranga Angelus simwa kibuka ye mibiri menje aba Frère de l'Assomption baka kolamo. Na bo baka kangiriye chinyo chanyamuhanga.
10: Ma Frère wa Assomption, jisi munavyo jua
6: abafrere be Assumption guko munasi bakatulana yechinywa omobinywa nomo mategeko bakakumakuma esho mumu nabatseha abarema abali nabagala betu tuka bahimbira abelamero aherase hiwene ribakangirie mibiri perere perere twanzire abana betu abali karase abali omobyama na bakimba
10: byama na wana kwaya
6: akabua uko mibiri menje bakanda be bakakola omukirimo cyose cyusuire amabwango kuba sundiri bagambia abisenge bakatambira abarema elondo le centre pour handicapé physique et chima letwe yelondo mu mwiyo butembo narebogerera sindi mbimbano eshabatawa ngoko sinahirirwe eyine yi mubaka ya unzira isipa yabali abya ebakaya nyuwa amagetse nare gabakali okaluka brita ikanibwa usanana busi yabali abarekera woko mubala ono okose n'engulubanza bawuli kiriri ngachesenge echo murese butembo ne bini echo mu mutahe owo bunyaga sana mabalia mubakani kala mu chiro chino cha munagura kulabira mutahe wabo wa crack bakalebia abe si abe abe lamero abe yo mobedome ngabe na mukolabete yari bibangana wa teacher abusi abakakarambana no bukoni obwe bola balobikere ko besenge bebedome eveshe wa musenyere balobikere balo ase bakaberekera abusi bali asoroko belamero umumazon de santé awe butembwe katwa ebuhube emushene na lubero kalunguta echondwe bini masereka ebiena ni mangurujipa ngabanga kolabate arita shabaha ama uni ya wakanda tokeriwa waticha erihiri kiriribipia abikalo nukuniwe ebola nilibia ngabana masihiribu wabote kusangwa ebi asobe watonabi na masabe kabia muka tikewe yena abikalo bia trobo kamu kuniwe ebola kutsevutse uye Desire buya na Mik ne muma ukubalwe omunde kwa alia reta echenda ruwako
3: communication de risque et engagement communautaire
11: erikanya okumasi nga bonono okubya obukoni bwa Ebola bukwe byo tukakola ne nyasi kala bumaka tuminyi kabike basolabeti kuse ngahare bure wawahe okubya tubwire ekipe kiri poste okubya obukoni bwa Ebola bukwe omubya sobyo tulemo kirareka itwe crack haumande bedome itwe tekateka nereberekera obushoboka tuwatikaye ari kumakuma eshonkulu nebindi bindi omubitata iyi ni imwe bungo byobunyasa ngo bwo tuwatikaye tulebaye nga tune mukolachi nga tukikira hai kubya tuwatikaye kubuni obebola
6: ye Desire buya maniki mwakabu wango kwa echambuna wirechilo chaburi mdori kutako nilibulia ngama tako lachi arebi anayi aleto mkekera wuku wewe kutu mkekera wangane wahe wasana reluwa nukuniwe ebola nare sabula vandu na wengo wabu
3: inaomba wakaji wapate kujiapropie
11: tukasa wabikala niba imireo mwacho nongo wabu okuyo wawatikaye reluwa nukuniwe ebola wawatikanaye na watu lanko uluna bande bandre ya umuchitunga barele okubya ubukoni buno wawe omubandu sana esatu numuri bibutembo abandu bane mu laba nene omobola na emyasi ya luya shishira kutibutse naba kaimbe kawa ubukoni nga bana bono ero shivu ya libya nko butembo chini kazi kutibutse
3: 15-16 tunaona kama kazi ngali ya mingi
6: na kuko maneno wano bukoni obu obwe ebola ribu ritorere kumbe na muherasi yaba nabakasomera karase nayo mwatso wari rwano bukonyo nuni atokirivini akahikayo echaganda chikale baya abakoro bichisegundari omokongo erawo twabutambwe nuna lubero okulabira Maria Bwana Alexi Kasereka bo bakabwo matsinga wano yibato abirelangira obukoni buno yakarase kana mwitekani yaringira rwa rengera senene siri yabyangaire ko bisayi benga waticha abana rika kiria okubukoni but kumbe abakolo bakulu abe chehuo na banywa ni buku wabo bali akolai bali biherase eta yangaye sungire hitini yarina bara uko byale hisabuna bene bende byanga watichari te yabana ebana shayamba herase ngahyana haino kumbe akarase ka kingira omanisha shabe karase yakindi hambikirwa no bukuni kundini yakindi ya kumbe ebisi bina yukende mu waticha ari kakiruko bukuni ngabwana buno yakasereka Maria Bwana Alexi eni abatse ebisi bino bekabya kumbe nabane batukiriwe gushibwa obanye buli mu bukuni ngabanga lwe ngabanga yilwera kubate nari lwera okupa ndibushi aba batimbireko vakana hika ekarase kutsanibya na yabare eka chino chikani tokiriwa tichana bubene bene batashabya kande valembya aba a emberesha bandibushi abo bakasatranabo eka kutse yo baka labalaberano butabulewe choche Kongo echi demokratike na banywa nibu kuwabo mu mutahi obunyagasa pamabiritse ikania akambeni ake machiriko ko bana balere balere wakachiri kubukuni obwe polio amakonongo obukuni obabuserwe nobukuni bukola mu ribeol bino bikande bimo tukomo biro 21 meriko mu biro 25 ko mukara owo tuneko ono hatitabe mabindulikania usiusi ekirango nchiri ya holuka muna wire necha chenbe chomoto kutembo benchiri ya sungeri ya soko utabali mingabiru ikivu endata chikibu kayango kubukunio we polio vuserwe ne ribeole anoni makuni ya kashi ya lira na kutsebu alimo buhanyaka hikana ya nabanduba na kutsebu wanjibabiri hola chirango chino chika ujo tulawo ngoko wamabi ya tungerera wanaba kana luba wetema mubukunio we polio abandeba kana luba kwa enzerwe neri kwa makuni yoshika shikire busana nubukoni obobuserwe nowe ribeole kukwamana na butabali mwangabiru yekivu ayendata bakatula ngo koko chitole kakale kabyaka na ene busana neri bya makuni ano inyangana buyi inyangana huwa luba akawuswa hale erilo mobiro makumi abiri na chuma erilo eriko mobiro makumi abiri na bitano kwa mukara owatu neko ono aba nerilo koma buto eriko kom berimobe tano bakende habwa matundi awakalwa nubukoni obwe makonongo nerilwa oko mikerandatu eria ikokoberemo 12 ibamburilwa ko simwe riko 14 bano bakande bana nabwo kende chekato chikalwa nubukoni obwo buserwe neribeola ngoko eshongo shabya esekatwa sereri bwiro mo kirango gachana kino chikabwa batse bakandi shabe bakenda mu chicho chicho abanga kasiba chaba kala boko buli nyumba lewe bakisha bakenda mu chicho ikahula wa mo strategy fix aho nario abane ho babia bakatwalwa bakaya pata echekato ngachana chino obutabali bukibukirira ya abalidere ababisomo na bana bande bo wisaye na bekutime bo wisaye abikalani ngoko ni chandundi atwala bana boko abo boko chikato ye Luisego Karawa yauria sinya ya echi popura cheno ko rina ria bakula bengabriyo kivu yendata atini chandundi kombe abando bachetunga ndekende ke kundi chikanda sabulabana nabandi busya bakasha butawa enyuma obuma obwa bazalendu abakakora mu chinchi chibulu Grand Nord sinergi yabo batese ari no mundu no muke no muke oyiwa ngaya hungapa hula mu muzalendu ehihia okuchitunga chino echi sinergi wosi wosi ole muzalendo atatengira mu sinergi eni akateva kandi no mundu shangata shasa reno atina iyo kandi kokote chitunga chiso sekenene cha bazalendo isichiri mu sinergi echerango bali atakomo chiro chino cha bunagure chirirweko echikumo na bakulu bakulu abakumanda abe sinergi yemayani kutia na gingabo owakaberuka hekere chinywe che sinergi akalwa tulao ndekende kengoko se hare mundu wangaye mbahulale no ati muzalendu atashibwe ni sinergi ono ni mbandini akandiluni ya tebe twako munabule sinergi irimo bitungi 18 no usi uitagire ri watangalura kwa chihuo ini asha itoma iko ko bitungi 18 ebyo nayo natokere bini angana menyo naho abanje babiri anga bakayila biriraya konde bawete byabo byabo byabo peko peko abantu se baba kalengekania beno nga bakulura kwa chihuo bangana bya nebi bakendera na chihuo cho burondo kutsinga bakana chitalera omochikane chindi echirango chira soma wana gingabo o wakabere kwa ikiri chinywa cha bazalendo.
1: La synergie Frograno tient à informer tout patriote ou groupe de patriotes.
2: Obu mawa bazalendo engobe shengabiru yechibu chendata bukaminyisa ya obole mundu kutse chikuti choshi echa bandu abalina mahawe rekolere chiwo mula birare heka mbundu obuzalendo ngoko riyama biya nibwa eritukisha ekikuti kya bazalendo nobuli mundu woshi woshi omuluhande lo shulu engobe eshe engabiru ekibwa kiwulu ekyakabiri obuli mundu woshi oyule na mahawe rekolera ekyehuo omula birere heke mbundu obuzalendo kumbe ningira omubikuti eberi omusinergi Frogranor ekyakasatu esinergi Frogranor yikabando kobuli mundu oyuka kolesa ya kutse yuanga sonda erikoresha omuzalendo kutse chikuti chirebe cha bazalendo okoshofaida shiwe kutse momibiri eitahika hikenena ya bazalendo
1: dans un plan non altruiste et non officiel
6: akatula ngo ko usiu kande yetswa takakota chitunga echeringe chune kande bya ngo mwem 23 kutse ngo mwadef nabo ibakende tebetwako batya batyango ko bena tolere noko miasi mumerere iyo tukaba kura wanzi pa ulikiriri bati vandokombe watukua iwa irahwe mbagana hakati kama group repression na mabuma situaye vanone vandu nao vakana la viriromule ngari wasipoto kwa manobi ya malua wazalendu hivo wauto kwa manobi ya malua wanasiwe na kutabaliwe Kongo kanda wakako lanu ulasiwe choche Kongo che demokratike na banyo nivu ulasi esi energi yekabu umati oyu enyumesha revye beni ya mabemu kachi tungachi umachati kawula Mouvement d'autodéfense actualisé pour la libération de Beni. Batanabo ni bazalendu, baiba mabia ikangania no koba kolonevia, chamale kambeno sinergia wu komatio yu kawa iti uwe, ababandi banganangira omovandu. Okobile bila kawuluwe, inyo sportive, sokoza kimuwe na butembo, banache nzasa, banemuite ikania, okochi buweche karasi ya kibobotu, yoba kakorale no amazoezi, elinevia, amesawaka serembere mo Ligue 2, Kabakani shewa kesa wabate, habere akane ntimecho moto butembo Beni, haba ande, haba kuluwa kuluwa balie yii, wakatula wongo kwa ye Jimmy Bula, akatula wongo kwa, renua utokobajwere wa kuingama kumi ane, anaita irena ita sharundia haba ande, ribye chipe chisukuza kichishike, ngokobe natore.
11: Tuwabari songana na wababa uma, avesi, abajwere, bandi bakitu ye chinzasa na bandi babiri kahano ho chinzasa tunne mu karekere miti na hakuhi abisi ma kumyane kwenene abisi ngabana bano babiri ke chinzasa tukendi mi hakuhi iri 12 kutse iri 14 abantu bakishasera mosho ngabero e shinde oluhe cheluno tukalingana ngukwane lukandi bya loboya abisi abo tuwete kwa hanu haba nene na biri kola nabo au muvindi bipya ngo mugola mugardi na bandi na bashi na bandi abakindi asa tukindi bya na bisi banji abakindi kira somo biharo mbere mbere ebu tempo ne wetrenu
6: omo Afrika omo chamuna bure chino bakinde se petite finale bakalebe okende bya wakasatu wakati ke Maroc na Algérie oko mesa wa bambesa akan na mochoro chomunja cha e Cameroon kanche sane Malawi e bana bambesa bakalebe ya ukande verereka na ukande kolosa lelo bambesa omo Afrika toma bwira ho tukasima Arsene bya mabisuba omo cha DM kaweni
12: Ce journal vous est proposé par
13: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
12: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
13: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
12: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
14: Le journal
15: Gislain Kiyomboué.
14: Merci de prendre rendez-vous avec nous. Voici le journal qui commence par les principaux titres. Ouverture du jubilé des diamants de la congrégation des frères de l'Assomption. C'est samedi 15 août 2026 au cours de la messe circonstancielle. Dite par l'évêque, sept frères membres se sont engagés définitivement dans cette famille religieuse. Et aucun autre groupe armé dit d'autodéfense ne sera créé dans les grands Nord Kivu. La mesure de la synergie VDP dans cette zone vise à réorganiser la coordination des opérations contre les ennemis de la paix, dont les EDF et le M23. La congrégation des frères de l'Assomption du diocèse de Butembo Beni a ouvert officiellement l'année jubilaire de 75 ans, ce samedi 15 août 2026, une occasion de se tourner avec gratitude vers le passé, vivre le présent avec passion et regarder l'avenir avec espérance. A exhorté l'évêque, la messe circonstancielle a eu lieu à la cathédrale diocèse de Butembo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Musa Kirwa Frederiki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na ndugu wao Kambale Musa Kirwa Frederiki. Kifo kilitokea leo usiku wa posho baada ya ugonjwa wa siku mingi kunako hospitali Dr. Plaza Pamuchiri. Habari fikie mama Jane Paiziru, pia fikie wamama wote wanaozisha vikwembe ndani ya Galerie de la Paix. Habari fikie mkwe wa Josephe Walaka anayepatikana kubirua Osisebeni na Pakasindi. Pia fikie mtoto wake Jano Kasomo akiwa Paiziru na wote walimfahamu papa Kambale Musa Kirwa Frederiki wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakomba. Ni jamaa ya Kambale Musa Kirwa imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Kambale Musa Kirwa Frederiki. Na jamaa ya Luu Tulu Simba na papa Kambale Deogracianse wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katsinde Mwangaza. Kifo kilitokea pa Komanda Mungamba tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Na habari wanajulisha kwamba jamaa imetoka huko Mungamba tangu magharibi ya jana tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuzuria mazishi yake. Wanakaa Pangengere kwa mama aliyefariki mama Nzanzu Mwangaza Katsinde pale Pangengere. Misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao misa ya kwanza. Na baada ya misa watu wote watakaa pa Bula Mbangengere kwa mama Mwangaza. Habari fikie jamote ya siku Mukirania pa ofisi Butembo. Habari fikie papa Itamondi na fikie jamaa yote ya Kiombwe pa Matranda Maheru. Pia fikie wote waliofahamu kwa jina la Kabuo Katsinde Mwangaza watambua kwamba hayuko tena duniani. Kambale Kanyamunyu pamoja na Kambale Lutu Deogracianse wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba kesho siku ya Mungu watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kabuo Mwangaza. Na jamaa saa sita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakuhi. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku chache. Misa mafariji itasomwa kesho siku ya Yenga paka Undura na saa 12:30. Baada ya misa ndugu na marafiki watakaa pa Utese chini ya masomo. Ni jamaa saa sita imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha Kakuhi. Na jamaa ya Paluku Mastaki Bodwe pa Utahira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mastaki Jabusko alijulikana kwa jina la Kape. Kifo kilitokea pa Kampala tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie mama Jane Milton Mastaki akiwa Pafuru. Ifikie mama Elene Pafuru na jamaa yote ya Basorene mahali pote inapopatikana. Habari fikie papa Oswalde Kaboriso pa Kiribata. Habari fikie Kambale Basorene na jamaa yote ya Basorene mahali inapopatikana. Jamaa Fabie Bulongo pa Kiavisogo. Pia fikie jamaa yote ya Kinzonzori, jamaa Kinzonzori pa Kisangani na jamaa ya Biasunja pa Butembo na pa Beni. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya shama, papa Paluku Mastaki Bodwe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mastaki Jabosko. Na kufatana na kifo cha mama, pia tatena shangazi Marie Gorete Kavira Chisuchi aliyekuwa mke wa hayati Jean-Marie Kayuyu wa Sikwaila ya kwanza alifariki tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pambau. Walioenda husuria mazishi wamerudi pa Butembo. Jamaa imeomba misa siku ya Yenga tarehe 16
mwezi wa mnane mwaka huu tunao kunako parokia Liambo sektore Busegesege na penginepo. Baada ya misa, jamaa na marafiki watakutana wote pa mihake kwa papaka kule Nyalore Evariste kuendelea kufarishiana. Ni jamaa saa sita ambao umejulisha kwamba mama wao Marie Gorete Kavira, mke wa hayati Jean-Marie Kayuyu, hayuko tena duniani, na misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho siku ya Yenga. Jamaa Kambale Chinia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Chinia Jules. Kifo kilitokea na 7h40 baada ya ugonjwa wa siku mingi tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Siapata pa Musimba, jamaa Sunama Pakatia, jamaa ya Mbukani Pakomba, jamaa ya Muombe Musike Josephe. Habari fikie jamaa yote ya Kacha Bupamulo, pia fikie jamaa papa Mbeva pa akiwa mwalimu wa Epe Takataka, walimu wote wa Epe Ndando. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, mazishi ilifanyika kwa saa za mchana kunako shamba la familia pale Munori Losteke, na kilio kinaendeshwa nyumbani. Ni Muhindo chini ya Desire na Kambale Kalondero Augustin wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale chini ya Jules. Jamaa ya Kambale Kasilamu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masi kama Wazo Denise. Wamerudi nyumbani kwao pa Mukuna Butembo, na wamejulisha kwamba misa itasomwa siku ya Yenga kesho kunako parokia Mukuna. Habari fikie jamaa yote ya papa Kasirwandi inopatikana pa Kavikene. Habari ni kwa jamaa Valante pa Bazwe, jamaa ya Chalwahi Briton pa Wutike. Habari ifikie jamaa yote inopatikana pa Luotu. Pia ifikie wote walimjua mama Masika Mawazo Denise, mama Triofe, watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa papa Kambale Kasilamu ja Pierre na Mumbere Mure cha Kimbe wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Masika Mawazo Denise, na wanajulisha kwamba misa itasomwa kesho kwa ajili ya pumziko ya roho yake kunako parokia Mukuna. Kwa uzuni kubwa, jamaa ya Kabangi, jamaa Kabangi Sajabi inatangaza habari ya kifo cha mpendwa wao mama Kasuki Rebeka. Alijulikana kwa jina la Nyafoibe, mke wa papa Sajabi Jone. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Mistaki Paisare, jamaa ya Vuyo pa Oicha na Paisare. Habari fikie jamaa Chisiko Paisare na Pakatondi Lubero. Habari fikie jamaa yote ya Tundirwa pa Kiondo na Palubirihia. Wanamemba wa Kodepole, pia wanamemba wote wa Istari kwetu. Habari ifikie jamaa na marafiki wote walikuwa kimjua mama Kastoki Nyafoibe, mke wa Stajabi Jone, wajua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Siku ya Yenga kesho na saa 3:30 mpaka saa 4:30 ibada ya mazishi itafanyika nyumbani kwake pa Mutiri Selile Patrolia namba 234. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili pa Mtendero Chivuno kwa mazishi. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sajabi John imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kasoki Rebeka Nyafoide, mke wa papa Sajabi John. Na jamaa Story ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kaniki Marcele Revera Pasteur. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba baada ya kusumbuliwa na ugonjwa wa muda mrefu, muda mfupi. Habari fikie papa Sori pa Beni Kanzuri, papa Pascale Sori pa Beni Tamende. Habari fikie jamaa Sori pa Oicha, Kasereka Sori na Kakule Sori pa Chavi Sogo. Habari fikie jamaa Sori pa Bunia na pa Miriese, pa Mabalako, pa Mkuna, pa Mabambi, pa Mambena na mahali pote wanapokuwa.
yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa pa Vuvatsi Kasanga na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako parokia ya Sebze Marende. Ibada kisha ibada ya mafariji, mwili utaelekezwa pale Marende kunako shamba la wafu la mapasta. Ni jamaa ya Kalondero imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Kambale Kaniki Marcele alikuwa Rivera Pasteur.

0: Shirika la Sengasenge Msebze lina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha Reverend Pastor Marcel Kaniki. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 3. Habari ifikisha jamaa yote mahali inapopatikana. Wakristo wa sekteri Butembo, Beni na Marende wanatangazia pia wachungaji wote, pia wakaji wa Bubati na wa Marende. Ni jamaa ni waongozi wa kanisa la Sengasenge Msebze wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Reverend Pastor Marcel Kaniki. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 1 kamili mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2 mpaka saa 3 wataelekeza mwili pa Marende. Saa 3 mpaka saa 6 ibada itafanyika kutamble ya Sengasenge Msebze pale Marende. Saa 6 mpaka saa 7 mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la wachungaji pale Marende. Saa 7 mpaka saa 8 wataendelea kufarijiana kunako uwanja wa kanisa la Sebze pa Marende. Kwa niaba ya uongozi, Reverend Paluku Masusi akiwa president ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mchungaji Kaniki Marcel. Jamaa Kasereka Kabuya Michele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mariro Solange. Alikuwa mke wa Kasereka Machozi Edgar. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi, na mwili wake uko njiani kutoka hapa Uganda, kuondoshwa hapa Uganda. Habari fikie jamaa Michele Kabuya ya mahali napokuwa, pia marafiki wote wa Papa Machozi. Habari fikie jamaa wote ya viti inopatikana pa Beni na pa Ocha, jamaa ya Mupika na jamaa Lipumbu pamoja na marafiki mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa pa Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa mata yangu Pascale ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mariro Solange. Tangazo inatumwa na Kakule Mukanirwa toka Biro de Lezo ya Ruahwa. Jamaa Paluku Pengele Kachina inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakie Kachina Sifa. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kinjasa. Mazishi itafanyika pa Kinjasa kesho siku ya Yenga. Misa na mazishi vitafanyika pale Kinjasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na kandokando wakutane pa Venika Basha namba 6 kwa Papa Pengele Katina baada ya misa ya kwanza. Habari fikie jamaa Masimengo na jamaa Feleu Kaviti, jamaa Desire na jamaa Zaba. Habari ni kwa jamaa Lusambi, jamaa ya Matimbia Sukapi, jamaa Matokeo, jamaa Salari na Mulondi. Wengine wote mahali wanapopatikana ni jamaa Pengele Kati na Alexi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakie Kati na Sifa, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kinjasa kesho siku ya Mungu. Jamaa ya Maranzi Deoda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kakule Asiwa Jilem. Alikuwa mkaji wa Marera. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saha za asubuhi pale Isiro. Habari fikie jamaa Tambahinga na Pautembo, jamaa Matumo, jamaa Sondira Soifa, jamaa Nzowera, jamaa Kamweyo, pia ifikie jamaa Pilipili. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Maranzi Deoda Kambale Asiwa Krizo na kamati Maranzi Sirile, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Jile wa Marera. Programu ya Istamhani, tangazo la shukurani. Jamaa ya Mumbere Sola Augustin inatoa shukrani kwa wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha baba, pia ndugu wao Mumbere Sola Augustin. Jamaa inasema Mungu awabariki na neema zake awajaze, pia baraka zake. Programe misa ya Karande Mjuru ni kesho siku ya Yenga. Misa itasomwa kwa sekteri Metebe pa Metebe. misa ya kwanza, na ni pale ambako kulifanyika misa ya mazishi. Baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakutana pametebekwa kipapa mbere sola Augustin alifariki. Kambale Jacques ameweka sahihi akiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha baba wao Mumbere Sola Augustin, na wanajulisha kwamba misa kwa ajili ya Karande Mjur itasomwa kesho siku ya Yenga. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Kihemba Ja Wileme inatoa shukrani pia kwa wapendwa wote walio washurulikia wakati wa msiba wa kifo. Shukrani za upeke ziende Commissaire Supérieur Principal na Burgumesi wa Komine Bulengera, pia guvernora yote Pabeni, waongozi wote wa masomo IOR, IBTP na wengineo, Pueri Candores na waaja wote wa Komine Bulengera. Ndugu na marafiki wote, musichoke kutenda mema na Mungu awazidishie. Ni jamaa Kihemba Wileme imeweka sahihi. Jamaa ya Paluku Samaki inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki waliosaidia wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha mwana wao, mke wa Papa Samaki aliyeitwa kwa jina Kahambu Shangeha Marijani. Nilikuwa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Shukrani za jamaa ziendewa wakazi wa Bunyenze waliosaidia kwa namna mbalimbali. Jamaa Mkereye na Shamote ya Musa Buri Kilolo, wanaume wote na wakwe wa jamaa, kanisa la Wasabato Pafuru na kwaya Francophone pa MGL. Mezo haujue na wagardia wote wa ile mezo, wote waliosaidia wote waliosaidia kwa kazi mbalimbali mbali, bila kusahau wazamu wenzake wa mezo haujue. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Paluku Samaki ameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wazazi wote, wazazi wapendwa, wazazi wapendwa, tunawatangazia kuandikishwa kwa wanafunzi kunako shule la Lise Utamaduni. Yani ni Lise Utamaduni inayo watangazia wazazi wote wa Wakatwa, Wabutembo na kando kando ya kwamba wameanza andikisha watoto, yani watanza waandikisha siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanaandika katika somo zifuatazo: 7e na 8e education de base, premiere mpaka 3e unako option 7e na 8e education de base, coupe et couture cycle long, coupe et couture cycle court, nutrition pédagogie pédagogie normale. Wanafungua milango tangu saa 2 mpaka saa 7. Wanawatakia ujio mwema. Waongozi wa masomo Lise Utamaduni ni wao wameweka sahihi. Kambale Mwagashendwa Janvier anatangaza kupotea kwa porte pièce yake ndani muna carte de pièce, yani carte d'officier de police judiciaire OPJ, carte de lecteur, carte de service, carte de membre à Motave et Buhambu, carte ya CNSS. Ilipotea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kutoka Viuri Rwanda mpaka Pavuovi. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota julishe kupitia redio Moto Utembo Beni afadhali, au aite namba 0994 30 18 02, 0994 30 18 02. Ni Kambale Mwagashendwa ameweka sahihi. Tazama gisi livyo vema na tamu kukaa wote pamoja kama ndugu. Zaburi 132. Kumeandaliwa mkutano wa wazaliwa wa Muhangi, Mabambi, Woyinga, Busamba na penginepo siku ya Yenga kesho tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 4 mpaka saa 5. Mkutano utafanyika kunako epe takataka pa katedrali kuhusu kujuana, kushurulikiana na kutenga pamoja. Kushurulikia usalama wa huko na maendeleo ya huko, gisi alivyosema baba akina askofu wakati alipofungua kirasmi parokia Mabambi Mtakatifu Josephine Bakita. Karibu kwa wote na endelee kubarikiwa na Bwana. Kwa niaba ya uongozi, Emengo Moja ameweka sahihi. Jamaa Kasusula Pachibiribiri. inatangazia wakazi wa Butembo na kando kando kwamba imemkosa mtoto wao Volonte. Ni wa umri wa miaka 15, anavaa triko ya rouge, pantalo ya jeans. Amepungukiwa akili, ni mgeni pa Butembo kutoka Butuhe Kanyati. Alikuwa anabeba kitunga. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anamulea nyumbani kwake kijana Volonte ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au amongoze kuropwe ya Chibiribiri. Anaweza ita 0979 57 89 68. Ni jamaa Kasusula imeweka sahihi. Etablissement La Grace inawatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba ina block sima za bei kwa wingi. Zinapatikana ndani ya concession ya Itave pa Butembo, nyuma ya parokia universitaire, pembeni ya resto cafe la Pasterelle. Muje wengi. Kwa mafasirio zaidi munaweza ita 0994 05 42 54, 0994 05 42 54, 089 17 22 432, 089 17 22 432. Kabuo Ndungo ameweka sahihi. Paluku Sibu Himbire anatangaza kupotea kwa saki yake ya mihindi, inapita sasa juma mbili. Alibebesha taksimene kutoka Kastese pabeni kuparkingi lela papasisi, na alimwagiza aifikishe Babutembo kudepo ya Katwa, ni kusortia hopitale general ya Katwa. Ikiwa alikosa adresse aite 0990 48 0707 0990 48 0707. Matabishi yake imetayarishwa. Ni ndugu Sibu Himbire ameweka sahihi. L'Institut Moyo Safi de Kitatumba porte à la connaissance de tous les parents de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux apprenants pour l'exercice 2026-2027 ont déjà commencé dans les classes suivantes. 7e et 8e éducation de base, 1er, 2e et 3e des humanités dans les options d'études suivantes. Pédagogie générale, construction, industrie agricole et nutrition. Notez bien. Minute de leur dossier complet. Venez faire inscription. Venez faire inscrire les enfants du lundi au samedi de 8h30 à 15h. Cordiale bienvenue. Les autorités scolaires ont signé. Institut Moyo Safi inayopatikana mjini Butembo pa Kitatumba inawatangazia wazazi wote wa Butembo na kandokando kwamba imeanza kuandika wanafunzi wapya kwa mwaka huu wa masomo 2016-2017 ndani ya vyumba vifuatavyo. Somo la saba na la mnane, yani masomo ya msingi. Somo la kwanza na la pili na la tatu kwa chuo kikuu katika options zifuatazo: pédagogie générale, construction, industrie agricole na nutrition. Mufike na dossier complet za wanafunzi wapya ili waandikishwe. Milango imefunguliwa kila siku ya kwanza mpaka siku ya sita tangu 2:30 mpaka 9. Ujio mama kwa wote, nasainishwa na uongozi wa masomo. Il est porté à la connaissance du public de Butembo et des environs que l'Institut supérieur des techniques de développement et de management moderne ISTEDEM Butembo procède déjà aux inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027 dans les domaines d'études suivants: administration et gestion des affaires pour la formation des cadres managers, leaders capables de créer, diriger et soigner les entreprises. Agro-industrie et agro-business et sécurité alimentaire pour la formation des cadres ingénieurs agro-industriels capables de produire, transformer et commercialiser les denrées alimentaires. Chimie et industrie agroalimentaire pour la formation des cadres ingénieurs agro-industriels capables de transformer, analyser et conserver les denrées alimentaires. Bâtiments et travaux publics pour la formation des cadres ingénieurs constructeurs capables de concevoir, exécuter et soigner les ouvrages d'art dont les bâtiments, les hydrauliques et les ponts. Notons que liste de Mebutembo recrute aussi les gradués de l'ancien système pour faire une année de licence spéciale à guise de passerelle au master. Le candidat doit être détenteur du diplôme d'État, déposer le dossier complet et payer 10 dollars américains comme frais d'inscription au rôle. Pour plus d'informations, adressez-vous au bureau de liste de Mebutembo à Mutiri sur le bâtiment Kisumba à commune de Bulengera. Et le directeur général, Jacinthe Kakule Mobunga, chef des travaux, a signé ce communiqué. Kuna tangazo lingine ni la haraka. Jama ya chasa ndire kioma pa avenue du marché namba 43 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Musienene Kioma. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jama yote ya mjomba Mutemi na chama ya Mustai, habari fikie wa Stero Blatted wa Paikol Defie, ifikie chama Mandolani na chama Kareru, chama ya Mahamba, chama ya Mubandu, pia ifikie Parking Kitsuku, ifikie chama Musaburi, difamie Musaburi, wote waliofahamu Muhindo Musienene Kioma. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Sir Edwige Nyambumba, Clara Nyambumba, Adelari Nditimwa na Kioma ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Musienene Kioma. Toka biro de lezo ya Rwanda, jamaa ya Kawire Mwengulu na jamaa ya Chiriba wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Virginie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon na saa 6 mchana wa jana. Habari fikie jamaa yote ya Mwengulo Jean pa Mahamba Angeleza. Habari fikie Kambale Mwengulo pa Kilindera. Habari ni kwa jamaa yote ya Madodo pa Kiondo na shangazi Melende pa Kianzaba. Pia fikie jamaa yote ya Kangiti Falco pa Bulumbi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni Kambale Kawire Arnolo na Muhindo Kawire wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Virginie. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Kuna tangazo chache ambazo zimebaki, mtatua radhi, tutazisoma tena muda ujao. Usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Abwayira okosionde ngondengo siaba mukengire mwakolire na maka omokubo kokwewe mwatsangire abakayi heka omomuntu mawabo mwato wokerie esio seuseu sioko bitumbi neresuhula abayikehirie mwabwayirie okoba kwirie nzala webebuya nerebenga abateke bobuguwa mwawatikia Israeli mugombe wiwe akibuka obuganyiri bwiwe ngokwa nabwira abo tata wetu busana na Ibrahimu nesiongula sewe ekera nekera Mariamu ikala na Elizabeti mikera ngisatu nario mwasuve wewe kwangatire ngulumbuya
1: Kristu uhalambawe
0: amasako agotwa mahurikirira munabwire ne masako awosikire kundu nario amasako aya Ekklesia yama tusombolerawo omwesata ekiro ekikahulawa mo kiro kikulu kikulu kutsebo kiseyeseye ekye asomsio hana kindi ekikabanga kikande teba abandu erina lyakyo kyokiro ekye asensio easomsio Ekklesia yete kakanywa akoyasombola okwikania okubikira Maria oyo wahetukiribawa omubusike obwelubula mwahetukiribwa mubo na nyamuhanga iyuwe na wene naho easensio ni Yesu Kristo iyuwe na wene akahetuka elubula tata wewe omundu wa Yesu Kristo aka muhetukira ya elubula iye nyane nyamuhanga kwesi ebinywa bebere ebyo sebisosene Maria kahetukibwa wa okwesangiribwa okobya elubula naho ye Yesu akahetuka hetukibwana tata wewe okwikanjia kwenene kwenene omomeso abakwenda biwe omugulu omehetuka omo hisimo eya bamalaika kwakandi siesielwa eyakahetuka eyamahetukira omobusike bugumerera ibwakasielwa eyo isibwambo akasiasa kandi okwitule ngulumbuya akasielwa eyo eni akasia hamula akasialebia omwatsi mubuya owosiamu na kihugo abakwamirego nga ne bahe tulia twahurikirira amasako eni abia enyeketuhikira eni nyamuhanga oyu weikumbulira oku Yohani omo masako awalikumbulirwa ekiswili zika olama ufunuleyo, kuta ufunuo. Nabe kifranga mba apokalipse. Ahomu tukira ya, wawiki lilia wa eklezia. Oma kihande kiri kumina bebele. Mwaka tukanira ya, okomukari. Oyu wambite, esiongu nunu. Omukari uka ngabasenye. Omukari uka galawa. Elia galwale walele, omwesonde. Eributa. Kanile ya galwari wele njiri ya siabia. Omwilangira. Akabuta. Ibuwe kuhane. Endioka nene. Eri kaso ndemera. Omwana wewe. Erio. Vikake nibawa. Omwikumbuli wole ya Yohani. Nelituetu kabe. Soma munabu ire. Ebi anga abia matu. Chinga kwa madwi. Inakwa nene. si okumbo nenene sikachinga amatwe awabando ekyo twanga hamba omwikumbulirwa lya Yohani abakatu watikaya batu watikaya lyo wacho iswa hitongo wira kitwe benebene baba kahulaga mubakangirirya ba eklesia le père de l'église mubasa kabakatso poli binywe byo kundi Yohani mwote siya akumbulabyo aba senyuma si ko bakatu usa yabyo bakabu abate eno mukaryo yo aba ombo bambu ni kanisa ka kanisa eklesia eyo Yesu Kristo ashe hira munache ho eyo nyamuhanga tata we wabwat asia hira munache ho na bandi bakangiria aba omenera bo na bandi no bambu no amabya kolhanda roma ini kanisa no kolundi ikwini bikira maria kunde ebyo nyamuhanga atusira abantu akachukwa kanisa ibwa mu byabererera omubikira maria kunde nyamuhanga inyane no mutima ulisukwa kanisa akanisa ikachukire mu mutima wewe mwasombola yebikira maria ati akasya buta umusaburi ya kundi nyamuhanga inyane no mutima ulisukwa kanisa akanisa ikachukire mu mutima wewe mwasombola yebikira maria ati akasya buta umusaburi liyale langera akabota ibwe ndio kanene ikasondemera omwana wewe ikike bwachite eliwakera enzi usitani siya nzi ya miatse ayo bosa abuke wa bando ikasondekane biro byosi erekolera ebirina byu Kristu ngayanga natoka naba kakwa ma Kristu nabo kuvya inje wa Pauli akasakira abanyakorinto iya kabora bwate akala ke tutwi ba Kristu kali omu Kristu omwesa abuka ije mwalubuka nero nilubuka letuli yomo omu Kristu akahabu mungwa uli bwate enziwu eya Bikira Maria ya kanisa eye byo nyamhanga kafanya yi seye wotsera yi kabya ini mutimba timba na ryokwesi itwa yiteya okutinditwa maha etwa menya oyuka tuha eloriember ni Kristu yuwene wene yuka tuha liwambu tusabuke tusangire okusabukalewe nario kwesi ekyotwanga langira niki ni handi bisoyo kubikira maria bikira maria yo watu lira omwatsi au wabosabuke nero katuli omwatsi obosabuke ama minyago nyamanga kemukumbulirawo ati no erirwa hano erokwa manana cyo nyamuhanganye korere esyo ndengo siosi sikasye buwasete ngwiti omuyisa kwesi lisikya bikira maria ne mwatse sibwambo were yepeka pekera ne mwatse lwiro kusonda ya nyamuhanga kundi mwe musangiria okwetu sabula mwamuhana li nali halehya ate iye yo yusuira na nema muzare wa nema na maria mwete ikunyira ko mwatse oyo mwaya twalira omwale wabo Elisabeti. Sisi kilo kilo makiro kino kya somsyo. Kuwabyo wabikira Maria. Komo sangiriwa okobo sabuke bwetu. Na sangiriwa wa na nyamange yuwe na wene. Na tosetu honi rego. Kukule okobandu. Tuti umu sabuti ni mamosa. Meru na nyamhanga. Yukatu hesionzera. Esi ilikukumu sabuti yogo. Nengu maa kosonzera. Nibikira Maria. Kunduma musombola mkoyo wewe. Enchinde. Ama vya kisusikanyo chekelezia. Omwe sabula bangu. tusaberane.

say why. Tuka kwirachi na, tuka kwirachi twe. Dama hatuko wa kongomani, wa damu.